0: hindre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
1: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
2: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
3: Vil du avskaffe kapitalismen?
1: Ja, det vil jeg.
3: Men jeg mener, med revolusjon?
1: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Et tankskip skal være truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. Det britiske skipssikkerhetsselskapet UKMTO melder at et tankskip rapporterer å bli truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Også flere andre skal ha meldt dette inn på nødkanalen på VOF-systemet. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase I Kuwait, opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper også Iran for tiende natt på rad. Og den Iran-allierte Houthi-militsen I Jemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Jemen og også uttalte støttespillere for Hamas I Gaza. Blokaden kan ramme landets oljeeksport.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass I den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen I Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa I en video I dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne I flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter var Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: NRK Nyheter fikk du av Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for tiende natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner. Det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Ja, alle de som hjelper og Røde Kors. Og folk som snille og gir bort ting. Så vi hjelper små barn som veldig lei seg og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I dag tirsdag. NRK Nyheter. Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de er også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
1: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. julisenteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Riktig god morgen og velkommen inn I tidlig morgen. Det var en trio som åpna musikalsk, Major Lazer, DJ Snake og Mø var det som framførte Lean On. Nils Hagen og Stein på plass her I studio.

der var Anna Lille ferdig med sin låt Good Riddance, 11 over 5 klokka. Og før hun var det Leander som sang her til I morgen. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Strålende låt fra Anne Grete Preusser og dette Månens elev fikk du her I tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var det til i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me sang han, og nå det Rymer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden, som tar oss frem til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince Sign of the Times. Det synes I hvert fall Nils Åge Lomstad her I studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman heter låta, og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13

Stein Torleif, Vela sang om Sundre Berge og Susanne Sundfør hørte vi før det med vi som Aloysia. Og nå det Kolby Kalei som avrundet tidlig i morgen, og Nils Hagen Onstad takker.

0: klokken 6.
1: For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at 3 amerikanere bekreftet drept I helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok I blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
2: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
4: Killed in Jordan.
3: De ble drept I det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase I Jordan I helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social I går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for 10. natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet I natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen I Rød Ungdom jobber for revolusjon I Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst I medlemsmassen etter nedturen I 2024.
5: Det som viktig for meg å sikre at vi holder på den veksten vi har.
6: Etter en kraftig nedgang I medlemstallet I 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
7: Vil du avskaffe kapitalismen?
5: Ja, det vil jeg.
7: Men
5: jeg
7: mener, med revolusjon?
5: Ja, jeg mener at det at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
1: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner I Hellas. Landet I starten på en ny hetebølge, og det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
8: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: riktig god morgen. Ny dag og nye muligheter, som de sier. Tirsdag har det blitt. Jeg heter Synnøve og starter sammen med Tracy Ullman og låta They Don't Know denne morgenen. Men vi har selvfølgelig Silje her også. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Du skal ta deg av de lokale nyhetene I dag, og vi skal aller først denne morgenen til Åndalsnes.
1: Ja, det stemmer, for I går kveld så ble altså Raumabana åpnet for trafikk igjen. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes, den ble stoppet I går ettermiddag, etter at det gikk et ras ved Hersel I Rauma. Og selv om raset ikke gikk over jernbana, så ble togtrafikken stoppet av sikkerhetshensyn.
0: Tusen hjertelig takk til Silje I din omgang, som skal være med oss de neste tre timene. Jeg skal også være her, og du som hører på, ja, du kan bare gjøre akkurat det du bruker å gjøre. Så pass tidlig på morgenen, og så vi her, la med det I bakgrunnen.

prøve igjen heter din fra lyse netter, og det det jo virkelig. Nå for tida, veldig lyse netter der ute. Godt det, det betyr jo at det opplett og ikke så mye skyer. Vi skal kikke på været for i dag, og jeg har vel, eller riktig nok meteorologene, har vel litt dårlige nyheter. Hvis du hadde lyst på en solfylt dag, slik som det mange plasser var i går, for i dag, så blir det altså sørvest bris, som skal øke til liten kuling. Det spesielt på kysten, denne brisen og kulingen så er det skyer fra om morgenen, det jo nå det, spredte regnbyer. Fra i ettermiddag så blir det enda mer regn og regnbyer. Så det det vi må forberede oss på. Kanskje det verdt å ha med seg paraply i dag? Ikke vet jeg. I hvert fall hvis du skal være en god del utendørs. Kanskje en tynn regnjakke må til også ut på ettermiddagen. Temperaturene ganske midt på treet, vil jeg kalle det. Veiholmen har 13 grader, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 13, Molde har også 13, det har også Åndalsnes, Ålesund 12, Ona 12, Hovdebygda 9 grader, Valdal 12 og Åheim 10 grader denne tirsdagsmorgenen.

0: Crazy Something Normal fra Donkey Boy. Tirsdag 21. juli har det blitt. Hva skriver avisene om I dag? Vi startet I Riksavisene. VG blant annet har oppslaget om at Haaland-feberen preger verden. Det virker som Erling Braut Haaland har blitt hele verdens nye yngling. Hvorfor det, spør avisa, og det kan du lese om inne I avisa, for de har snakket med branding experts, så det heter så flott. Kommentarene som kommer fra dem, det at det folk fikk se på sosiale medier og gjennom TV-kameraene, var ikke en spiss med en nøye planlagt innholdsstrategi, men en personlighet som dokumenterte sitt eget liv. Publikum har lenge savnet din typen åpenhet fra idrettsutøvere på hans nivå. En annen omdømmeekspert sier at ingenting føles konstruert med Haaland. De knusktørre Snapchat-tekstene, hestehalen, meditasjonsfeiringer og vaskebjørn, ikke minst, som han bar ut av flyet, gjenspeiler denne identiteten. Og det nettopp derfor det fungerer, for det Haaland sin egen personlighet vi får se. Vi fikk ikke bare se en av verdens beste fotballspillere, de fikk se entusiasmen, humoren, litt sånn små fjollete, varmen og den ekte gleden han viste over å representere Norge. Det sier da disse omdømmeekspertene som avisa har snakket med for å finne ut hvorfor Erling Braut Haaland har slått sånn an rundt omkring I verden. Han har altså så mange millioner følgere nå I sosiale medier. Enda flere enn sitt eget lag, altså sin egen klubb, Manchester City, så det har altså eksplodert. I Finansavisa I dag så de inne på litt av det samme, fordi at Norge sin VM-feber I USA ser ut til å gjøre at Amundsen klesmerke flytter til USA. Gründeren bak det, han heter Jørgen O. Amundsen. Han skal nå satse stort I USA for å følge opp det at Norge blitt så populært der borte. Håper på medvind da fra norsk suksess I fotball-VM. De hadde rekordomsetning I fjor, og de går mot nærmere en halv milliard norske kroner I omsetning for 2026. Det skriver de I Finansavisen. Så ja da, det ikke bare fotballgreier, det drypper litt på norske merker I utlandet også. Det var dagens Riksavise. Om litt så skal vi se I lokalavisene. Men nå først det I hvert fall Ramon som skal få sveive I gang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

sommerlig stemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Om litt så det nyheter her I kanalen, men dette her aller først, Desireless. Dette Voyage, Voyage.

Trouble is a Friend fra Lenka. I det jeg skal fortelle deg om været denne morgenen. Det tirsdag 21. juli. Riktig god morgen hvis du akkurat har skrudd på radioen. Klokka 06.38. Og slik lyder det fra meteorologene. Sørvest bris, økende til liten kuling på kysten. Skya fra om morgenen, spredte regnbyer, fra I ettermiddag regn og regnbyer. Temperaturene så langt I dag da, klokka 06.38 som den Veiholmen 13, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 13, Molde 13, Åndalsnes 13, Ålesund har 12, Ona 12, Hovdebygda 9, Valdal 12 og Åheim 10 grader. Denne tirsdagen. Straks så skal jeg se litt og lese litt I lokalavisene, men før den tid så skal vi danse på kanten.

Det var Jonathan Floyd som ga oss låta Danser på kanten. Jeg lovte jo at vi skulle se på forsidene av avisene. I dag kommer de ut i papirutgave. Og i Romsdals budstikke så er overskriften «Tapa millioner på stengt». Elv. Det er Rauma elv det er snakk om, for ikke en eneste laks vil bli tatt I den elva I år, for den nemlig stengt for alt fiske. Og sånn kan det bli I flere år til, det frykter I hvert fall Vidar Skiri, som avbildet ved siden av elva. Han hører til Rauma elveeierlag. Han sier til avisa at han, eller vi, altså Rauma elveeierlag, etterlyser en plan B fra myndighetene om hva de har tenkt å gjøre for å berge villaksen. Så skal vi jo se etter hvert hvordan det går med både laksen og elva I fremtiden. I Sunnmørsposten så det også noen som ser fremover og litt tilbake, for det blir nemlig ny drift I et 100 år gammelt hus I Ålesund sentrum. For dem som veldig lokalt kjent så dette Bakkehuset, der har det vel stått tomt en god stund, men nå, over 100 år etter at den første kaféen åpnet I dette huset, så blir det igjen kafé. De har holdt på å pusse opp I dette huset. Eline Lyngve Nesje, avbildet på forsiden, hun vil si at hun vil skape en ny møteplass I Ålesund sentrum, og Bakkehuset altså et av de freda husa I Ålesund, så det vel verdt å ta vare på. Og I tidens krav så det fire unge damer på forsiden, for det står at turisterne strømmer til. Fra hele verden kommer de til Fjordkroa. Den finnes på Aspøya, står det her. Og bak disken så disse fire hardt arbeidende damene som tar hektiske dager og internasjonale gjester på strak arm. Dette kan du lese om I tidens krav I dag. Vi var jo så vidt inne på å se tilbakeover. Johnny Hates Jazz vil turn back the clock. Her I god morgen, Møre og Romsdal.

Amanda Tenfjord fra Tenfjord. Låta heter As If. I dag, når det tirsdag 21. juli, så kan vi feire en nasjonaldag. Hør på dette her.

Dette her Belgia sin nasjonalsang. De har nasjonaldag i dag, 21. juli, dagen da Leopold den første ble valgt til konge i 1831, etter bruddet med Nederland året før. Flagget det ble innført samtidig, men det fra 1789. Og det som ekstra spesielt med nasjonalsangen i Belgia, at den har offisiell tekst på alle de tre språka som snakkes i landet. Fransk, nederlandsk og tysk. For det spørs hvilken region du i, hvilken versjon det som synges. Vi gratulerer Belgia med nasjonaldag i dag.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var den 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
0: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
5: Det er veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her i Møre og Romsdal så er det Silje Steines Bjerknes og gir de lokale nyhetene.
7: Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag om vern av tre verdifulle skogområder i Aure, Sunndal og Tingvoll. Forslaget det har fått frist til 15. september. Området er tilbudt av grunneiere et ordning om frivillig vern. Verneplanene omfatter å utvide eksisterende Husbyfjellet naturreservat og nye naturreservat i Buavika på Aspøya i Tingvoll og Svarthammeren i Sunndal. Kystverket har en ny digital løsning for å melde inn feil på sjømerket, drivende gjenstander og andre forhold som kan påverke sikker navigasjon langs norske kysten. Trafikklærer Ole Petter Husøy i Kystverket sier informasjon fra publikum er viktig for å kunne ha en sikker kyst. Husøy sier den nye løsningen gjør det lettere for sjøfarende å melde fra.
8: Det som er bedre, det er jo egentlig at brukerne kan melde inn direkte via telefon der de er, og at de kan markere området rett i kartet og eventuelt objekt, og så kan de velge da ifra i sånn nedtrekksliste hva som er feil, da. Og så legge med bilder av objektet eller det de ser også, og så sender det elektronisk over til oss, da.
7: En mann i 50-årene er i Nordmøre og Romsdal tingrett ilagt et kontakt og besøksforbud mot en kvinne. Mannen skal ved flere høve ha kommet trusler og brukt ukvemsord mot kvinner. Han skal også ha oppsøkt henne på jobb, noe som skal ha gjort henne redd. Det står det i avgjøret fra tingretten. I retten så nekter mannen for å ha vært truende mot kvinner, og forbudet det gjelder i 3 måneder.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Det var den som heter Strip No More. Vi hørte Lucas Graham her i Godmorgen Møre og Romsdal. Jeg heter Synneve, veldig kjekt å ha det med deg. Ha med det med meg denne morgenen. Klokka 7:08. Vi skal kikke litt på hvordan været blir. Det jo greit å vite, og i dag så tenker jeg at du muligens må ha med deg noe som beskytter deg for det våte element som kommer ned fra himmelen. For vi har sørvest bris, litt økende til liten kuling på kysten. Skyer fra om morgenen, spredte regnbyger, og fra i ettermiddag så skal det bli regn og regnbyger. Nå klokka 7 så er temperaturene sånn, ok. Veiholmen 13, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 13, Molde har 13 også, og Åndalsnes har 13 grader. Ålesund på 12, Ona 12, Hovdebygda helt nede på 9 grader i dag, Valdal 12 og Åheim 10 grader. Straks her i radioen så skal vi høre at sommer i fjellet er populært, men først lokal musikk.

0: The Margarets fra Giske, Spoonful of Love heter denne. Vi skal holde oss her lokalt I vårt fylke, for den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær, mange plasser og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som fornøyd med sommer I fjellet.
1: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
2: 9 år gamle Vilje Holm Elgenes på tur til Innerdalen med familien. De søv I lavvo og nytta ellers fasilitetene ved Innerdalshytta, som betjent DNT-hytte.
3: Ja, det jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her I DNT-hytta så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det teltplasser og... Ja, alt lagt til rette da, for å få en telttur og fjelltur som praktisk nok da, med småbarn.
2: Det sa far Gard Elgenes. Familien fra Kristiansund ikke de eneste som på fjellet I sommer. Basert på foreløpige tal ser DNT øke I talet på besøkende til de betjente hyttene sine I Sør-Norge. Fjorårets sesong var god, men generalsekretær I DNT, Inger-Lise Blyverke, forteller at årets sesong ser ut til å bli enda bedre.
4: Sånn jevnt over så viser det seg at veldig mange søker seg til fjells. Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke I fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som på tur.
2: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenliknet med I fjor.
5: Jeg synes det har regnet så mye nå de siste ukene, I hvert fall I Trøndelag. Så det å bruke dagene der det litt sol og bare komme seg ut, det har så mye å si.
6: Det var helt fabelaktig. Det var masse folk, litt steinsprang som var litt skummelt, men det var absolutt verdt turen å være oppe og se den vanvittige fine dalen.
2: Det sier folk på tur I Innerdalen på Nordmøre. Innerdalshytta var en av de mest populære hyttene på søketjenesten ut.no I fjor. Fjellturen til Innerdalstårnet var blant de mest leste turforslagene på ut I hele fjor sommer.
7: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol, og nei, det flott, man har fjell og man har vann å bade I og kulper og nei, det helt nydelig her, rett og slett.
2: Sier Hedda Holen som har sommerjobb på Innerdalshytta. Det populært med sommerjobb I fjellet. På Innerdalshytta fikk de over 300 søknader.
7: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes da. Og bare muligheten til å være ute I naturen og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det det.
2: Selv om det stor pågang på hyttene, melder DNT at det fremleis plass, og at du alltid velkommen til hyttene. Eller du kan gjøre som Vilje og familien fra Kristiansund, som søver telt utanfor hytta.
1: Det egentlig ganske kjekt, men det som litt rart, at på dagen så det glovarmt, og på natta så det iskaldt.
0: Veldig rart. Reporteren som var på tur til Innerdalshytta heter Heidrun Sunde Stokke.

Det var Emily Holloway som går av på neste stasjon. Neste stasjon her I radioen, det dagens morgenkonkurranse. Den skal vi få rett etter et litt sånn temposkifte, for neste låt kommer fra Ray. Hun fortsatt på jakt etter mann I sitt liv.

0: Lot.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt er som det skal, også for naboene til brannområdet i Krokstadelva.
1: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det er et arbeid som vil ta tid.
0: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
2: Det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
0: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat

0: amerikanske soldaters liv.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
0: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
2: Killed in Jordan.
0: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
3: Those great patriots were out there fighting that Iran
0: De kjemper for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Stephanie Webster kjenner seg igjen i tallene.
4: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
5: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster til slutt her, reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvor bekymret er du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
6: Det er all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi er på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små trefninger. Nå er det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi er på vei inn et ganske farlig sted. Og så er det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthi i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
5: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
6: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det er viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå er inne i en opptrappingsfase som er litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det er ting vi vil konkretisere, endre mål, men det er i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man er i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som er berørt. Jeg understreker, det er ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen er veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
5: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til brannen i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
7: Nei, i de boligene som er nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
8: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer 2 på brannstedet.
9: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inni.
8: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
7: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
8: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
7: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
8: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
7: Det er et arbeid som vil ta tid.
10: Ja, hva snakker vi om?
7: Nei, det vet vi ikke.

0: Reporter Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Økland var en av de engstelige.
1: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Økland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
2: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da.
1: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i Studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
3: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
1: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en er redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed er du en bedrager.
4: Det er jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaga er man.
1: Det sier psykolog Jo Skansår.
2: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, jeg er skikkelig dårlig, så da er det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
1: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
4: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
0: Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning i hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
5: Er sønnen din sykepleier?
6: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
5: Melk og kaffe.
6: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere er økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
7: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
8: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: Hayley DeCorn er språkprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
9: Det er veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det er en kjent tendens.
6: Så er spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
8: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Reporter Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
10: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: faller sakte fra Bertine Zetlitz. Akkurat nå så vil jeg anbefale deg å høre godt etter, for smarte tips kan gi deg bedre oversikt over privatøkonomien din. Kanskje til og med en følelse av å ha bedre råd.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Vi skal starte med viktig kunnskap, for som Linda sier,
2: det kjedeligste med økonomi å ikke kunne det.
1: Nettopp. Da vi i gang. Hei Linda.
2: Heia.
1: Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge. Hvem du?
2: Jeg ei nordnorsk jente, som antageligvis per definisjon blitt ei dame på 53 år. Jeg har to barn, to tenåringer. På fritiden min så jeg helst ute, så jeg ganske flink å pleie omgang med venner. Elsker å jobbe.
1: Og så elsker du, Linda, å dele kunnskap om økonomi.
2: Ja, det sant. Fordi at jeg har jobbet i bank, det var helt tilfeldig. Faktisk fordi at jeg var så blakk at jeg trengte to jobber en sommer. Tenk det.
1: Tenk det.
2: Ja, og det har blitt til nesten 30 år i bank. Jeg visste jo ikke at det skulle være så artig. Det å få andre til også å like økonomi. Det liksom noe som folk helst ikke vil røre så mye med. Og så har jeg sett hvor mange åpne dører man kan gå inn i, og hva det betyr for folk og deres liv.
1: Mange forbinder jo privatøkonomi med kjedelige regneark, masse tall og litt sånn pekefingre. Men du har en annen tilnærming til det.
2: Jeg har jo erfart at hvis at du setter av tid til å få kunnskapen du trenger, og det er jo ikke alt du trenger å bruke der og da, men at du har all kunnskap, så gir det deg en økonomisk trygghet som kjempegod å ha i bunn. Det jo for søvn og usikkerhet, og når ting endrer seg i verden eller med økonomien i Norge, så har du mer kontroll. Det jeg ser at hvis du har kunnskap nok om økonomi, så kan man faktisk føle en glede over kunnskapen. Vi blir jo aldri fornøyd med hvor mye penger vi har, så det kan vi bare glemme. Men det å skjønne at kunnskapen gir deg større muligheter, du kan velge flere ting og gir deg frihet, og at det kan være en årsak til litt glede i livet, som også innebærer så mye annet, ikke sant, man kan bekymre seg over. Og så det her med at økonomi styrer vi selv. Av alle ting vi skal være god på, så synes jeg det viktig at det her er noe av det vi best på.
1: Altså, økonomisk trygghet, hvor viktig det for folk?
2: Viktigere enn det folk tror. For så vidt det veldig mange som de siste årene har sagt det når man spør hva viktig for deg, eller hva du bekymret for. Dem som på en måte havner bakpå eller føler usikkerhet, har jo jeg ofte møtt i min jobb, og det folk som sover dårlig, ikke flirer av vitsene til ungene, blir en dårlig partner eller kjæreste, og kanskje har problemer med å konsentrere seg. Vi vet også hvordan det påvirker, jeg holder på å si, matlyst og vekt, og hvor lyst du har til å gå ut og gjøre ting og delta i sosialt liv.
1: Så kunnskapen her er jo livsviktig, rett og slett.
2: Virkelig.
1: Ja.
2: Det kjedeligste med økonomi å ikke kunne det. Og tabu, ja, vi har lagt lista for hva vi mener en normal økonomi høyere enn det en normal økonomi og det har ført til at vi ikke prater om de gangene det svinger, for det kommer det til å gjøre for de fleste av oss. Jeg har jo vært skinnblakk, ikke sant? Tenk når du var 18-19 år, når man var student, når man etablerte seg, så det jo folk som har samlivsbrudd, og så det folk som blir for syk til å jobbe. Vi vet disse tingene, sånn at det kommer til å svinge gjennom livet, men det jeg tenker at også den kunnskapen som jeg deler, som ikke treffer deg der og da, må du ha. For en dag, enten at du vil strekke deg, jeg har lyst å begynne å spare til en reise, eller til pensjon når jeg kommer litt ovenpå. Du må på en måte ha kunnskapen der, sånn at når du kommer dit, så tar du de rette valgene.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. For tiende natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med å angripe amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
1: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør framtida usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
2: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
3: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
4: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
0: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter er det ved Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Kystverket har en ny digital løsning for å melde inn feil på sjømerke, drivende gjenstander og andre forhold som kan påvirke sikker navigasjon langs norske kysten. Trafikklærer Ole Petter Husøy i Kystverket sier informasjon fra publikum er viktig for å kunne ha en sikker kyst. Husøy sier den nye løsningen gjør det lettere for sjøfarende å melde fra.
6: Det som er bedre, det er jo egentlig at brukerne kan melde inn direkte via telefon der de er, og at de kan markere området rett i kartet og eventuelt objekt, og så kan de velge da ifra en sånn nedtrekksliste hva som er feil, da. Og så legge med bilder av objektet eller det de ser også, og så sender det elektronisk over til oss, da.
5: Og det er populært å feriere i fjellet i sommer. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i Sør-Norge. Innerdalshytta på Nordmøre er ei av hyttene som er godt besøkt. Generalsekretær i DNT Inger-Lise Blyverke tror auken kommer at folk vil feriere i Norge og koble av fra skjermene.
7: Norges ferie rett og slett er i vinden av flere årsaker. Det er mange som har fått øynene opp for hvor flott det er å feriere i eget land. Noen kjenner kanskje også behov for å søke seg til naturopplevelser, til mer stillhet, ro, litt mer sakte tid, litt avlogging fra skjerm.
5: Selskapet Nordic Halibut vil starte med kveiteoppdrett i Voldsfjorden. De har søkt om et anlegg på Skarsteinene i Volda kommune, og det er på østsida av Kilsfjorden. Selskapet skriver selv i søknaden at de mener kveiteoppdrett er mindre belastende enn lakseoppdrett, og søknaden den er enda ikke behandlet. Og det var nyheten fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
8: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Har du noe som har vært ditt verste ferieminne?
1: Er ikke det sånt man fortrenger?
0: Det er kanskje det. Det er ingenting som du tenker med gru tilbake på og bare, uff, det var grusomt.
1: Nei.
0: Nei?
1: Egentlig ikke.
0: Nei? Har du vært sånt da?
2: Nei, ikke som jeg kommer på nå egentlig.
0: Har du et ferieminne som er det verste? En gang det skikkelig bare gikk gale, eller det var ikke noe kjekt?
3: Tror egentlig ikke det. Jeg tror innstilling er så viktig. Jeg tror jeg klarer å holde roen. Jeg har vært og suttet på flyplasser i timesvis, og flyet er blitt forsinket og sånn. Men jeg tror jeg klarer liksom bare å sette meg ned at dette går bra. Sette på litt feedbook, høre på litt musikk. Jeg tror ikke jeg har blitt berørt av det sånn veldig mye. Jeg tror jeg har vært flink der og beholde roen rett og slett. Jeg har sett mange stresser rundt meg, og så tenker jeg, ro dere ned, folkens. Jeg må ikke ødelegge for seg selv. Ja, så... Nei, jeg kommer ikke på noe som har vært veldig sånn forferdelig. Jeg husker en gang vi var i Afrika, da tok jeg feil koffert, og da kom det noen bevepna vakter og sånn. Jeg satt heldigvis inne i bussen og han til fredag ingen far, så stakkars pappa, det er kanskje Hanna sitt verste min. Så jeg var min feil. Det var min feil, men det var han som måtte finne kofferten min og bytte til riktig.
0: Så det løste seg?
3: Det løste seg til slutt. Men han minner meg på det stadig vekk.
0: Han husker det?
3: Han husker det.
0: Er han ekstra påpasselig med at ingen skal ta noe feil koffert nå?
3: Ja, altså vi reiser ikke så mye med fly, siden mamma har flyskrekk. Men en sjelden gang. Nå er vi flinke til å feste på ting på koffertene, så vi kjenner det igjen. Ikke noe sånn basic svart koffert lenger. Da er det fort å ta feil. Mange som har samme type. Så det er greit å sette på en sløyfe. Så det prøver vi å gjøre. Ja.
4: Det var kollega Sara Louise Roalseth som hadde vært ute på gata og spurt om dette her.

0: Julieta fra The Impossible Green. Impossible var det kanskje for noen I dagens konkurranse. Jeg hadde nemlig med meg et dialektord som du skulle prøve å forklare hva det betyr. Vi skal høre dialektordet I repetisjon to ganger.
1: Stunulv. Stunulv.
0: Ja, dette her Ivar Mork, som har lest inn for oss. Mange hadde forslag, og veldig mange var inne på noe, og alle dem som inne på noe har fått lov å være med I trekninga. Men Ivar skal gi oss fasiten også, han.
1: Som metafor blir dette brukt om menn, som kan være litt vanskelige, litt lite sosiale, kanskje bortimot asosiale.
0: Ja, så det var det vi var på jakt etter. Stunnulv, altså. Asosial person, mannfolk. Mange forslag har kommet. En som har skrevet einstøing, så ja da, da man inne på noe. Dagens vinner, Jan Roar Lia fra Fosnavåg. Veldig bra. Gratulerer. Premien kommer I posten etter hvert. All by myself skal vi høre på nå. Dette her Eric Carmen.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Drammen kommune har fått over 400 henvendelser om å bidra med hjelp etter storbrannen i Krokstadelva fredag. 100 boliger brant ned, og flere enn 400 ble evakuert. Noen av de evakuerte har fått komme tilbake til husene sine, men ennå så er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Ordfører Kjell Arne Hermansen er overveldet over all hjelp.
1: Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brannkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
0: En kvinne i 60-åra er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Nydalen i Oslo. Hun er fraktet til sykehus med hodeskader. Vitnet på stedet fikk kontroll på det politiet tror er gjerningspersonen, en mann i 30-åra. Utenriksminister Espen Barth Eide har gratulert sin nye kollega i Storbritannia med vervet. Tidligere Labour-leder Ed Miliband blir ny utenriksminister i statsminister Andy Burnhams

0: Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, opplyser amerikanske militære på meldingstjenesten X. Samtidig har Iran angrepet en amerikansk militærbase i Kuwait med missiler og droner, hevder den iranske revolusjonsgarden. Høyere strømpriser i Norden gjorde at Statkraft tjente mer andre kvartal i år. Driftsresultatet før skatt og avgifter steg fra 4,5 til 6,6 milliarder kroner. Likevel endte kvartalet med et underskudd etter skatt på 1,5 milliarder på grunn av høy grunnrenteskatt på norsk vannkraft, ifølge Statkraft. Selskapet sier de likevel er fornøyd. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og i de lokale nyhetene så skal vi høre om trygghetsalarmer.
2: Ja, for innføringen av egenbetaling for trygghetsalarmer i Ålesund kommune var lovstridig. Det slår statsforvalteren fast, som er åpnet tilsyn med kommunen, skriver Sunnmørsposten. I brevet peker statsforvalteren på at Ålesund kommune har hatt feil rettsforståing av heimelen til å kreve egenbetaling. De har heller ikke vurdert økonomien til søkerne godt nok. Kommunalsjefen forholder seg til avisa at de vil sjekke med andre kommuner om hvordan de praktiserer dette, og når det er gjort vil de på ny gå gjennom rutiner og prosedyrer for å sikre at alle saker blir behandlet på rett måte, skriver avisa.
1: Tusen takk til Silje Steines Bjerknes, og gir oss de lokale nyhetene denne tirsdagen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.

0: hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko.
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inne i skåpet.
1: Hør podcaster for barn.
4: Gå sammen!
1: I appen NRK Radio.

0: Susanne Vega var det som sang om Luca her i Godmorgen, Møre og Romsdal, der vi nå skal høre om omstilling. Et av disse store ordene da, som vi gjerne hører i det offentlige, i kommunale papir og så videre. Men hva betyr egentlig et statlig omstillingsprogram? En av kommunene i vårt fylke som har vært gjennom dette er Hareid på Sunnmøre. Jeg har med meg Maj-Britt Roald. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Du er rådgiver i seksjon næring og nyskaping i Møre og Romsdal fylkeskommune, og det er gjennom fylkeskommunen et slikt omstillingsprogram blir tilbudt. Men for å forstå situasjonen i Hareid, så må vi tilbake i tid, for hva skjedde i Hareid kommune?
1: Ja, egentlig så skjedde det på hele Søre Sunnmøre, for den maritime næringen, de har i perioder hatt utfordring, og i 2015-2017 så ble Hareid særlig hardt rammet, og det førte til at både sentrale hjørnesteinsverksemder ble flyttet ut, og andre leverandørbedrifter inni den maritime næringen hadde store utfordringer. Arbeidsplasser forsvann, og arbeidsløsa øka kraftig.
0: Så ble det altså tilbudt dette her omstillingsprogrammet Vekst i Hareid. Hva er det for noe?
1: Nå er det jo slik at det er ikke nødvendigvis så bra å få omstillingsstatus. Det er i dag 15 regioner som har det, og det er jo kommuner som er særlig hardt rammet. Og det betyr jo at, sånn som Hareid da, så ikke nok med at de hadde utfordringer i forhold til høy arbeidsløse, men det sto også i det at når leverandørindustrien og arbeidsplassene forsvinner, så er det vanskelig å få erstattet deg igjen. Så Hareid søkte fylkeskommunen, eller tok kontakt med fylkeskommunen, og spørte om det var ordninger som kunne gjøre at de kunne komme seg gjennom krisen i de maritime næringene. Og slik gikk vi sammen med kommunen og næringslivet i Hareid med å rigge et program som da faktisk var over 6 år for å gjøre tiltak som gjør at de kunne komme styrka ut av den krisen som de sto i.
0: Mm. Og hva konkrete tiltak er det snakk om her da?
1: Ja. Målet er jo å sikre nye arbeidsplasser, og det er jo ikke så mye penger som vi deler ut til bedrifter, men det var tiltak for å gjøre Hareid mer attraktiv, og det var alt fra forprosjekt, forstudie, etablering av møteplasser der næringslivet kunne møtes, kommune, næringsliv, og noe av det vi har sett, hvis dere har vært på besøk i Hareid, så har dere sett at i Hareid har de jobbet mye med å være en attraktiv sted å besøke. Du ser en helt ny havn. Besøkende som kommer sjøveien blir møtt av en båthavn, de blir møtt av en badestue, og de blir møtt av en nytt og nye bygg hvor bedriften har etablert attraktive møteplasser, blant annet Millennium, som ligger helt på kaia i Hareid. De har initiert tiltak for bedriften som har vært gjennom omstilling, altså bedriftsprogram, bedriftsutviklingsprogram, og det som er fantastisk artig å lese, for det har jo blitt evaluert Hareid. Hva sier folket om det som har skjedd i Hareid? Og det de sier er at nå har vi fått mer framtidstro. Vi er stolt av det vi har fått til. Hvis du har vært innom Hareid siste tida, så ser du at næringslivet og enkeltaktører har bidratt til at Hareid har fått et stort kunstverk på rådhuset. Det er nettverket og folka som har skapt. Og det kommunen har bidratt med, er jo å se på hva er det vi har av areal, område, så vi kan legge til rette for at folk skal trives i Hareid og bedriften skal trives i Hareid. Kommunen har sett på egen organisasjon og omstilt seg. Nå står det jo på ROBEK-lista, så det er tøffe tak i Hareid. Men de har sagt at sammen med folka og med næringslivet, så skal vi legge til rette for fremtidstroen jeg har redd. Og jeg kunne jo snakke lenge om det her, for et av de siste tiltakene som er gjort, og når vi runder av, det er jo at næringslivet i Hareid har sagt det at vi kan ikke forvente at kommunen skal dra oss i ett og alt. De skal være næringsvennlige. Men vi skal etablere en næringsforening som så dagens lys nå 1. januar. Og vi skal skape fremtidstro for ungdom i Hareid.
0: Du var jo så vidt inne på dette med pengene. Altså, hva har dette kostet, og hvem er det som har betalt det?
1: Det er et spleiselag mellom kommunen, næringsliv og fylkeskommunen. Og sånn årlig så har jo Hareid hatt tildelinger som år 2 millioner, som år 3 millioner fra fylkeskommunen. Og så har de bidratt med minst med resten selv. Så det er jo mye midler, men mye av midlene går jo i en... ikke mye, men i hvert fall en del av det går i en prosjektstilling. Det har vært to prosjektledere i prosjektet nå, som er på en måte den som er koblingsleder mellom kommune og næringsliv. Og så i tillegg så har det vært midler til initiativ, sånn at de får greie ut om ulike tiltak. Blant annet så har de jo fått støtte til et innenfor reiseliv for å følge opp muligheten til å se på muligheten til at båtturister kan være aktuelle for Hareid. Og de som førte med så jo det at Hareid sentrum var jo fullt av turister når de tok imot sin første båt, cruiseturister. Og det som er så fint med Hareid er jo at det er folka. Uansett om de jobber på kommunen, eller om det er de frivillige, eller naboene, eller næringslivet, så melder besøkende at det å komme til Hareid, det var en helt sånn unik opplevelse. Du møtte folket. Det har jo ikke så mye reiselivsprodukt å by på, for det har jo Ishavsmuseet og den fantastiske vikingehuset. Men folket er det som utgjør forskjellen i Hareid.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med for å forklare oss hva dette her innebærer. Jeg skjønner at nå er det litt lysere fremtid for Hareid. Maj-Britt Roald i Møre og Romsdal, fylkeskommune. Tusen hjertelig takk.
1: Vær så god.

0: Untangling heter denne fra Rebecca Bangfield. Silje har kommet inn til studio for siste gang I denne sendingen for å gi oss lokale nyheter.
1: Og I nyheten I dag så det blant annet handlet om den norske turistforeningen. De merket stor pågang på hyttene sine nå I sommer, og på flere av de betjente hyttene så det vært en øke I tall på besøkende, sammenlignet med I fjor sommer. Innerdals hytta på Nordmøre en av hyttene som godt besøkt. Kystverket har lansert en ny digital løsning for å melde inn feil på sjømerket, drivende gjenstander og andre forhold som kan påvirke sikker navigasjon langs norske kysten. Og den nye løsningen skal gjøre det lettere for sjøfarende å kunne melde fra om slike ting. Og selskapet Nordic Halibut vil starte med kveiteoppdrett I Volsfjorden. De har søkt om et anlegg på Skarsteinene I Volda kommune, og dette på utsiden av Kilsfjorden.
0: Tusen takk til Silje, som har hjulpet oss med nyhetene denne morgenen. Nå det Helge Toft sin tur. Denne heter Stopp meg.

Helge Toft var altså nest siste låt ut I dagens God morgen Møre og Romsdal. Jeg heter Synneve, på plass igjen I morgen tidlig fra klokka 6:03. Ut I dagen skal du få Ida Lava. Her svagere enn jeg. Ha en riktig fin tirsdag.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Iran-krigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater i helga.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og USA har sendt ut en advaring til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen i Iran og øker spenning i Midtøsten. Styresmakten advarer om øker risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på stader som knytt til USA eller amerikanere. I Oslo en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter en voldshending i Nydalen i dag tidlig. Hun fraktet til sykehus med hovedskader. Vittne på staden fikk kontroll på det politiet mener gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det var mange færre skogbranner i Amazonas i fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet i 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viste at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i branner i Amazonas i fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute i ferie, det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
4: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer, hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen som skal inn i kinosalen.
5: Ja da, popcornet, for vi får besøk av filmpolitiet i dag.

0: Bi Cecilia I Reiseradion, hvor det tid for skipemøte. Ingen dag uten den viktige beskjeden som vi skal gi nå, så følg med. Og jeg kan jo også gjøre som du gjorde I går, ja.
1: Husk å si datum. Vi fikk tilbakemelding på at folk synes det var hyggelig. Så sier du datum nå.
0: Tirsdag 21. I 7. Altså juli.
1: Ja.
0: Å kaste en dregg eller et anker mer enn å kaste noe tungt over bord. Å vite hvor tidlig og på hvilken side av båten man skal kaste dreggen, kan være forskjellen på om båten din ligger trygt fortøyd eller ikke.
1: Og I dag kan du skaffe deg god og nyttig læring om ankring, strøm og vindforhold når det arrangeres skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund,
0: Christian Gerhard Jepsen I Egersund,
1: Bergesen den yngre I Kragerø,
0: og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og så var det favorittlåta di, Javad.
1: Ja, det stemmer. Nå skal vi over til en låt jeg elsker ufattelig mye. Hver gang jeg har en dårlig dag og har litt dårlig selvtillit, så setter jeg på den her, og da løses alt med en gang.
0: Ja, men da ønsker vi det for deg som skal få låta Dire Straits, Money for Nothing nå.
1: Ja!
0: Våknet du med litt dårlig selvtillit I dag? Glem det. Nå skal du opp I ringa.
1: Opp I ringa.

0: fortsatt klarer når du jobber som filmkritiker å kose deg med film og slappe av og koble helt av, eller har du en liten sånn jobbpersonlighet med deg?
1: Jeg ser så mye halvdårlig film, jeg. Mye sånn der, litt sånn, ja, tenk romantisk komedie på Netflix, se mye av det. Så jeg kan absolutt se ting og kose meg med det, selv om det ikke superbra. Men når jeg skal på jobb, så skrur man liksom på den der kritikerhjernen litt ekstra. Og da ser man med et litt mer kritisk blikk, altså det gjør man.
0: Og nå du jo på jobb, vi skal snakke om konseptet sommerblockbuster, og hvordan... Hvordan fikk egentlig dette fenomenet bein å gå på?
1: Ja, det litt rart, for det sånn som, vi jo vokst opp med at det ofte storfilmer på sommeren, og at sånn har det alltid vært. Det liksom enten sommeren eller rundt juletider, da liksom disse storfilmene kommer. Men i gamle dager så var det ikke sånn. For eksempel i USA så var det gjerne sånn at man rullet ut liksom film fra by til by. Man lanserte ikke liksom storfilmene samtidig over hele landet. Nei. Men så var det en fyr som kom på en god idé, som bare sånn, ja, det er ikke sånn at folk har fri på sommeren. Det er skolefri, det er varmt. Vi har begynt å få noe som heter aircondition. Kanskje vi skal begynne å tilby noen greier innendørs. Han heter Steven Spielberg, og han lagde en film som heter Jaws, eller Haisommer. Og i 1975 så kom jo den, og da rullet de den ut i hele USA samtidig. Sikkert noen får unntak da, men altså, det var helt annerledes enn tidligere. Og så hadde de en massiv markedsføringskampanje i forkant. De hadde reklame på TV, og det var jo ikke vanlig, som for å gjøre dette til et stort fenomen. Og det klarte han jo, selvfølgelig ikke bare på grunn av måten de gjorde det på, men også på grunn av hvilken film Haisommer er, da, og skremte sikkert da vettet av halvparten av de som skulle bade den sommeren. Da. Så det er på en måte Jaws som har fått på seg å være den aller første sommerblockbusteren, og så har man fulgt den malen i stor grad siden, rett og slett.
2: For den er jo ikke så alt for gammel.
1: Ja, 1975!
2: Ja,
0: det var 25 år siden, er det ikke det?
1: La oss ikke gå inn på den matten der.
2: Nei, men altså, ja, nei, men jeg bare, altså, jeg er ikke en gammel traver akkurat, men jeg bare mener at sånn, jeg skulle trodde at det liksom var tidligere enn det, men liksom, Steven Spielberg kom jo med en film i år,
1: Nettopp.
2: Og bare tanke på liksom at han oppfant fenomenet sommerfilm, det er jo helt utrolig.
1: Helt utrolig, og han er jo en blockbuster man av rang, den fyren der, han kan å lage film da, for å si det sånn.
2: Er det et av de mest innbringende regissørene, eller?
1: Absolutt, men han er jo overgått av James Cameron, for han har jo en, jeg vet ikke om dere har hørt om Titanic og Avatar.
2: Synkende båt og blå mennesker.
1: Så er det også noen sånne Marvel-filmer som også er noe rimelig mest innbringende.
2: Men ikke da lenger, de er på vei ned.
1: Riktig.
0: Men hva skjer nå som filmskapere kniver litt om å få den ene store sommerfilmen? For jeg husker noen år tilbake, og da var det altså rett og slett krangling. Det var en meget liksom sort markedsført film, Oppenheimer, samtidig som en svært rosa film skulle rulles ut, nemlig Barbie, og det ble døpt av den her Barbenheimer-sommeren.
1: Riktig, ja, og det var jo helt iconic, bare for å si det sånn. Og da har jo Margot Robbie, som både var hovedrollen i Barbie, men også produsent på filmen, fortalt at hun ble ringt av en av produsentene på Oppenheimer, som bare sa sånn, nei, du, kan du bytte dato? Bytte frem med dato? Jo. Og hun bare sånn, bitch, hvis du er redd, flytt din dato. Og hun var jo tydeligvis den smarteste gjengen av de to, da, fordi det ble jo da dette enorme fenomenet med denne double bill, at du kunne jo for eksempel, du kunne se de back to back, eller bare det at de gikk samtidig, skapte jo et sånt enormt engasjement, og det var jo så masse memes og plakater hvor de hadde merget disse to tingene sammen, og man kunne lage sine egne plakater, og det var jo, det tok jo over hele internett den sommeren. Og jeg husker det faktisk, jeg satt og så Barbie på en kinosal da i Trondheim, og så var det liksom lite stille øyeblikk, og så hørte jeg at det smalt i den andre salen.
0: Nei.
1: Jeg hørte atomen. Så det var sånn, wow.
0: Ja, for jeg husker fra kino, jeg husker jeg skulle se Barbie først selvfølgelig. Jeg ville jo støtte det rosa universet før den filmen om atombomben, rett og slett. Og det var så gøy også bare da, det skapte på en måte et ekstra lag av moro, fordi du kunne gå inn i kinoen og se veldig tydelig at her er det ikke bare de som har laget filmen og skuespillerne på røde løper som tar tema litt til seg, men du kan se at folk går enten i litt sånn rosa kledd.
1: Det var veldig gøy.
0: Og du skjønner at de skal inn i den salen og se på Barbie. Eller så går de litt vanligere kledd.

0: kledd kanskje litt sånn mørkere I tøyet og da skal de inn på Oppenheimer.
1: For jeg husker jeg så begge to back to back samme dag.
2: Double bill.
1: Ja, jeg så Oppenheimer I 5-tida. Og så så jeg vel Barbie sånn I 8-30.
2: Det for det riktig rekkefølge. Ja, at du avslutter med den som vi kan vel si, litt mer lystig da.
1: Jo. Og jeg synes jo begge to var helt fantastiske, og begge to har vel også tjent seg søkkerink
2: ja.
1: også.
2: Ja.
1: Så tror jeg vel egentlig Oppenheimer kanskje ikke ville tjent så godt som de gjorde hvis det ikke var for det her.
2: Ikke sant? Det jo et interessant lite spørsmål å tenke på. Så kanskje de bare skal takke seg selv for at Barbie kom samtidig. Og så det jo sagt at det jo Christopher Nolan som sto bak filmen, og han jo en rimelig stor filmskaper, som jo har også en rimelig stor filmsommer I år også.
0: Ja, og denne filmen, The Odyssey, den skal vi selvfølgelig ta tak I. Du blir hos oss, Martha, og vi skal snakke mer etter vi har hørt på Sam Cooke sin Wonderful World.

0: Wonderful World. Det slet jeg litt med å si, rett og slett, for jeg så gira. Jeg lover, jeg har ikke mat i munnen.
1: Nei.
0: Jeg bare veldig gira fordi vi har besøk av Marte Hedenstad fra Filmpolitiet og snakker om sommerblockbustere. Og vi nevnte jo Oppenheimer og Barbie, og vi har fått en vits i innboksen.
2: Okay.
0: Den kan vi ikke bare la gå. Her skriver Vegard: I stood in the Oppenheimer queue to get a ticket, but after a while I got hungry, so I went to the Barbie queue instead.
1: Så, kinohumor, vi lever for det, vi lever for det, det er bra.
0: Og vi har snakket om sommerblockbustere generelt, men nå er det altså en storfilm på trappene. Den hadde premiere på fredag, The Odyssey. Din kollega Sigurd i Filmpolitiet har trillet terningkast 5, og la oss høre litt på traileren til denne filmen. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. Oi, oi, oi, oi. Marte, hva gjør The Odyssey til sommerens store film?
2: Oi, oi, oi. Den ene tingen er jo at den rent bokstavlig talt er svær å se på, fordi det er en IMAX-film, sånn at hvis man har muligheten til å se den i Oslo på IMAX her, så er det jo et vanvittig svært lerret, så du blir jo bare sugd inn i den filmen. Det andre er at dette her er jo Christopher Nolan, en kjempestor filmregissør og filmskaper som har brukt vanvittig masse penger på å lage denne filmen. Det er alle skuespillerne i Hollywood med i denne filmen, eller?
0: Ja,
2: det er helt utrolig mange stjerner på rollelista. Det
1: fordeles ganske greit utover de tre timene. Å, hun også, han også, han også!
2: Utrolig mange kjente fjes og kjente navn. Og så er det jo da en enorm episk fortelling i da selvfølgelig 3 timer lang film, som er da ja, basert på det som mange mener er starten på vestlig fortellerkultur, nemlig Odysseen, dette heltediktet som man jo har tillagt Homer som forfatter på.
1: Ja, ikke Homer, som jeg sier.
2: Men... Altså, faktisk, det var en liten diskusjon på internenettet, at Homer, eller Homer, det er visst sånn som man sier det på gresk,
1: ja.
2: Men at sånn i litteraturkretset i Norge, da, sier man i hvert fall Homer.
1: Ja. Mm. Ikke Homer, okay. Det er greit.
2: Ikke Homer Simpson.
0: Altså, jeg merker, jeg må si, jeg har sett traileren, nå hørte vi jo en bit av den, den er stjernespekka. Du har altså Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page. Veldig mye bra skuespillere. Påkosta film det her. Men jeg må innrømme at når noe selges til meg som dette er sommerens store film, da blir jeg bittelitt skeptisk.
2: Men det skjønner jeg, fordi at noen ganger så er det sånn at forventningene bygger seg så enormt høyt opp, sånn at det kan aldri innfri, og at man alltid da går ut av kinosalen litt sånn skuffa. Skal vi begynne å si hva vi synes om filmen? Altså, jeg vet at du også har sett den, Java.
1: Jeg så den i går, men jeg så på en måte den vanlige versjonen, der man ikke ser alt.
2: Ja, for du så den på vanlig kino.
1: Jeg så den på vanlig kino. Filmen føles veldig lang.
2: Den er veldig lang.
1: Den føles lengre enn den er, synes jeg. Men jeg følte at den filmen er laget for 12 år gamle meg. Jeg synes jo den er ufattelig fin å se på, men fy søren så lang den føles, og det er jo ikke en god ting.
2: Det er ikke en god ting. Nei. Og jeg må si meg enig med deg, ja. Også, jeg rakk å se på klokka og tenke, ja, ok, den er så lang, og det er jo ikke et bra tegn, men så synes jeg det tok seg opp, og jeg var helt revet med mot slutten, men den bruker litt for mye tid på å sette opp fortellingen, synes jeg i hvert fall da, og det gjør at jeg kanskje ikke ble helt sånn grepet av rollefigurene sin fortelling helt innledningsvis, men dette her er jo da et stort helte-epos om da Odysseus, ikke sant, som har vært med i den trojanske krigen. Det var han som hadde denne ideen om den trojanske hesten, hvis vi husker den fortellingen, ikke sant? Som blir gitt som en gave, men så er det bare lureri og svik. Og det som er jo litt sånn kult, som jeg synes er bra, er at Christopher Nolan følger jo da malen fra det originale heltediktet, som jo er nesten 3000 år gammelt, altså det er 2700 år siden eller noe sånt nå, hvor da vi møter egentlig Odysseus ganske sånn helt på slutten av hans reise, hvor han har glemt alt. Ja. Og så han er i fange på en øy, hvor han har glemt ting, og så gjennom på en måte, at han gjenopplever sine minner og prøver å huske, så husker vi også sammen med han og får lov til å oppleve denne reisen med han. Og det synes jeg er et veldig kult grep som fungerer veldig godt og som gjør at den siste halvdelen av filmen får et sånt vendepunkt som treffer veldig hardt. Og Christopher Nolan er jo en fyr som liker å ha en sånn gimmick. Han har liksom alltid en gimmick i filmene sine. Ja. Det er alltid en syk twist eller en eller annen sånn greie. Mm. Og her er jo på en måte da greia det med at ting er tilbake. Altså, okay. Jeg skal ikke avsløre noe, ikke noe røpealarm. Det at at vi ser ting tilbake i tid og blir gjenfortalt og sånn, det er så, på en måte, han har tatt det fra Homer selv da, så det funker veldig bra. Det som gjør filmopplevelsen for meg er jo det at det er en filmatisk bragd, ikke sant? Måten ting er skutt på, altså bildene er helt utrolig
1: vakkert, altså.
2: Det er vakkert å se på.
1: Alle de havscenene og øyene. Det er pene locations også.
2: Pene locations, de er på sjøen på ekte. Det er ikke en tank, ikke sant? De delfinene du ser på et øyeblikk der, det er ekte delfiner ute på havet som tilfeldigvis dukker opp. Igjen. Det er utrolig pent skutt. Det er fantastisk skuespill. Matt Damon viser seg fra sin sterkeste side, som da denne både krigshelten, men også listige fyren, en rådsnare fyren, som han jo blir kalt. Men også da som en plaget sjel, fordi det filmen jo egentlig handler om er jo på en måte rett og slett krig, konsekvensen av krig, hvilket ansvar man har for hva som blir gjort, og hva det gjør med en som person, og på en måte en sånn botsreise som man må gjennom for å finne hjem igjen der, rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Og jeg satt jo egentlig og så på den filmen her, og tenkte, dette her er jo Jason Bourne, altså han husker jo ikke hvem han er, og må...
2: Så, ja. Og det er så interessant at du sier, fordi at det er jo så utrolig mye historiefortelling som har tatt fra Odysseen og Homer, som, det er jo på en måte Odysseen som oppfant heltefortellingen, og alle disse, sånn som Jason Bourne og James Bond, Frodo i Ringenes Herre, altså alle disse er jo en sånn heltefortelling
1: fra Homer,
2: som rett og slett er tatt fra Homer Simpson. Nesten.
0: Vi har fått en melding fra Inger som skriver: og dragen, altså vikingskipet som er med i Odyssey, er bygd i Haugesund.
1: Norge. Jeg må også bare...
2: Ro!
1: Alle i salen. Altså, det er så mange scener i filmen der de ror. Og da, første ro-scenen, så sitter de og ror, og så står det i klartekst: ro! Ro! Og alle i salen begynte å le. Liksom.
0: Så Homer har også inspirert VM-hundheten vår.
2: Rett og slett.
0: Det høres ut som du går god for denne sommerfilmen, Marte.
2: Absolutt, jeg koser meg. Den er litt treg innledningsvis. Den er litt stivt fortalt innledningsvis, men så blir det en massiv, spektakulær og poetisk og vakker filmopplevelse, så det anbefales virkelig å komme seg på kino også.
0: Ok, så enten om det skulle regne der du er og du kjeder deg litt, eller om varmen skulle bli for mye å takle, så høres det ut som Odysseen er en film man kan snike seg unna og se på film og se på kino og kose seg med.
1: Ja.
0: Marte, tusen hjertelig takk for at du kom til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Vi skal høre på Tobias Sten.

0: hånd i hånd av Tobias Sten I Reiseradion med Javad og meg, Adelina, som kan røpe at det tid for konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og I går så var det altså Ingrid på 9,5 med hjelp av litt mor som kunne stikke av med både badetermometer og kjølebag I denne konkurransen vår, så her skal det altså være mulig for alle aldri, Javad.
2: Yes, og det samme premie I dag. Bruker fortsatt premien daglig, jeg. Så vi begynner med spørsmål nummer 1. Vi skal fram til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Calle Varisco, en av verdens smaleste og måler kun 53 centimeter på det smaleste. Byen verdenskjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater, I hermetegn, stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
0: Ikke sant? Da skal vi frem til første bokstav der I dette ordet på tre bokstaver som vi på jakt etter.
2: Stemmer.
0: Så hvis du har skrevet det ned, så går vi videre til spørsmål 2, og her starter det altså med et lite klipp, så følg med nå.

0: Det du hørte her, det var altså en versjon av Espen Lind sin Baby, You're So Cool. Men I Hagle sin versjon fra hver gang vi møtes I januar I år. Og spørsmålet vårt til deg hvem har den kvinnelige vokalen? Vi vil altså ha forbokstaven I hennes fornavn.
1: Stemmer. Spørsmål nummer tre, altså vi på jakt etter siste bokstav her. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
0: Og det betyr at det tre bokstaver som skal utgjøre et ord som du forhåpentligvis kommer frem til, og så sender du de inn til oss I appen NRK Radio når du har svaret klart. Da det badetermometer og kjølebag det står om, så vi sier masse lykke til. Vi heier på deg mens vi hører på litt musikk, og vi skal til Sabrina Carpenter sin Feather.

0: fantastisk låt fra Sabrina Carpenter, Feather, har du hørt I Reiseradion den her tirsdagen, og klokka den begynner å nærme seg 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter du I Oslo.
1: For en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen. Hendinga skjedde I dag tidlig, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, det forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer fra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var I området.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Drammen og det brannråka området I Krokstadelva I ettermiddag. Over 100 bostader jamna med jorda etter storbrannen og over 400 personer evakuerte. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men nå det stor brannfare og slukkingsarbeidet fortsetter I flere dager fremover. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Årets sommer vil blant annet bli husket for utrolige norske idrettsprestasjoner, for I tillegg til norsk fotballtriumf I VM må ekspertene gni seg I øynene over resultatet til de norske syklisterne I Tour de France.
3: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
4: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
5: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer jeg Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
6: Ja da!
4: Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget UnoX. Tidligere I toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann I historien til å sykle I den gule ledertrøya. UnoX har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
3: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ekskollegaer som sportsdirektører rundt I forskjellige lag, og de skryter veldig av UnoX. De så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn UnoX, og det 23 lag her.
1: Det var Milana Knesvic som hadde pratet med Dag Otto Lauritsen, en mann med nydelig dialekt, og det nettopp det det skal handle om I Reiseradion.
0: Ja da, eller vi skal I hvert fall ringe Odd Nordstoga etter hvert, og det må jo bli herlig dialekt I radioen.

0: Fortsatt god sommer til deg som hører på Reiseradioen den her dagen, som en tirsdag. Og hva enn du driver med, eller hvor enn du så håper vi at litt den sommerroen har senket seg. Går det bra, Javad?
1: Du, alt bra, så jeg sitter bare og leser disse fantastiske meldingene vi får inn her. Står at vi har bestått ilddåpen, og at vi kan senke skuldrene våre, så ta det helt med ro. Så nå jeg rett og slett
0: glad. Er dere sikre på dem? Er dere sikre på at vi skal senke skuldrene våre og ta det helt med ro?
1: Nei, altså vi har fortsatt en hel uke igjen.
0: Ja da. Vi så vidt i gang, og vi koser oss veldig. Det renner inn med svar på konkurransen nå. Hvis du ikke har blitt med på det ennå, så det altså i appen NRK Radio. Vi tar imot både svar og en sommeroppdatering hvis du har et eller annet du har lyst til å dele med oss.

0: One more reggae for the road hørte vi her I Reiseradio. Mitt navn Javad Elbakarlo, jeg sitter her med Adelina Ibiche. Nå det jo sommer som betyr at det festivaler overalt.
1: Absolutt.
0: Ja. Og jeg har gjerne lyst til å ta opp et ganske godt festivalminne jeg har fra I år, for der var jeg nemlig på Tons of Rock.
1: Ja, den største festivalen vi har til lands, vel?
0: Det vel det. Det vel over 100 000 folk der, og jeg var der under hetebølge, og det vil nok være mitt største sommerminne I år.
1: Masse, altså 100 000 rockere I hetebølge?
0: Altså, det nok den festivalen det kjipest å få en hetebølge på, fordi folk går rundt I lær og sletter hjert. Altså, jeg gikk rundt bak folk som gikk med lange Matrix-lignende klær,
1: ja.
0: Mens det rant svette fra de.
1: Ikke sant? Det jo, altså, denne festivalen startet jo I Halden, vokste seg så stor, jo da, at den måtte flytte til Ekebergsletta I Oslo for å romme alle de som gira. Det heldigvis også en god del mengder cargo-shorts, hvis jeg kan si det, på Tons of Rock, som kanskje redder folk litt I varmen.
0: Ja, altså, det ingenting metafolk mer glad I enn lommer, og det får du jo med cargo-shorts. Men jeg var jo så heldig og fikk se Limp Bizkit der. De spilte sin første konsert I Norge noensinne, som veldig sent, fordi de ble jo store på sent 90 tidlig 2000-tallet.
1: Ja.
0: For å ha med seg en sånn der rap-metall, og jeg fikk endelig se de. Jeg elsket de som barn, og hadde egentlig glemt de litt, og så fikk jeg se dem, og den konserten deres fikk terningkast 6 av NRK,
1: yes.
0: Og det var nesten som om hele Ekebergsletta ble dratt tilbake til år 2000. Det var ikke en eneste telefon å se, og det var mange 18-åringer som løp rundt I sånn typisk 2000-tallstøy. Altså, vi snakker new era caps, baggy jeans, shorts. Folk crowdsurfa, og det var moshpits.
1: Du var I en tidsmaskin og
0: Jeg var I år
1: tilbake.
0: 2000. Jeg drakk yes. Urge og koste meg.
1: Oi, oi, oi.
0: Og derfor tenker jeg at det passer ypperlig med litt Limp Bizkit her I Reiseradion med Rollin'.
1: Ja, hvis ikke det sommerstemning I reiseradion, da vet ikke jeg. Nå setter vi oss felles I tidsmaskinen, og så reiser vi tilbake, og har du en eller annen artig brus I nærheten, så det kanskje tid for det nå.
0: Yep.

0: Det ikke hver dag du får Limp Bizkit og Rollin I reiseradion, men I dag stod stjerne på linje for at det skulle skje, takket være deg, Javad, som hadde sett dem og gjenopplevd 2000-tallet på Tons of Rock.
1: Yes.
0: Og det I hvert fall ikke hver dag vi går fra å høre Limp Bizkit til å prate med Odd Nordstoga. Men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier «Hallo, Odd!»
2: Hallo, hallo, fra Trysil, skogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det opp I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
2: Nei, jeg sitter her nå I et torn på en husmannsplass med et hus, et like, josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det låen ned om der fra midten av 1800-tallet, og så det ei... Jeg snekkerstoget som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt, for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suser, og ned på plen så sitter jeg kone, som jeg heter, og hun fra 1976.
0: Wow!
2: Og så sitter jeg og ser på en arbeidsprosjekt, og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
2: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så man har en badestamp og ta morgodukkert I. Men ellers det veldig... Når du lager, når du prøver å se ikke stande en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille, jeg spiller en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo en liksom travelfestival som også.
2: Ja, på en måte, travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... Det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du bruker tiden godt og lader batteriene opp på fjellet, og så du helt klar for veien som venter på festivalsommeren etter det?
2: Ja, det slik å være her og lade, eller lade og lade. Ja, jo, på en måte, inni skogen her I Trysil, så... Det litt lading, men det jo litt slik familieferie og fest, slik, det heter stener I den plassen her, så førre vike så var det masse svågerer og svigerinner og nevuer og nesur, og da hadde vi Stenerudfestivalen, og det veldig moro.
0: Og betyr det at du må spille på den også, eller får du fri?
2: Ja, det helt fri.
1: altså, jeg tror aldri...
2: Det grilling.
1: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
2: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren. Og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig. Jeg
1: ser for meg at du ligger I en stamp nå med en kald brus og bare... La tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
2: Nei, nå det på torsdag, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrakk på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på lørdag. Og alt det der jo... Det blir jo veldig moro og bra. Og vi jo... Ja, og vi liksom, en veldig bra band I sommer, og det har vært veldig bra publikum, så det fantastisk.
0: Men det godt, som Javad sier, at du høres også så avslappet ut, fordi at det venter jo kanskje etter en sommer med litt ferie og litt festival, så venter jo en litt spennende høst for deg som også skal gi ut album.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men ja, det helt sant.
0: Hvordan synes du det Altså, du jo så elsket I dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
2: Veldig. Altså, hvis ikke jeg var for å gi ut ny musikk, så har det blitt litt slik... Da føles det som at... Eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom... Det føles som å ta et... solid skritt framover på en måte. Det jo det som det det som det det som kanskje mest stimulerende, synes jeg, da. Lage ny musikk og nå laget ny musikk og cover jeg ferdig og korrekturlesen og en låt det kom ut på radio og jeg har noen låter der som kommer som jeg da men jeg jeg jo en skeptiker men jeg veldig fornøyd med det selv I alle fall og gleder meg veldig
0: jeg tror det mange som gleder seg vi skal også straks høre en sång som finst som allerede sluppet men aller først så bare lurer jeg på hva det som har inspirert akkurat det albumet som vi skal få I høst hva vil du si med det?
2: Nei, jeg vet ikke jeg prøver å lage altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at mitt inntrykk at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar I liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata jo alle låtene der liksom den er kom liksom litt I kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv, og det høres jo så, skrive boken som seg selv, det høres jo så utrolig pompøst ut, og det det kanskje, men det lærte meg I alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da, jeg tror veldig mange av sångene liksom litt på en måte, komme litt runde ut I kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere her er livet mitt og det jeg driver med og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det da. At det ble liksom ferdig nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med men det var egentlig det motsatte som skjedde da. Det skapte heller litt slik nye dører som åpnet seg og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da, dette livet som alle lever.
0: Ja, det, vet du hva, dette livet, det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis. Odd, du, vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av, og så ja. Tror jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album I høst, og vi skal høre en av låtene på dette albumet, som en sång som finst.

sommer med Reiseradioen på NRK P1.

0: Ingenting er sant.
1: Det var Elsker deg av Lille Cæsar her på P1 Reiseradion. Nå skal vi tilbake nordpå til vår kjære reporter Even. Sist vi snakket med deg så var du på bar. Har du kommet deg ut derfra eller du fortsatt der?
2: Neida, oss har jo lovet å fange litt... Lite mølje, altså nå fisk. Så jeg fikk meg med en Kim, han har jo mye kontakter her, og nå fikk du oss med ute I båt her, Kim.
3: Ja, vet du, jeg heter jo No Fish Pedersen av en grunn, så det, da må man ha ekstern hjelp, og da har vi jo han, Helmer Wilhelmsen, han leverer jo da fiskegaranti. Ja. Så det funker bare.
2: Og nå juksa, eller jo på vei ut her, kanskje?
4: Han ser ut som fisk.
2: Og så bare for å si hva det er, altså, nå jeg I Øksfjorden, og ser rett ut åt Sørøya her, til vinstere ut der, så ligger Lopphavet. Og du, hva heter fiske? Er det bra fiske her?
4: Ja, det kjempebra fiske, men nu det jo ikke vinterfiske som foregår. Nu det jo massei og hyse og uer og sånne der fiske, nu kveite og...
2: Men det kveite som drømmen å få nå, eller?
4: Ja, for oss sportfiskere så det kveite.
2: Du har en slags fiskegaranti, du, sier Pedersen, nei, sier Kim her.
4: Jeg har bare litt floks, jeg flytter å ta halv.
2: Ja, den må halv, selvsagt.
4: Ja. Man må jo ta halv for å få fisk.
2: Ja, selvfølgelig. Som Herme og Borgne, du har fått en slags spesiell rolle I den her fiskingen, jeg skjønte, Borgne.
5: Ja, jeg er som regel heisekrane når han kommer I land. Så heiser jeg opp fisken og tar den på liten henger etter bilen og kjører opp og tilrettelegger opp I garasjen. Skjærefjøla og vann på dunkene og alt det her. Så alt klart når han kommer opp. Så det bare å begynne å skjære filet.
2: Hvorfor han så trygg fisker da? Hvorfor fann som ikke fisk? Er det på grunn til halv da?
5: Ja, det må være halv. Men det begynner å bli gammelt nå.
2: Er gammelt halv?
5: Ja.
2: Jeg usikker på hva han fær på gammelt halv, men det fær noe spesielt på gammelt halv? Bare småfisk da?
5: Ja, nei, det nesten ingenting.
2: Nesten ingenting, da. Men du kokke sikkert og logge, det mølja du kaller det?
5: Ja, vi lager mølja, og vi lager fiskekaker, fiskeboller, fiskekarbonader, sånne ting lager vi av fisk. Ja. Som man
2: kan. Og da er det fisk mange dager I vikken her da?
5: Ja, da, det kan vi ha. Det kan skje.
2: Da er jo altså om det Øksfjordjøkelen, og det strålende vær, og juksa på tur opp. Har du kjent noe napp enda, Helmer?
4: Jo, jeg hadde en på meg, han tatt av. Så vi får se. Vi vet aldri, for når juksa ute, vi vet ikke hva som blitt på. Men vi ønsker det mest å få kvitt den.
2: Ja. Men du må si litt om det her utstyret ditt. Du har logget et forferdelig sinnrikt system med den juksa her.
4: Ja, det ikke juksa, det bare en opphaller. Det vanlig juksa med motor som har holdt opp. Ellers det bare... Ja, det bare vanlig juksa, men det en veiv motor på den for opphaling.
2: Du, I dag det helt blankt hav her nesten, men det ikke hver dag det slik når du ute og fisker?
4: Nei, det ikke hver dag, men jeg går ikke så mye ut I dårlig vær heller. Så når det dårlig vær, så snur jeg bare.
2: Hvor mange kan du få da? Hvor mange når du ute på en lik tur ute I fjorden her?
4: Hvor mange jeg kan få?
2: Ja.
4: Hvor mange masse orsk og trekk.
2: Ja, for det fisk ute her, søt.
4: Jo, det enkle gang jeg må bare stoppe etter kort tid, for da har jeg fått det 40-50 sværinger. Så jeg må bare komme I land da.
2: Men du ser det fisk da?
4: Nei, jeg ser ikke. Det stort sett bare det heter naboer og slekter.
2: Men... Hva tror du at klarer å servere noe på puben din til deres feil, tror du?

0: kan jo høres ut som at Jason Derulo drømmer om litt godt hall I hvert fall. Låta du har fått, det Too Hot I reiseradion.
1: Yes, og jeg ønsker Jason Derulo masse fisk.
0: Herlig.
1: Masse fisk.
0: Og vi ønsker oss masse oppdateringer I inboxen vår. Hvis du har et eller annet du har lyst til å dele, så går du altså bare inn I appen NRK Radio og sender oss en oppdatering, og så sitter vi og tar den imot og leser den opp og koser oss I fellesskap.
1: Ja, og her har vi allerede fått inn haugvis av fine meldinger, blant annet her. Jeg vil gjerne sende en varm klem og hilsen til min kone Ella, som elsker både reiseradioen og Odd Nordstoga. Vi skulle egentlig kjøre sammen fra Schweiz til Norge I dag, men hun befinner seg nå alene ute på de europeiske motorveiene etter at jeg måtte være der for et familiemedlem som ligger på sykehus I Frankrike. Heldigvis har hun selskap av dere I reiseradioen. Hun og dere best. God sommer.
0: Åh, god sommer tilbake og kjør pent til deg, Ella.
1: Ja, skru opp lyden da, ja. Det kan du.
0: Og åpne opp vinduet, ikke det litt deilig da?
1: Ja, da.
0: Jeg tar det som en melding som vi har fått fra Alette her.

0: som skriver Hei, vi kjører nå til Besteggen for å overnatte I telt på fjellet I 2-3 netter. Vi har fullastet bil med tunge sekker som veier til sammen 44 kilo og en baby på 9 måneder, og vi koser oss med reiseradioen. Hilsen, Andrine står det her på 12 år, som sikkert da har sendt meldingen fra mamma sin telefon, og det høres jo ut som en helt fantastisk liten sommerferie.
1: Ja, det minne for livet.
0: Altså. Jeg elsker når man får se liksom... Når du blir voksen, så det så deilig å se verden gjennom barns øyne noen ganger, at dere minner oss på det sånn, vi har 44 kilo og en liten baby på tur, og da skal vi gå I fjellet, og da sier vi god tur til dere.
1: God tur.

0: det var «Hva om det finnes noe mer» av Ella Lockert.
1: Ja, og her hos oss I Reiseradion så det tid for å rett og slett få svaret på dagens konkurranse. Og for å gjøre det så har vi ringt opp deg, Steinar. Hallo!
2: Hallo, ja.
1: Hei, hei. Hvor det vi har med oss deg fra da?
2: Jeg holder til I skogen rett overfor Mjøsa, nær Bolleland på Espa.
1: Blir det mye boller fra Espa?
2: Det så lang kø der, men han som selger jordbær på yttersiden, han får kjørt seg, vet du.
1: Ja, men så deilig. Og hva bruker du denne sommerdagen på da?
2: I dag vi I gang med en slags slottan. Jeg har en gammel hytte her som har utedo og brønnvann og naturtomt, men det kommer jo en regnskur her, så det vokser jo noe voldsomt. Så jeg slår gress og klipper grener på trær.
1: Yes, litt arbeid på en tirsdag. Det sånn at du kanskje skal kjøle deg ned I Mjøsa etter arbeidsdagen?
2: Ja, det blir litt sånn... Når vaktmesterkroppen blitt skikkelig varm, så må vi søke tilflukt I noe vann, og da blir det jo Mjøsa nærliggende, ja.
1: Absolutt, og kanskje til og med køen litt mindre på veien hjem, vet du. Mm.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Du, vi skal jo dele ut badetermometer og kjølebag til kanskje deg, da, hvis vi får se. Vi skal gå gjennom konkurransen og dobbeltsjekke at du har alt helt riktig.
0: Men jeg heier på deg med at du skal ut og bade. Da kommer den godt med, altså.
1: Absolutt. La oss gå til konkurransen. Det var altså et ord på tre bokstaver vi skulle frem til gjennom tre spørsmål, og vi starter med spørsmål 1.
0: Ja, spørsmål 1 kan jeg ta igjen. Vi skal frem til navnet på en by I Europa. En av byens gater, Kalvarisko, en av verdens smaleste og måler kun 53 cm på det smaleste. Byen verdens kjent for å være bygd på millioner av trepåler. Her finnes det nesten ingen biler, fordi byens gater stort sett består av vann. Et av de mest kjente landemerkene Markusplassen. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
2: Det må være V for Venezia.
1: Helt riktig.
0: Det riktig, ja. En av tre.
1: En av tre på plass. Vi går videre, og I spørsmål 2 så var det altså et lydklipp som vi kan høre på nytt her. Liten ting.

0: Dette var da Hagle sin versjon av Baby You're So Cool til Espen Lind, som ble fremført I hver gang vi møtes tidligere I år, og vi lurte på hvem det som har den kvinnelige vokalen? Hva første bokstaven I navnet hennes?
1: Jeg så jo det der, så jeg husker at det var I for Ingebjørg Bratland.
0: Helt riktig! 2 av 3 på plass.
2: Så her, det begynner å lukte badetermometer og kjølebag nå. Spørsmål nummer 3. Vi skal fram til navnet på en sykdom. Denne tilstanden gjør at man får plutselig og uimotståelig anfall av søvn, selv midt på dagen eller I situasjoner der man aktiv, og søvn upassende, som for eksempel når man jobber som vaktmester. Lurt å ikke sove da. Hva forbokstaven I navnet på denne tilstanden?
1: Det blir N for narkolepsi.
0: Og hvis du slår sammen alle de 3, hva blir da løsningsordet?
1: Da blir det vin.
0: Ja, det helt riktig, Steinar. Yes. Gratulerer, du har løst oppgaven. Vi sender premie til deg, og vi lurer på, hva fyller du helst denne kjølebaggen med da?
1: Ja, nå som det såpass varmt som det så blir det vel neppe vin, men noen sånne kalde småbokser med egnet drikke.
0: Ikke sant?
2: Og... Tenk på bjørnunger. Små bjørnunger I den der, vet du. Det bra.
0: Det kunne, hvis man hadde skrevet øl med 2 L'er, så kanskje det hadde vært et riktig svar I konkurransen det også, men, men slik har det ikke blitt. Steinar, lykke til med arbeidet på gården. Tusen takk for at du var med på konkurranse, og god sommer videre da.
1: Samme til dere og alle lyttere.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Paul Simons in Graceland i Reiseradion, hvor vi nettopp fikk en melding av Andrine på 12 år, som kunne melde om at familien var på vei til Bessegem med 44 kilo bagasje og en liten baby.
1: Ja.
0: Og da liker jeg veldig godt det som skjer her, fordi Trude, hun hører denne meldingen og er rett på saken, bidrar rett og slett med litt folkeopplysning da i innboksen vår, og skriver til dere som skal sove i telt ved Bessegem. Helt fantastisk, men... Husk masse myggmiddel. Akkurat kommet hjem fra topptur i Jotunheimen, Kvassryggen og Høgdebråte, og jeg ønsker dere god tur. Og det er sånn klassisk ting man glemmer, ja. Myggmiddel, som man angrer enormt mye på.
1: Når man sitter her og klør seg til blods, liksom.
0: Ja, folk sier vel, dette har jeg fått smake litt på selv i år også, jeg fikk noen myggstikk som rett og slett ble betente, og det var superdramatisk. Men det går bra nå.
1: Ja.
0: Men da sa folk til meg, sånn informasjon jeg ikke bare skjønner, jeg skjønner aldri hvor den oppstår, men jeg er veldig glad jeg får den med meg, at i år er myggår.
1: Ja.
0: Så i år er det ekstra viktig, folkens.
1: Hva er det som gjør at i år, altså er det som
0: skuddår? Hvorfor spør du meg om det?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ok, unnskyld. Jeg bare, altså ja, jeg bare, fordi folk sier sånne ting, i år er det myggår, så er jeg sånn, hvorfor, hæ? Altså, ja. Har du hørt det fra skyene?
0: Jeg liker så godt når folk er sånn, ja, og i år er det mye krabbe.
1: Ja.
0: Sånn, ok, ja, men da hører jeg det, og så sender jeg det videre. Så det var det vi gjorde nå. Takk for beskjeden, Trude, og fortsatt god tur til gjengen på vei til Bessegem.

0: hadde gleden av å se Uld på festival tidligere I sommer, og det så fantastisk musikk, og låta du fikk I Reiseradio nå heter Fra en annen virkelighet. Mm. Og vi skal på en måte til en annen virkelighet, når vi skal opp til deg som befinner deg I Finnmark, Even. Hvordan går det der oppe?
1: Du, det går så fint. Nå står akkurat med føten I Ørtsfjorden her på fiskebåten av Selmer, og du, Kim, kan helle telefon, så skal jeg teste badevatnet.
2: Ja, gjør det, du.
1: Men har du et godt rull da?
2: Nei, vi sier det 17 grader.
1: 17 grader?
2: Ja, varmt og fint.
1: Jeg skal prøve å ikke skrike som en jente, ja, for det 17 litt av en onde der jeg plegget.
2: Ja.
1: Få prøve.
2: Kjør på.
1: Det supert! Ikke mer enn 17.
2: Nei, da, det var det nok ikke. Det så ikke sånn ut.
0: Fantastisk jobba, Even. Et deilig, friskt, lite morgenbad, kan vi fortsatt kalle det, og la oss gå.
2: Ja, det stuntreporter det der.
0: Ja, vi kan gå til resten av badetemperaturen I resten av landet. Håper Even lukker ørene når vi starter I Agder. Og Lillesand kommune I Honsviga så det 19,1 grader, og I Storesand I Grimstad så det 18,2.
3: Yes, og I Akershus, I Kirkevika, I Aurskog og Hørland, så det 18, og 18 grader, og I Oksvall, Brygge på Nesodden, så det 19 grader.
0: Vi beveger oss til Buskerud, Flå, Gullsvik, Brygge 18 grader, og Tjuvkjelleren I Hol, der det 19,8.
3: Og videre skal vi til innlandet, Vestre Toten, rettere sagt Einavatten, det 18 grader, og I Rambekvika I Gjøvik, eller på Gjøvik, det 18 grader.
0: Hvis jeg sier feil og I og på nå, ja, dere lokale, altså... så vær så snill og tilgi oss. Vi beveger oss til Møre og Romsdal I Kristiansund på Barnebasen, 14,1 grader, og Jentebukta, 16,4 grader. Og vi tar med oss... Hvis... det to Hammarøy I Norge?
3: det... Altså, ja, vi skal...
0: Hammarøy I Romsdal.
3: Vi skal til, nei, det her går bra. Vi skal til Nordland I Hamarøy, der skal vi til Håkon Hals, 13 grader I vannet, og så skal vi til Lurøy, rettere sagt Lundkaie, der det 14 grader.
0: Oslo, Huk Naturiststrand, 20,8, og Lutvann, 20.
3: Rogaland, Stavanger, Godalen, friluftsbad, 18 grader, Kruknes I Suldal, 19 grader.
0: Vi beveger oss til Telemark, og på Siljan på Øverbøsjøen det 20,6 grader.
3: Troms, Målselv, Lille Rostavatnet, 12 grader. Og så har vi Sommarøya I Tromsø, 10 grader.
0: Vi skal til Trøndelag, på Nærøysund, Roparnese det 16 grader, og på Frøya I Sula så det 14,5.
3: Husvik, Tønsberg I Vestfold, 18 grader, Trafjorden I Larvik, 16,5.
0: Vi skal til Vestland, Ullensvang, 22,1 grader I Badedammen I Tyssedal, og 18 grader på Hellenese I Bergen.
3: Og vi avslutter I Østfold, nærmere sagt Moss, Dillingøya, 20,5 grader, og Høysand I Sarpsborg, 15,0 grader. Og der du fra?
0: Der jeg fra. Jeg har badet mye på Høysand, men noen ganger så det så vanskelig å få parkering at man rett og slett må finne alternativ. Og det var dagens badetemperaturer. Vi tilbake igjen I morgen. Fra klokka 9 her I Reiseradion håper at alle får en helt nydelig sommerdag videre. Hva skal du gjøre, Vant?
3: Du, jeg skal kanskje forsøke å bade I dag. Det jo noenlunde greit vær I Oslo.
0: Ja, vi kunne jo nettopp høre at badetemperaturen I Oslo ikke var så verst I heller.
3: Nei.
0: Du har jo også et badetermometer.
3: Det har jeg, så den skal få kjørt seg I dag.
0: Yes. God sommerdag videre, og til å ta med hele gjengen som var med å lage reiseradion I dag, så starter vi med Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen.
3: Og Stein Gjøram Nøstvik.
0: Stian Malme.
3: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
3: Marianne Myrhol.
0: Even Luseter.
3: Og meg selv, Java Del Bakali.
0: Og meg da, Adelina Ibishi. Takk for I dag!
3: Takk for I dag!

0: klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Kristian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råket av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støttede Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdag formiddag. Jeg skal være ærlig og innrømme at også jeg en stor fan av K-pop. Men jeg har altså til gode å lære meg koreansk. Derimot så jeg veldig versert I koreansk mat, både når det kommer til kimchi og noe som heter chong, som en slags veldig, veldig, veldig deilig fruktsirup. Nå skal vi høre Chris Rea.

har vi startet denne formiddagstimen på NRK P1 med en umiskjennelig hit fra Chris Rea, og det som vel var hans femte studioalbum Water Signs, som kom en gang på begynnelsen av 80-tallet, og inboxen I form av altså det jeg mottar når du går inn I NRK radioappen og trykker på den lille knappen øverst I hjørnet er det vel, hvor det står send inn, den åpen, og jeg gleder meg til å ta fatt på deres ønskelåter straks, men først skal vi høre en låt som faktisk ble ønsket flere ganger I går. Får håpe de som sendte inn også lar meg få en dag I morgen som på en måte da I dag. Her Synne Vo.

Og hvis jeg ikke har drømt det, så faktisk Synne Vo den aller første som har fått lov av, hva skal vi si, boet til Alf Prøysen å bruke et utdrag fra hans klassiker i låta vi nettopp hørte, Du skal få en dag i morgen, og det renner inn med ønskelåter. Det veldig, veldig koselig, og jeg ser at det flere som har ønsket seg den neste artisten vi skal høre. Det litt forskjellige låter som har blitt ønsket, men vi ender med det som enn så lenge den mest berømte fra denne, hva skal vi kalle det, denne stjernespiren ved navn Sienna Spiro. Vi skal høre en fantastisk nydelig Die on this hill. Got me.

Williams på toppen av sin vape-karriere. Vi hørte N.E.R.D. med You Know What. Og da det tid for konkurranse. Den altså, bør være enkel nok. Vi skal høre en medley. Den litt kort I dag, faktisk. Jeg håper at flere vil klare den. Stort sett dere jo gode, da. Den består av tre låter I dag, og forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Ordet sender du inn I NRK radioappen og, som jeg liker å si, vil du delta I trekningen av noe annet enn heder og ære, så du nødt til også å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så kan du sende inn svaret ditt I NRK radioappen. Jeg gleder meg til å se. Vi skal høre Delara med sjelen, og så blir det snart en ny ønskelåt eller to.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Ja, en så god låt kan ikke gjentas for ofte. Vi hørte ønskelåten til Eira på 11 år som ønsket I NRK radioappen, og det var altså Tobias Sten med Hånd I hånd. Og da skal vi tilbake til en tid hvor vi som musikknasjon ikke var så store I utlandet, inntil de tre gutta her kom med denne spektakulære hitten.

utvilsomt en av de største poppittene vi har I norsk musikkhistorie. Og vi skal fortsette selvfølgelig med norsk musikk. Denne ble en kjempehit den sommeren den kom. Det Admiral P og Nick.

Admiral P sammen med Nico D, og vi hørte altså Engel. Det var en tid lenge, lenge før begge disse to her begynte å lage musikk en gang, hvor vi utelukkende holdt på med, de fleste av oss i alle fall, kassetter eller CD-er, og jeg husker spesielt godt en CD som jeg så på en eller annen platebutikk rett ved der jeg vokste opp, og den CD-en var altså grønn, og det skulle bli begynnelsen av et livslangt forhold til de politiske gutta her. Vi skal høre Green Day med Boulevard of Broken Dreams.

Det var Green Day og deres Boulevard of Broken Dreams. Og da kan vi spasere oss hjem igjen. Dette norske Hedda May. Og en ganske skjønn liten sak. Vi skal høre, altså hør hvor drømmende musikken. Vi skal høre

sommerens kanskje mest overraskende samarbeid mellom trang, fødsel og sinne Sørgjerd, og vi hørte altså håper at jeg aldri blir for stor. Og nå skal vi litt tilbake i tid til en låt som både er en allsangfavoritt og filmmusikk. Jeg snakker selvfølgelig om The Commitments sammen med Andrew Strong.

Ja, originalen kom på 60-tallet, men vi hørte altså en av mange coverversjoner som eksisterer av låta Mustang Sally, og det var The Commitments sammen med Andrew Strong, og den kom altså på, ja, den kom vel på begynnelsen av 90-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil. Nå, postkirurgiet med luftmadrass.

Ja, heldige de som har de menneskene I livet som rett og slett gjør at alle glass blir litt halvfulle. Vi hørte Postgirobygget med luftmadrass. Og her på NRK1 det straks tid for en nyhetsoppdatering på vei mot det. Annie Lennox med Why.

0: Klokka er 12. Her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen i Krokstad elva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen er det usikkert når folk som fremdeles har hus som står kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene i området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter i Bahrain, var mål for angrep i natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte i regionen som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for utviklingen.
1: Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo er en kvinne i 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata i Nydalen i dag tidlig. Hendinga skjedde i morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Sommeren er den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stiger fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus er det travle tider, samtidig som flere er ute i ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erga Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler i juni måned i fjor, og i år har vi kommet til 416 på en måned. Så det er jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene. Og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi er her og trør på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken er 12:03, og du hører på NRK P1. Og vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget i brakk i mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her Redbone med Come and Get Your Love.

Hva du vil om sosiale medier, men av og til så leverer de ved å blåse nytt liv I gamle klassikere som da Redbones, Come and Get Your Love, som vi åpnet denne timen med, og vi skal følge opp med en ønskelåt fra en som velger å kalle seg, husker du Casanovan? Jeg skal ikke avsløre hans egentlige navn og han har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver Våknet opp på gresset etter en grillkveld I går aftes, det som begynte så pent med hvite klær og hvit vin endte med nakenbading og allsang, eller rettere sagt, det endte dessverre ikke der. Syndere I sommersol med Ratsika, vil jeg høre. En klok gammel dame sa en gang til meg at vi angrer oss på grunn av det vi ikke har gjort, og jeg håper hun hadde rett I sitt utsang. Altså, forhåpentligvis har det ikke gått så ille, men låta skal du få, den en skikkelig perle av en sang.

den en favoritt også her I studio. Vi hørte Ratsika med Sindre I sommersol, og hvis det noen trøst til deg, husker du Casanovaen, så trenger du antageligvis ikke å være så bekymret. Du må huske på noe en annen gammel dame så klokt sa. De aller fleste tenker allermest på seg selv. Dette One Republic.

Ja, det er som om de som legger til plystring i låter er litt sånn de samme typene som har ekstra sukker i mat. Vi hørte One Republic med I Ain't Worried, og etter denne absolutte perlen av en låt, så skal vi høre konkurransen igjen og trekke en vinner.

En absolut klassiker der fra The Temptations. Vi hørte My Girl. Og da det tid for et gjenhør av konkurransen. Og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller fra oss her I NRK PN. Og til glede for eventuelt nye lyttere så skal vi altså nå høre en medley på I dag tre låter forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord, og det dette ordet du sender inn I NRK radioappen, etterfølgt av ditt fulle navn og din adresse.

Ja, nå holdt jeg på å si hvem det var vi nettopp hørte. Muskelminnet sitter hardt, men det er ikke opp til meg å fortelle det. Det er du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene til et ord, og sende dette ordet inn i NRK radioappen.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Violet Road med A Piece of Paradise, og vi skal komme med løsningsartistene på dagens medley. Det var altså Bertine Zetlitz, som liksom dagsaktuell igjen sammen med Sergi. Det var Åge Sten Nilsen, og det var Lars Vaular, og det var det mange som visste. Men premien går til Anders, Stine og Frøya, som på hytta i Ringebu. God sommer til dere! Cuando

kronede, ikke ukronede popdronning. Jeg må si at jeg putter kanskje deler, i alle fall store deler av pengene mine på hun her. Dette er selvfølgelig Dagny fra en av hennes tidligere utgivelser, Heartbreak in the Making.

Det var Angelo Reira med Sånn som meg, for det hørte vi Eva Cassidy og hennes nydelige Songbird, og vi skal spandere på oss en siste ønskelåt denne tirsdagen, og den kommer fra Gunvor, som skriver Jeg har veldig lyst til å høre Ben E. King med Stand By Me fra 1961, men den fortjener å komme på radioen fortsatt enig.

En klassiker over alle og ofte brukt I filmmusikk med mer. Vi hørte Ben E. King med Stand By Me. Nå, Santana og The Product G&B. Ladies and gents, turn up your sound system to

Wyclef-Jean var tidlig på ballen I form av å sette sitt, sitt stempel altså rett musikalsk på musikken han var med å produsere og å remixe og mixe på nytt. Vi hørte Santana med GNB og deres Maria Maria. Nå skal vi høre Sir Elton John. Med en av hans mange vakre låter. Dette Sacrifice.

Ja, det var Sir Elton John med Sacrifice, og det på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne tirsdagen på NRK P1, hvor det straks tid for dagens med Mathias Nylena, til glede for alle våre late feriehjerner som skal få litt trim. Du og jeg høres igjen i morgen. Dette Justin Bieber med What Do You Mean?

0: Topp låt fra Justin Bieber, What Do You Mean?
1: Dette NRK PN.
0: Hvordan det å miste hus og hjem I brann? Hva I alle dager gjør man når alt har gått opp I røyk? Den tanken har vel de fleste av oss rukket å tenke de siste dagene, mens noen hundre mennesker I Drammen faktisk står I marerittet. Til meg I dag kommer Rune, som har opplevd dette selv, og som måtte bygge opp livet på nytt. Og så snakker jeg med forsikringsbransjen om hva de tenker når de ser 100 hjem forsvinne på noen timer, etter nok en glovarm og knusktørr sommer. Kan forsikringene våre bli mye dyrere I fremtiden, spør dagens. Og det finnes flere VM enn I fotball, for hør her. Norge har kommet på andreplass under verdensmesterskapet I pinne. Du hørte rett, pinne. Møt sølvvinneren Sigurd hos meg I dag. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, du skal få en nyhetsoppdatering aller først av deg, Hanna Kolås, og du starter I Krokstadelva.
2: For der skal politiet få bistand fra Kripos for å finne årsaker til storbrannet. 100 bostader I amna med jorda etter brannen som startet fredag, og 400 personer evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden, det sier innsatsleder I politiet, Helene Sandqvist.
3: Dette har med forsvarlighet å gjøre, I forhold til sikkerheten også, men det kriminalteknikere I området som gjør seg kjent.
4: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer I gang?
3: Det kan jeg ikke. De I området og sjekker forholdene, og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
2: Reporter Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentralområdet på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råka av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker DNT stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær mange steder, og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold I fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer I fjellet. En av dem, 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
5: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var som 30 grader.
6: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt I år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med I fjor.
7: Det jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
2: Sa Hedda Holen som har sommerjobb på Innerdalshytta, reporter det var Heidrun Sunde Stokke. Det koster å drive med sladder, I alle fall om du jobber I politiet, for en politibetjent I Møre og Romsdal får flere tusen kroner I bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin I band. Politibetjenten fortalte om dette I nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette bot på 10 000 kroner.
0: Takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du inne om en liten time. I mellomtiden det nyheter her på P1 med meg. Først musikk fra Ina Vrolsen.

0: Pops med en Nina Wroldsen på NKP1. Du fikk Aliens, her jeg. Brannvesenet sier I dag at de har kontroll på branden I Krokstadelva etter 4 dager, men tilbake står flere 100 mennesker uten et hjem etter fredagens inferno I Buskerud. Og alt mange eide ble borte, fra klær og PC-er og kaffetraktere til mer uerstattelige ting som fotoalbum eller gamle bunader. Og det her jo den store frykten for mange av oss, men hvordan starter man egentlig på nytt når man har stått der på barbakke? Det vet du noe om, Rune Torp. Hei, Rune.
1: Hei, hei du.
0: Du med meg fra Tvedestrand. Nå har du blitt 50 år, Rune, men for 10 år siden opplevde du og familien din marerittet da huset deres ble totalødelagt I brann. Hva var det som skjedde?
1: Ja, utifra det de kom frem til, så var det vel noe elektrisk på mopeden til sønnen vår.
0: Ja.
1: Som tok fyr.
0: Så det startet ute I garasjen, og før dere visste ordet av det, så måtte du og 3 unger og kone og full pakke ut av hjemmet, og så sto dere der, og så gikk alt opp I røyk. Ta oss litt tilbake, Rune, til rett etter at noe sånt har skjedd, og dere står der. Hvordan opplevdes det?
1: Nei, du føler deg jo nesten litt som en nyfødt, for du, eller verre egentlig, for du har jo ingenting. Jeg hadde jo kun det du sto og gikk I. Samboer og yngste datter, de fikk jo ikke kledd på seg engang, så de hadde jo bare dyna rundt seg. Så du føler deg ganske liten. Det jo ikke noe gilt å stå og se på at huset brenner ned. Det det ikke.
0: Nei, det klart, og når du nå ser at hundrevis av mennesker I Krokstadelva går gjennom det samme, hva slags følelser vekker det I deg?
1: Nei, jeg skjønner veldig godt hvordan de har det. Det så mye som går igjennom hauet på deg, at lurer på hvordan ting skal gå, og ja, hva skjer.
0: Ikke sant? Og for å ta litt det da, og alle disse praktiske spørsmålene man må stå med her, hva var det liksom første helt konkrete ting dere måtte bruke krefter på å skaffe dere å gjøre etter at huset var tapt?
1: Det var først så var vi nede og pratet med banken og forsikringen. Vi hadde forsikring gjennom banken. Så fikk vi klarhet I, ja, vi fikk inn noen penger sånn at vi kunne få kjøpt oss noen klær og sånne ting til det daglige. Men så var det jo mye, vi gikk og lurte på hva skjer nå, hvor skal vi bo, eller hva skjer med huset. Det liksom så veldig mye som kommer opp, og ikke minst om forsikringen I orden.
0: Ikke sant?
1: Jeg visste jo at den ble trakt hver måned, men alligevel, så når en står der uten noen ting, så det jo noe som begynner å fly gjennom, tenke, som du går og tenker mye på da.
0: Ja, klart det.
1: Frem til du får en klarhet til det.
0: Og når kom den klarheten da?
1: Nei, den kom jo så fort vi kom inn I banken og fikk prate med rådgiveren vår.
0: Ja.
1: Og hun pratet med forsikringsselskapet. Så fikk vi beskjed om at alt var I orden, så det skulle ordne seg.
0: Hva betydde det for dere da?
1: Nei, det var jo på en måte litt godt å vite.
0: Mm.
1: Men samtidig som en mistet jo mye. Som ja, ikke nødvendigvis at det var sånn at av stor verdi, men det var liksom ja, noe arveting, og så bilder og mye fikk de redda ut, brannvesenet,
0: ja.
1: Av bilder og sånt noe, men det var litt vannskader og litt sånn på det, men vi fikk I hvert fall beholdt noe av det.
0: Men du sa at det var som å bli liksom født på nytt. Hvordan har det vært disse årene her da, å stable på beina et nytt liv for deg og familien?
1: Nei, det har jo egentlig gått greit. Eneste vi forsiktig og eller som jeg går og tenker mye på, da, det er jo brann igjen. Så du prøver liksom å passe på at de tingene som kan være farlige, de passer du litt ekstra på. En blir litt mer tenker mer over ting.
0: Du tenker mer over ting. Blir litt mer var på det av helt åpenbare årsaker. Dere skaffet jo dere etter hvert et nytt hjem I Tvedestrand. Det jo håpet til disse familiene som har mistet alt I Krokstadelva etter hvert. Hva vil du si til de som nå står der og opplever at livet lagt I ruiner akkurat nå?
1: Ja, du kan si en føler seg veldig, ja, du føler jo på en måte at ikke du har noen ting. Ja. Men som vi tenker nå, da, så hadde jo vi et utrolig flott forsikringsselskap, som de bygde opp et nytt hus på, ja, fra det brant til vi flyttet inn I nytt hus og gikk det 13 måneder.
0: Oi.
1: Så vi var jo knallheldige. Med forsikringsselskapet. Og jeg håper jo for deres del at de kan oppleve det samme.
0: Og straks skal vi faktisk ha inn en representant fra forsikringsbransjen for å snakke litt om hvordan man sikrer seg I tilfelle brann. Rune Torp, det vet du og din familie alt om. Dere mistet alt I brann for 10 år siden. Takk for at du var med.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så holder vi oss til tema etter musikk på P1 fra Stein Torleif Gjelland.

0: Sundreberget sang Stein Torleif Bille, og det også tittelen på låta du fikk her I NRK P1. Det handler om storbranden I Krokstadelva. Nå jo flere av de evakuerte etter branden I den situasjonen at de har kunnet flytte hjem tilbake til husene sine, men for flere hundre personer jo det helt uaktuelt, for husene borte. Og for musikken snakket jeg med Rune, som mistet huset sitt I branden for 10 år siden, og nå du med oss, Therese Hofstad Nilsen. Hei, Therese.
1: Hei.
0: Du jobber som skadeforebygger I Fremtind Forsikring, og dere har jo faktisk mange kunder som bodde I dette området I Krokstadelva, og du har sittet og hørt på hva familien til Rune Torp opplevde. Hva tenker du om det han sier her?
1: Åh, det en utrolig sterk historie å høre. At man, jeg vil vel si kanskje at dette det verste traume vi som mennesker kan bli utsatt for.
0: Og nå møter dere mennesker som står I det traume. Dere har egen info ute på netten med råd til de berørte I Krokstadelva. Hva de vanligste forespørslene og de vanligste henvendelsene dere får nå?
1: Ja, det vi opplever det jo at veldig mange jo I sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så da det jo viktig for oss som den profesjonelle part at vi raskt på banen, så vi har jo vært til stede I Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken, så vi kan forklare på en god måte hvordan denne prosessen blir videre, både med det økonomiske perspektivet og det å være en god støttespiller, for det jo nå vi som forsikring virkelig kan være på banen da, og være tett på de rammede.
0: Men altså, hvor mange skadesaker forventer dere at det her blir til, og hva tenker dere om omfanget dere møter her nå?
1: Nei, dette jo et enormt omfang. Bare vi I fremtiden har vel fått cirka 170 saker, og vi har vel ikke sett noe lignende siden 2. verdenskrig. Så dette et inferno, som du også innledet sendingen med.
0: Og du sa du selv har vært I Krokstadelva og sett skadeomfanget. Hvordan var det?
1: Åh, ja, Det var helt utrolig å se det med egne øyne, og stå midt oppe I denne branntomta. Mm. Så man blir veldig berørt av både historiene å stå og se på. Ja.
0: Og dere, altså, jeg tenker på det, altså dere I forsikringsbransjen, dere jo ikke akkurat psykologer eller helsepersonell, men dere møter jo folk I krise dere også, og har jo på en måte en oppgave å ivareta disse menneskene.
1: Ja, vi gjør jo så godt vi kan å lytte, og så selvfølgelig forklare så godt vi kan å være I tett dialog med kundene underveis. Det blir veldig mye informasjon på en gang, så det blir jo et virvar av ting å sette seg inn I også for dem. Så det at vi tett på nå I tiden fremover blir jo ekstra viktig.
0: Men altså, en ting at vi huseiere har fått en vekker her av dette forferdelige som har skjedd, men det har jo kanskje dere I forsikringsbransjen også, fordi at når 100 boliger kan gå opp I røyk på noen timer, og forskere og fagfolk faktisk ber oss å være forberedt på flere branner I fremtiden på grunn av varmere og tørrere vær, hva tenker egentlig bransjen da?
1: Ja, for det første så vil jo det være at vi har alltid en høy beredskap hos oss. Og så tenker vi også, ikke for å velte noe over på kommuner, men at vi må passe på I fremtidige reguleringsplaner, at vi tar inn over oss de klimaendringene som både her og vil øke I omfang. Mm. Og ser vi jo at det skogbranner I januar, som var utenkelig bare for noen få år siden. Og så tenker vi også dette med vedlikehold av vår egen bolig, at vi vedlikeholder godt både med tanke på brann og vann, at vi holder god orden I hagen så ting ikke gror ned. Og så må jeg jo ta med dette med at vi passer på at vi har brannøvelser ofte med avtalt møteplass med familien.
0: Men må vi regne med at forsikringen også kan bli dyrere I fremtiden?
1: Helt konkret til denne hendelsen vil ikke påvirke prisen, for den settes I et lengre perspektiv, uten at jeg går noe lengre inn I det.
0: Ok, så du kan ikke si noe på det nå?
1: Nei.
0: Men vi leser jo om en håndfull folk her, som rammet av denne storbranden, som rett og slett ikke har hatt forsikring. Hva innebærer det?
1: Ja, de vil jo ikke få noen erstatning I det hele tatt.
0: Og Rune, før musikken, snakket jo varmt om verdien av å ha forsikring. Men betyr å ha forsikring at man får penger I hånda til å kjøpe seg et nytt hjem?
1: Ja, nå det jo en lang process og det vi alltid eller det vi må passe på da, vi som eier en bolig, vi må ha en husforsikring. Mm. Alle må ha en innboforsikring, og som Rune også var inne på, det jo litt sånn vanskelig å lese forsikringspapirer. Ja. Så da enten gå til banken din eller forsikringsselskapet, og at man får satt seg godt inn i hva man faktisk forsikret for. Det en pekepinn, uansett om det gjelder reiseforsikring eller særlig hus og innbo hvor det store verdier.
0: Hva tenker du den korte sjekklisten på tre punkter som vi må ta med oss fremover da?
1: Da tenker jeg det første man må gjøre, sjekk om du har de riktige forsikringene. Mm. Pass på at slukkutstyret I huset ditt fungerer, og ha en jevnlig brannøvelse sammen med familien din, mm. hvor ungene vet de skal møte hvis de må forlate boligen.
0: Da sier vi takk til deg, Therese Hofstad Nilsen, I Fremtiend Forsikring. Brannvesenet jobber fortsatt I boligområdet som brant I Krogstærfa og I skogene bak, men I formiddag kom nyheter om at de har kontroll, og om en halvtimmes tid møter statsminister Jonas Gahr Støre folk fra kommunen, frivillige og berørte av brannen. Mye mer finner du selvfølgelig inne på nrk.no.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjelder med?

0: hørte selvfølgelig Sally George Michael her, skikkelig sommerpop, sløye Fast Love på P1, og før det fikk du Latricia McNeil med Ain't That Just The Way. Dette NRK P1, klokken har passert 1:30, og nå, her I dagens, skal vi rett og slett ut I den store verden og inn I den mest avanserte teknologien vi har. Kunstig intelligens har jo satt I gang et nytt kapp. Løp det, mellom stormaktene for å være først, størst og best. USA leder vel konkurransen, men Kina jobber for å ta igjen dette forspranget, og nå kan kineserne ha rykket et stort steg fremover. Trump-administrasjonen frykter nemlig at Kina har fått kloa I en maskin som selve nøkkelen I utviklingen av kunstig intelligens. Og som Vesten har holdt for seg selv. Og med meg nå for å forklare noe av dette her, du Ishita Barua. Hei, Ishita.
1: Hallo.
0: Du lege, førsteamanuensis og underviser rett og slett I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Det The Economist som I sommer har dekket denne potensielt betente saken mellom stormaktene, og stridens kjerne altså en gigantisk maskin som ser ut som noe rett ut av en science fiction film.
1: Stemmer.
0: Hva det USA frykter Kina nå besitter?
1: Altså det her, det handler om en maskin som brukes til å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker eller databrikker som de også omtales som. Og den tekniske betegnelsen altså ekstrem ultrafiolett litografimaskin. Det ikke så farlig. Nei. Det viktigste å skjønne det egentlig hva denne maskinen gjør. Det denne maskinen gjør å produsere verdens mest avanserte mikrobrikker som da de små komponentene som hjernen I alt fra mobiltelefoner til de kraftigste KI-systemene. Så hvis Kina faktisk skulle ha fått tilgang til en sånn maskin, så ville det potensielt kunne redusere Vestens teknologiske forsprang betydelig, altså USAs forsprang, for det på en måte en tevling mellom disse to stormaktene. Ja.
0: The Economist kaller dette her verdens viktigste maskin, og det altså den som lager de mest avanserte bittesmå mikrobrikkene som nå brukes I kunstig intelligens, men disse maskinene alt annet enn bittesmå selv, ikke da?
1: Helt riktig, altså maskiner som lager mikrobrikkene, de veier omtrent, altså de veier rundt 150 tonn, og så består de av over 100 000 komponenter, og det blant de mest kompliserte maskiner som vi mennesker noensinne har bygget. Og maskinene, de lager jo ikke mikrobrikkene direkte, men de bruker lys og stråling til å lage de bittesmå kretsene som utgjør mikrobrikkene med en sånn presisjon på bare noen få nanometer. Så dette veldig intrikate maskiner, og så denne presisjonen det som gjør maskinen så unik.
0: Altså, jeg har sett bilder av disse maskinene, og de ser nesten liksom ut som parodien på en avansert maskin, hvor det sitter sånne forskere I hvite frakker rundt dem. Og det faktisk ikke amerikanerne, men et nederlandsk selskap som lager disse her kjempemaskinene. Nå sier altså USA at Kina kan ha fått kloa I en av dem, noe dette nederlandske selskapet nekter for at kan ha skjedd. Hvordan skulle Kina fått tak I en maskin som altså veier 150 tonn og like stor som en buss?
1: Altså nederlandske ASML, dette selskapet som utvikler disse maskinene, de sier at de vet hvor samtlige av disse maskinene befinner seg. De monitorerer dem på nett, og de sier at ingen av de I Kina. Og både maskinene, de transporteres og vedlikeholdes av selskapets egne ingeniører, så at de mener at de har fullstendig kontroll på hvor alle disse delene Derfor det mange eksperter som mener at det ganske lite sannsynlig at en hel maskin på 150 tonn kan ha blitt smugglet ut. Og så går spekulasjoner på om det heller da enkeltkomponenter som kan ha kommet på avveie, eller om Kina har gjort ganske raske fremskritt på sin egen teknologi. Men ASML, altså dette nederlandske selskapet, de benekter

0: brikkene, disse mikrobrikkene til Kina. Så det de får lov til å selge eldre versjoner av dette, og selv det har det jo blitt eksportrestriksjoner på, så det Kina har skjønt, og de har på en måte utviklet, det jo en kraftig insentiv til å utvikle sine egne alternativer gjennom selskaper, kinesiske selskaper som Huawei. Så målet til Kina å bli mindre avhengig av amerikansk teknologi, og derfor så handler denne saken om nederlandske ASML om langt mer enn bare en maskin som bidrar til å utvikle disse mikrobrikkene som nødvendig for kunstig intelligente modeller. Det handler om hvem som kontrollerer teknologien og hvem som muliggjør produksjonen av fremtidens kunstig intelligens.
1: Det foregår altså et intenst KI-kappløp mellom stormakten her, men Ishita, altså, det jo mye snakk om Kina og USA her, men når begge land tydeligvis avhengig av et selskap fra lille Nederland, ikke det tegn på at vi i Europa også kan bite fra oss da?
0: Det akkurat det, fordi at i og med at ASML et nederlandsk selskap, og så det sånn at det ingen andre i verden som kan levere disse maskinene som med på å utvikle disse mikrobrikkene. Så det betyr at Europa sitter faktisk på en teknologi som både USA og Kina avhengig av. Og samtidig så viser saken også Europas utfordring, for selv om dette selskapet europeisk og nederlandsk, så mikrobrikkeindustrien, den global, så selskapet avhengig av amerikanske leverandører, asiatiske produsenter og internasjonale forsyningskjeder. Så du kan se på det som en sånn pyramide, da, hvor ASML, det nederlandske selskapet, de lager maskinene, og så det andre som lager mikrobrikkene. Så det ASML kan utgjøre en flaskehals. Og den posisjonen utnytter ikke Europa spesielt godt, kan man jo si. Så Europa har en unik styrke, men teknologisk suverenitet, da, det handler om mer enn å bare ha det selskapet som kan utgjøre en flaskehals. Du må faktisk utnytte den posisjonen på en bedre måte. Så hele dette økosystemet her jo avhengig av forskning, industri, produksjon, så alle leddene avhengig av hverandre.
1: Og du slår jo for øvrig et slag for Europa, du i boka Tech Bros, og hvordan Europa kan lære å elske innovasjon, som du har skrevet i Ishita Varuad. Vi rekker ikke mer hos meg nå. Du lege med doktorgrad i kunstig intelligens, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Takk for at du var med og fortalte om denne uhyre avanserte gigamaskinen som USA frykter kan ha havnet på avveie.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Det akkurat det der, vet du. Takk for at du hører på. Det blir tirsdag den 21. juli. Klokken 13.42. Og nå tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommerdagen. Det ventes for det meste skyet vær på Spitsbergen. Kan hende litt spredt regn. Et lavtrykk like vest for Troms gir regn I Nordland og Troms, og regnet brer seg østover I Finnmark, men lengst I øst ventes lite eller ingen nedbør. Det blir sørlig frisk bris til liten kuling, utsatte steder I Finnmark, mer sørvestlig vindretning I Troms og Nordland. Trøndelag får også regn og regnbyger. I Møre og Romsdal kommer det litt regn av og til. Sørvest til vest, frisk bris til liten kuling på kysten av Trøndelag. På kysten kan det komme litt spredt regn I ytre strøk av Vestland fylke, kanskje også noen dråper I Rogaland. Ellers blir det oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, og på kysten av Rogaland nordvest frisk bris med liten kuling I sør. I Agder I dag blir det oppholdsvær og periode med sol på kysten I vest, nordvest opp I stiv kuling utsatte steder. På Østlandet kan det danne seg noen regn- og tordenbyger, hovedsakelig nord og øst I innlandet og I de østligste områdene lenger sørover, for øvrig oppholdsvær og perioder med sol. Og fjelltraktene nord for Jotunheimen omtrent vil få noen regnbyger, ellers blir det for det meste oppholdsvær, periode med sol I sørøst. Og så det lokal skogbrannfare på deler av sørlige Vestlandet I Agder og vest og nord på Østlandet altså. Og for å ta en varmerekord, I går var Evenstad innlandet varmest I landet med 26,3 grader, fulgt av Gulsvik med 26,2. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned Yr-appen. Musikk nå fra godeste Taylor Swift. Den her superfin, synes jeg. Dette The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift. Oj. Meningen å avbryte deg, Taylor. Du fikk The Fate of Ophelia her i dagens på NRK P1, hvor vi straks skal dykke ned I internettets rareste avkrok, I hvert fall en av dem. Altså, det så mye gøy på nettet. Og straks så skal vi også snakke om noe av det artigste jeg har sett på en god stund, nemlig et nettsamfunn med millioner av følgere, der folk deler bilder og videoer av kule pinner. Kule pinner de har funnet. Dette Stick Nation, hør her.
1: Hi Stick Nation, it's Zeke here from Australia. About 3 years ago I found this amazing stick on the beach.
2: Hello Stick Nation, look at this stick.
3: I think it's a beautiful stick, different colors.
4: Hi Stick Nation, I'm Izzy, and I'm here in Collegewood, Buckingham, England. I found a stick near a beautiful fort, and it immediately caught my eye. Just look at all the tiny patterns on it.
0: Ja, sånn høres det ut inne på Instagram når folk verden over deler sine favorittpinner. Og jeg må bare si, altså, disse pinnene jo rene kunstverk. Det snirklete, store, bøyde, tykke og mønstrede pinner I lange baner. Og nå har det også vært konkurranse, et slags verdensmesterskap I pinne. Og straks skal jeg snakke med han som har nest best pinne I verden, hvis det lov å si, for han norsk. Sigurd har bokstavlig talt tatt en pinne for landet, og med oss direkte her I dagens etter musikk fra Thomas Dybdahl.

0: Sunshine med Cigarettes and Cheap Wine, sang Thomas Dybdahl. Klokken passert 11:50. Norge vant kanskje ikke VM I fotball, men I et slags VM for pinner. Ja, der kom Norge helt til finalen. Nettsamfunnet Stick Nation med profilen Official Stick Reviews med 3,3 millioner følgere på Instagram og over 1 million følgere på TikTok har nemlig arrangert sitt eget verdensmesterskap der innsendte videoer av særegne stokker, staver og pinner fra hele verden blir stemt videre og Norge gjorde det altså jammen meg bra her også.
1: Yo, Stick Nation! Look at this really cool stick. It's been on my cabin for a very long time and looks like a wizard staff. Greetings from Norway! Woo!
0: ja, det norske bidraget vi hørte her viser altså en stokk som den 2 meter høy, grå med falmet tre, formet som en stor krok, I hvert fall på tuppen der. Litt sånn Gandalf for de som har sett Ringenes Herre, og mannen som holdt den, det deg, Sigurd Berg. Hei, Sigurd!
2: Hallais, hallais.
0: Vi hørte deg her presentere din store stav. Det gikk jo veldig bra I konkurransen.
2: Ja, det gikk jo over all forventning egentlig. Det andre plass, det må jeg ta meg til takke til når Indonesia et såpass stort land med så mange folk.
0: Ja, for Indonesia vel kanskje var vel de som vant det da.
2: De vant, ja. Og de tok en ganske klar seier I finalen der, så... Men jeg fornøyd med andre plass.
0: Ja, det altså, hallo. Det jo da en brukerstyrt konkurranse, så at folk på sosiale medier stemmer frem disse unike stokkene de liker best. I finalen var det nesten 79 000 mennesker som stemte. Hvordan føles det at så mange har sett og liker pinnen din så godt, Sigurd?
2: Nei, det jo helt rått. Og pinnen jo veldig bra. Så vi og jeg spesielt storfornøyd med at den klarte å komme seg så langt og treffe så mange.
0: Ja, beskriv sølvvinnerpinnen din.
2: Ja, nei, det jo en lang, som du beskrev I sted, 2 meter kanskje høy stokk, med en veldig sånn markant sirkel på toppen.
0: Ja vel.
2: Og den ligner på en sånn karakter fra en sånn Disney-film, har jeg sett I kommentarfeltet at mange kommenterer på. Så jeg tror derfor den har trukket så mye stemmer.
0: Ja, 2 meter lang, med en krok på toppen eller noe nå. Hvor det du kommer fra denne da?
2: Nå jeg på jobb i Vestfold. Og driver og tar meg en liten pause fra jobben her for å delta her da.
0: Ja, men hvor det du kom over denne pinnen?
2: Åh, jeg kom over den pinnen, ja. Ja, nei, den på hytten min.
0: Åh, ja.
2: Den har vært der kjempelenge. Jeg måtte ta også dobbeltsjekke med faren min når denne pinnen kommer fra.
0: Ja.
2: Og vi anslår at bestefaren min fant den I 1985. Rundt der.
0: Okay.
2: Og så har faren min tatt vare på den helt siden det, og den har alltid bare vært der.
0: Men den bearbeidet på en måte? Har dere gjort noe med den, eller den sånn som da dere fant den for 40 år siden?
2: Ja, det jo også vært en diskusjon I kommentarfeltet. Det mange som har prøvd å diske meg, fordi det ser ut som at den har vært kuttet og litt sånn diverse.
0: Ja, ja.
2: Jeg må helt ærlig si at vi vet ikke. Jeg har prøvd å spørre, men... Det såpass lenge siden, så vi husker ikke hvordan den ble funnet.
0: Men hva, altså, du har da sikkert sett denne lange staven her på hytta I alle de år da. Hva fikk deg til å nominere den I et verdensmesterskap for pinner?
2: Ja, det var ganske tilfeldig. Vi hadde en liten guttetur, en påsketur.
0: Mm.
2: Og så hadde jeg en god kompis som sa bare, fy faen, den pinnen der, den må vi sende inn til konkurranse.
0: Ok.
2: Så jeg var ikke kjent med fenomenet før han sa det, og så sa han bare, nå tar jeg en video av det, og så bare sier du at den pinnen kul, og så sender jeg inn.
0: Ja, og det var det vi hørte her?
2: Det var den du hørte der.
0: Ja, og så gikk du har jo gått viralt her, Sigurd.
2: Ja, jeg har jo det på en måte. Det har vært mye promotering fra meg og mine kamerater, men jeg tror faktisk at den har klart seg bra på egen hånd også.
0: Hva tror du grunnen til at pinnen din ble verdens nest beste?
2: Nei, pinnen I seg selv jo veldig bra da. Ja. Men så mistenker jeg at kanskje det at Norge var litt markant I fotball-VM samtidig, gjorde at vi fikk litt ekstra traction.
0: Så det noen sånn Haaland-effekt ut og går?
2: Ja, det kan være det.
0: Til vanlig studerer du datateknologi, Sigurd. Har du vurdert å hoppe av studiene og drive med dette profesjonelt nå, eller hvordan det?
2: Ja, drømt litt, kanskje.
0: Ja. Nei, kanskje at du kombinerer da, datateknologi og pinning?
2: Ja, det det som planen fremover nå. Det blir pinnejakt.
0: Pinnejakt. Sigurd Berg, du Norges ferskeste nest verdensmester. Med den 2 meter høye stokken, som altså folk må jo bare søke opp Stick Nation og Stick Official Stick Reviews og se dette her ligger inne I sosiale medier. Takk for at du var med, Sigurd Berg. Helt strålende å ha deg med, altså.
2: Ja, det var superhyggelig å stille opp.
0: Vi skal spille O Blonde med Hot Air Balloon her I NRK P1 før nyheter og lokale sendinger.

0: Siste låt for I dag var Oblond med Hot Air Balloon. Dagen tilbake til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Og vi starter med en alvorlig sak fra Vestlandet. For dødsårsaken fremdeles ukjent etter at et spedbarn døde I Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre sikta I saken. Den forberedte obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klare dødsårsak. Til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene I Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne I disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter at det ble kunngjort av våpenhvile, det fremdeles ingen steder I Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører det som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for, ja, du gjetter det, vikingtida. Roing og landslaget I vikingkostyme har for mange åpne øyne for denne epoken I norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet I Oslo merker de den økte interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
3: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
4: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
5: Vi tenkte å besøke vikingmuseet I dag faktisk, men fant ut at det åpnet først I november 2027.
4: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist frem både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
3: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
1: Reporter I denne saken var Jenny Dahl Bakken, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: God sommer med NRK P1.

0: Request åpner god ettermiddag Møre og Romsdal, og uten å gå god for hele teksten her, så er i hvert fall titelen Never Gonna Give You Up en helsing fra meg til deg, Elisabeth. Samme hva som skjer nå de neste tre timene. Dette skal gå så bra.
1: For å sitere fra filmens verden, you can be my wingman anytime, Jon Arne Akselsen. Hilsen Elisabeth Hardal Røsvik, og det gjelder dere alle sammen der ute. Vi danner et fint lag sammen denne ettermiddagen, helt frem til klokka 17. Og jeg mistenker, basert på alle meldingene vi fikk fra dere i går, at det er mange som befinner seg ute i trafikken.
0: Ja, ja, det visste seg i går, at folk var på vei hit eller dit ofte, og det tar vi litt tak i dag.
1: Ja, vi skal snakke det om sommertrafikken, og vi vil vite hvem du er i sommertrafikken. Er du hissigproppen som rett og slett går fra av hengslene og konsepta og hengslene og ut av lovens bokstav? Eller er du sindig og rolig? Og,
0: sånn som Elisabeth.
1: Ja. Ja da, det lurer vi på, folket. Hvem er du der ute? Kommer ditt indre monster fram, eller er du som olje på vannet? Gå inn i appen NRK Radio, delta i praten vår i dag om sommertrafikken. Vi skal også ha med inn en voksen, hvis vi kan kalle han det.
0: Ja.
1: UP-assisterende
0: UP-sjef. Han er godt voksen i denne sammenhengen.
1: Ja, det er rett og slett en ansvarlig person som også skal snakke om sommertrafikken, men vi vil høre fra dere. Gå inn i appen NRK Radio og gi lyd. Hvem er du i sommertrafikken? Er du hissigproppen, eller er du den rolige? Du kan også, i tillegg til å svare på spørreundersøkelsen vår, sende oss melding og, ja, om det du har på hjertet om trafikken.

0: Vestre Volstad heter Horda, høyre stemmer til. Fig Tree heter Melodin.
1: Vi spør dere hvem dere i sommertrafikken, for er det noe som skaper engasjement, så er det jo trafikk, og særlig nå på sommerstid, når det er så mange som er ute og farta. Noen er kjent på veien, og andre ikke. Og da kan det koke i toppen. Men det gjør det ikke på en Børge. Han har sendt oss en melding inn i appen NRK Radio, og han beskriver seg selv som skjæra på tunet i trafikken.
0: Ja, helt rolig.
1: Dønn rolig, altså. Rolig som skjæra på tunet.
0: Ja, ja. Han, Harald, han skriver ikke noe om temperaturen sin, men han skriver at det verste er mange har sluttet å bruke blinklys. Tror de fleste lærer det på kjøreskolen. Det var vel et understatement, som det heter.
1: Ja, signert Harald. Ja, nei da, men det også, kan jo også sette sinne i kok når folk ikke klarer å bruke.
0: Og litt forvirret kan det bli hvis det er en bil foran eller til siden som ikke bruker blinklys og bare kjøre på.
1: Rett og slett. Og jeg ser det er også litt bevegelse inn i spørreundersøkelsen vår. Det er altså bare 17% som svarer at det blir rasende av folk som kjører sent. Tror jeg ingenting på. Jeg er ikke alene om å være hissepropp her i fylket. Kom igjen, folkens, ikke la meg stå her. Alene, gå inn i appen NRK Radio, sier det hjertenes mening om sommertrafikken og hvem du er som sjåfør.

0: Nydelig låt. Og hvis du spiller dine når du er ute og kjører bil, da tenker jeg at du kjører rolig og varsomt og akt på given og sånn. Ikke sant?
1: Det, ja.
0: God kjøremusikk.
1: Ja. Ja. Men det blir litt kjedelig hvis du kjører den om igjen da.
0: Ja, men ja, ja.
1: Hvis du skal langt.
0: Men sånn, den type sjanger. Dette var Sam Smith og Ed Sheeran. Ja, sjanger-wise.
1: Men hvis du da parkerer bilen og tar deg en tur ut i skog og mark for å nyte naturen, så kan jo det være kjekt og godt og flott. Ah, ja, flott. Det var stikkordet. For det en tur, kamerat, du bør unngå. Tal fra FHI viser at 750 personer ble smittet av borreliose i fjor. Borreliose. Det en øking sammenlignet med de siste par årene, og flest tilfeller var det i Vestland, Agder og Møre og Romsdal.
0: Og reporter Kristian Fauske Blindheim, han har vært ute i skogen i dag og snakket med folk om denne her uønsket turkameraten Flåtten. Først så traff han Marianne Myklebust Myrstad, som løftet hundene sine på Sulafjellet.
2: Vi finner mye flott på hundene, og i år har det kanskje vært litt mer enn vi har vært vant til. Vi har jo to hunder til, og de får kanskje enda mer, for de går mer ut i grøfta da.
3: Og finner du ofte flott på deg selv?
2: Nei, heldigvis ikke. Jeg har faktisk aldri hatt flott så bet seg fast. Jeg tror jeg to ganger jeg har satt en som har gått på meg. Så kanskje hundene tar for. De går jo ofte foran, så dytter vekk grasset, så det kan jo hende derfor jeg finner mer på deg enn på meg selv.
3: Er du redd for flott?
4: Nei, jeg ikke redd for flott. Jeg har hatt flott flere ganger, men jeg ikke redd for det.
3: Kan du huske sist du fikk flott?
4: Ja, det faktisk for en veke siden. Da fikk jeg flott bak på ryggen.
3: Men ikke noe frykt for disse sykdommene som kan forekomme?
4: Altså, jeg har måttet, faktisk hatt antibiotika, men jeg ikke redd, for da kan du ikke bevege deg. Det jo flott overalt.
3: Er du redd for flott?
5: Nei, jeg ikke redd for flott, det ikke. Men jeg vet hva som kan skje hvis du ikke passer på, så passer på å gjøre litt forhåndsregler.
3: Og hva forhåndsreglene du tar?
5: Nei, jeg tar en god sjekk etter man har vært ute i skog og mark, og se at alt er som det skal være.
3: Og har du noen siden fått flott?
5: Nei, jeg har aldri blitt bitt av flott. Jeg har fått flott på meg, men aldri blitt bitt.
3: Kan vel si at det flott?

0: Bølga heter låten, og den fikk du fra Snø. Nå skal du få en nyhetsoppdatering fra oss.
1: Ålesund kommune melder at den nå opphever kokevarselet for Skodje, fordi alle prøvene som gjort nå uten funn av bakterier. Tiltakene som gjort i Skodje har dermed hatt effekt, melder kommunen. I nesten en veke har de rundt 5000 innbyggerne i Skodje fått beskjed om å koke vannet etter funn av bakterier i ledningsnettet.
0: Og statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag om vern av tre verdifulle skogsområder i Aure, Sunndal og Tingvoll med frist til 15. september. Og det er grunneigerne som har foreslått å verne disse områdene etter ordninger med frivillig vern. Verneplanen omfatter også å utvide eksisterende Husbyfjellet naturreservat og nye naturreservat i Buavika på Aspøya i Tingvoll og Svarthammeren i Sunndal.
1: Vi skal snakke om været, det vil si det meteorolog Johanne Odal som har dette å si om dagens vær.
0: Der var det helt tyst faktisk. Fikk ikke sagt noe, Johanne Odal? Nei?
1: Nei.
0: Men da kan vi si at det hun sa i opptak, det var at det blir litt regn ut på kvelden.
1: Ja, jeg frykter for det. Kanskje vi skal forbegå det i stillhet. Nei, men vi ser jo det. Det er straks mer over siden nå enn det var før i dag, og ikke minst siden i går. Ja. Så litt bitter regn blir det utover ettermiddagen og kvelden.
0: Det må bare ta det vi får, er vel egentlig den egentlige moralen.
2: God sommer med NRK P1.

0: Elinor, så er jeg veldig i tvil om hva hun sang, men vi prøver meg på du, Dussi.
1: Ja.
0: Det hørtes det rett ut?
1: Overhovedet ikke, men jeg er ikke noe bedre samisk enn deg. Så, ja,
0: men da godkjenner vi det inntil videre.
1: Det gjør vi. Her kommer Billy Idol. Eyes Without a Face er det du får i sommervarmen. Ja, det var vel å ta litt hardt i.
0: Ja, så temperaturen går ned.
1: Det gjør den, men uansett, godt.

0: Billy Idol fikk du her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det Jon Arne og Elisabeth som vertskapet ditt inn her ettermiddagen. Og vi snakket om sommertrafikken, for den jo på sitt tyngste nå. Det 21. juli. Vi godt inn I fellesferien, og veiene fulle av mer eller mindre kompetente bilister. Noen har vært der før, og andre ikke. Og det skaper jo et visst engasjement. Og vi spør jo I dag, hvem du? I sommertrafikken. Det jeg ser jo et lite sånn mønster da.
1: Det et lite mønster, men jeg lurer litt på selvinsikten også da. Unnskyld at jeg sier det, men det bare 6% som har svart at det en svært engasjert passasjer. Så sier ikke noe mer om det. Men jeg har antydet at det kanskje kan være flere engasjerte passasjerer rundt om der.
0: Kjenner du mange engasjerte passasjerer, Jon Arne?
1: Både I for- og baksettet.
0: Ja.
1: Så det 12% som, det kan være noe med selvinsikter der også, 12% som blir rasende av folk som kjører sent. 24% svarer, jeg tar det med ro, ingen vits å stresse. Mens nesten 60% klarer å beherske seg, men kan bli litt oppgitt.
0: Det tror jeg faktisk ingenting på. Jeg tror at de som har krysset på det mener det, men jeg tror at det her the hotheads, disse her hisseproppene, jeg snakker også om det ikke angår meg selv da, jeg tror de kraftig underrepresentert I vår undersøkelse, overhovedet ikke representativt, folkens.
1: Nei, så vi kan ikke gå ut med dette empiri, to strek under svaret.
0: Nei, at dette her representativt for trafikkbildet og humøresvingningene til bilisterne I Møre og Romsdal. Nei, folkens, gå inn I appen NRK Radio og så fortell oss hvordan du I trafikken? Hvem du? Nå har dere gjort en god jobb, dere som som man bør skrive som skjærer på tunet. Jeg tror det flere som mister besinnelsen. Det betyr jo ikke at en gjør gale ting da.
1: Neida, men vi kan jo ta med det som Oliv skriver.
0: Ja.

0: For hun synes det er skummelt med bilførere som er veldig hissige på forbikjøring og gjennomfører forbikjøringer på svingete og uoversiktlige strekninger. Ofte er det bilførere som kjører sent og lager køer som framprovoserer slike hasardiøse og direkte farlige situasjoner. Når livet hamner i slike køer, så bruker hun bare svinge ut på en avkjørsel en annen vei og ta 10-15 minutter pause for så å fortsette turen i et tryggere trafikkbilde. Kanskje det er løsningen. Hvis du stresser, så stress helt ned. Kjør til sides.
1: Liv har jo fasiten. Men hvordan blir som liv? Tips og triks mot oss gjerne i innboksen.
0: Ja, nei, du må bare kjøre til sides, og så ta det til 800.
1: Ja, ja, 1000 da. 800 000. Nei, men folkens, tusen takk for meldingene. Fortsett å sende oss meldinger om det er tips og triks, eller hva er dine måter å håndtere sommertrafikken på, eller rett og slett bare slenge inn et svar i undersøkelsen vår. Cirka kvart over tre, så kommer assisterende UP-sjef på besøk. Så kanskje du har noe innspill til han også. Send det i inboxen vår, så skal vi ta det med til han. Kan du ta et oppgjør om det er blinklys eller manglende avstand eller hasardiøse forbikjøringer. Vi inviterer dere altså til å diskutere sommertrafikken inn i appen NRK Radio. Her får du musikk signert Ingrid Helene. Ny dag heter låten her.

0: Idag så snakkar vi om sommertrafikken, og jeg ser det god bevegelse inn i spørreundersøkelsen vår som vi har i appen NRK Radio, og veldig kjekt når du også tikker inn meldinger.
1: Fra Annelise for eksempel, som skriver at hun en god og hjelpsom passasjer, hvis hun ikke sjåfør selv.
0: Ja.
1: Så hun kommer ikke under kategorien svært engasjert passasjer, vil jeg tro.
0: Men det er bra.
1: Men god og hjelpsom, det er bra.
0: Ja, det er jo bra.
1: Noen må lese kart.
0: Ja. Ja, men da, det er bra. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss, hvem er du i sommertrafikken?
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det er sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: David Guetta og Bibi Rexha var det som ga oss låten I'm Good.
1: Med til dels kroppslig bevegelse i studio under denne melodien. Vi skal ha mer musikk, for musikkfestivalen Sommerjom, som startet i Volda i slutten av juli, slår et slag for alle som driver med kultur, og inviterer alle musikere, kunstnere, fotografer og lydteknikere til gratis festival. Årsaken til at festivalen gjør dette, det er at mange som driver med kultur har trange økonomiske vilkår. Reporter Arne Flåtin har besøkt festivalledningen i Volda.
2: Da jeg på festivalområdet i Volda, der Sommerjom skal ikke arrangeres akkurat her på Gamle Gymnasiet, for de som kjent der. Og vi har med et par stykker her da, som kan si litt mer.
3: August Øyhaug Selvold.
2: Ja. Og du?
4: Jeg heter Paula Holmberg Leve.
2: Ok. Og så er dette her med kunstnere, da, for å bruke det felles begrepet, i hvert fall de som driver med kulturvirksomhet, og de fikk komme hit i år gratis. Hvorfor det?
3: De fikk komme gratis fordi vi har lyst å tilby det til artister som har lyst å komme og se konsert og oppleve festival. De er jo ofte på festival underveis når de skal spille, og så opplever jeg at det er hyggelig at de kan komme tilbake andre år de ikke spiller.
2: Men er dette da kun for de som har vært med på Sommerjom tidligere, eller er det sånn at ja, jeg ga ut en plate på 80-tallet, da kan jeg vel komme gratis her, eller hvor det fungerer?
3: Nå har vi slik at vi, de som har spilt her, de får komme helt gratis. Ja, de som har spilt tidligere på Sommerjom.
2: Vi har kontroll på deg også.
3: Ja. Sånn er greit nok.
2: Men det ligger nok litt sånn djupere bak dette her, og hva er det dere tenker, hvorfor vil dere gjøre dette her?
4: Nei, det er noe litt når en jobber innenfor kultur, så ser jeg nå at det er ikke den bransjen det flyter ta penger i, alltid. Og for oss så er det viktig å bare være en arena. Det har vi på en måte sagt siden start, at vi skal være en plass der musikere møtes på tvers av. Kan være kjent, men kan også ha gitt ut en platt på 80-tallet og sånn da, for det at det er viktig med det community-baserte da. Og som Anne August sa, vi har gratis for alle som har spilt tidligere, men så har vi også det vi kaller medmusikerrabatt, som bare handler om at driver du med musikk, eller driver du innenfor denne bransjen, så har vi lyst til å ønske velkommen med litt åpnere hender.
2: Ja. Men det er mye symbolikk i dette for dere som sier det da?
4: Ja, det er noe viktig bare, synes vi, å legge det grunnlaget. Det er tungt og vanskelig med alle disse søknadene i hytt og gevær, og vet at det er ikke pengemaskinen akkurat, dette yrke, så det er litt viktig for oss, ja.
2: Og så forstår dere også slik da, at dere på en måte ikke kaster dere på denne galeien, for å bruke det uttrykket, som å hente inn store sponsorer fra store bedrifter og konsern rundt omkring. Dere har bevisst valgt å styre unna det. Hvorfor har dere valgt det?
3: Vi ønsker jo på en måte å være en bærekraftig festival, og da tar vi aktive valg for å søke støtte med ting som vi ser på som bærekraftige, og ting der vi gjerne vil ha støtte fra, og ting vi synes burde støtte kulturen.
2: Rett og slett. Men vi må si litt om selve festivalen som startet den 30. juli, og var det da, er det 4 dager dette her er snakk om da? Hva er det som blir innholdet på årets festival, som er en ganske ung festival også?
4: Det er 15 års jubileum i år altså. Ungt styre. Per nå. Det blir da en festival kickoff på torsdagen. Da kjører vi full familiedag. Da blir det teaterframsyning, svele, disco. Der er det bare å ta med seg hele familien og danse og kose seg. Og så på fredagen så starter det hele her på Gamle Gymnasiet med et koreografisk verk av Solveig Styve Holte. Vilskap heter det, i lag med Yx Ung. Så vi har litt program både på dagtid i Røyslørda, nede i Volva sentrum, og så er det hovedprogrammet her på Gamle Gymnasiet. Da.
2: Er det en brei festival eller en smal festival etter? Hvordan vil du beskrive det?
3: Jeg vil si at det er en brei festival. Det er nok, det er mye musikk og kunst som kommer, som en sikkert vil se på som smalt, men det er absolutt kunst for alle, og vi merker det. Det tror jeg med alle aldersgrupper for å oppdage noe nytt og sjekke ut ny musikk og være i lag her. Så en breid smal, men for absolutt alle.
0: Klokka den nærmer seg 15 her i God ettermiddag Møre og Romsdal. Her får du Trygve Skaug med låten Egen planet fram til NRK Nyheter kommer med oppdatering. Du kom.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Storbrannen i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
1: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i Fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
0: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbrannen i Krokstad Elva. Det var altså fredag at brannen brøt ut, og over 100 bostader har gått tapt i brannen, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medier for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrenser for nye kontoer i sosiale medier gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli huksa for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i auga over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
3: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De som usynlige, altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Boys, litt reggae fra Inner Circle fikk du her I god ettermiddag Møre og Romsdal der vi snakket om sommertrafikken. Vi spør jo hvem du I sommertrafikken? Du hissigproppen eller du ja, den rolige sindige, den som tar seg god tid og slipper andre fram? Ja, det ser jo av avstemmingen vår at ja, det kommer alle typer fram her da, selv om det en viss overvekt på disse her som klarer å beherske seg da.
1: Det kan hende Atle også klarer å beherske seg sånn en smule I hvert fall. Han skriver at alle kan kjøre som de vil, respektere det, men å ligge I 50 I 80-sona, det for drøyt. Bruk speil og kjør til side, så kan du kjøre så sakte du bare vil. Å ligge og holde igjen, det gjør Atle sint.
0: Ja, det gjør meg også sint, Atle. Der vi to, kanskje tre, for Audirene har også sendt oss melding. Hun skriver at når det gjelder trafikkoppførsel, så det lov å kjøre sakte, men da må en være flink og følge med I speilet og kjøre ut til siden og slippe andre forbi. De som ikke gjør det noen store egoister og skal ikke ha noen foran seg. Men, skriver Audirene, det aller verste de som kjører I rykk og napp. Det rett og slett veldig mye. Det gave, trafikken en gavepakke for oss som har lett for å irritere oss, men det jo ikke... Ja, det jo ikke lurt da.
1: Det ikke lurt. Vi skal høre med en nok så snart som kanskje kan både komme med gode råd til oss alle ute I trafikken, og kanskje roen de mest tissige av oss.
0: Ja, for jeg tror jeg vet hva han kommer til å si. Ja,
1: ja men smør oss noe med tålmod.
0: Vi skal spørre han om hvorfor de ikke kan luke ut lusekjørerne. Jeg tror jeg vet hva han kommer til å svare den assisterende UP-sjefen, som skal være med oss etter Ramon.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sorry heter låta fra Sondre Justad og Musti. Skal oppdatere dere litt på det som skjer i fylket i ettermiddag, og vi begynner med ferjesambandet Stranda-Liabygda. På grunn av stor trafikk så blir det forsinkelser på dette sambandet utover dagen, og det er jo ikke første dag det er forsinkelser på Stranda-Liabygda, det var det også i går og i dagene før. Det bruker å rette seg utover ettermiddagen, men foreløpig også er det forsinkelser på grunn av stor trafikk på Stranda-Liabygda.
1: Vi kan godt fortsette i trafikken, for politiet har stoppet en rekke personer i trafikken i dag. En mann i 40-årene blir meldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort i sykkelveien. I Kristiansund er en mann i 20-årene meldt for ruspåverket kjøring. Også i Ålesund er en mann i 40-årene meldt for promillekjøring. Det sunnmørsbaserte selskapet Austad Diagnostikk setter ny rekord i 2025 med nesten 75 millioner kroner i driftsinntekter. Dermed er driftsinntektene mer enn dobblet på 5 år. Det viser fjorårets regnskapstall. Resultatet endte på 1,4 millioner. Selskapet har kontor 15 steder i landet og baserer seg på ulike typer helseundersøkinger med ultralyd.
0: Lurer på hva vær du har i vente utover dagen, så kan meteorolog Johanne Ordal fortelle deg det.
2: En litt grå dag i dag, og ser at i det fjerne ute i havet så er det på vei litt nedbør, så vil regne litt grann i ettermiddag og kveld, men ikke snakk om de store mengdene, og ellers så er det en sørvestbris og liten til stive kuling på kysten.

0: Imagine trenger nesten ikke introduksjon når den framført av John Lennon og Plastic Ono Band.
1: Vet ikke hvordan John Lennon var i trafikken egentlig, det har aldri hørt noe om.

0: skrev, så er fylket vårt et fergefylke, og mange må jo bare rekke ferger. Så da kan det lett bli overkok hos noen skriver, for det...
1: Ja, der har jeg fyrt meg opp igjen.
0: Og så er det en ferge til etter der
1: ja,
0: inn.
1: Ja, med fergebegge enda, og da er det folkens, gjerne kjøre sakte. Kjør etter forholdet og dine evner, men da må du kjøre ut, og jeg tror jeg har flertall i ryggen. Så det holdt ikke den rolige greia med ydmyke greier, jeg holdt ikke.
0: Nei, men dette er et stressnivå, for det er en halvtime å vente til neste ferge.
1: Ja, men det gjelder oppføre seg i trafikken, for hvis du skal rekke ferger da, og så kjører du ordentlig stygt, og så kommer du og rekker du ferger, men det gjør også han du kjørte så grisestygt forbi. Det er jo ikke kjekt det heller.
0: Nei, det er flaut.
1: Det er flaut.
0: Det er flaut.
1: Det er flaut. Uansett så er det vel å oppføre seg i trafikken da, selv om nå skal ingenting til for å fyre meg opp igjen. Men vi snakker om sommertrafikkfolken, så vi hører det. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva type er du i sommertrafikken. Det er god plass for dere som er rasende og dere som er engasjert passasjerer, ser jeg i alle fall av stemmesøylene våre. Gå inn og fortell oss, ja. Hvordan er du i sommertrafikken?

0: For alle typer ting heter den låten fra Emma Steinbakken.
1: Nå skal vi ut I trafikken, for I samband med en utkjøring fra Fjellstua ut på E39 på Ørskogfjellet, så har det vært en trafikkulykke mellom en bil og en lastebil. Det heldigvis ikke meldt om personskade på stedet, men det får trafikale følger, og akkurat nå blir trafikken dirigert I et felt på Europavei 39 Ørskogfjellet ved Fjellstua.
0: Og har du trafikktips til oss, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og sende en melding inn til Jordane og meg her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Straks så skal vi ta turen til Kviltorp Camping I Molde. Der det noen fra Sverige som har campert.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Hjerteknuser, signert Kaizers Orkestra. Vi skal minne om at det har vært en trafikkulykke ved Fjellstova på Ørskofjellet. Der er det manuell dirigering, opplyser politiet.
1: Vi kan også minne om radioappen vår, der vi spør hvem er du i sommertrafikken, der det er aller flest som klarer å beherske seg, virker det som. Og så har vi også fått inn diverse meldinger om trafikktilhøver rundt omkring. Og Solfrid Hå lurer ofte på om noen biler er levert helt uten blinklys. Det kan jeg avkrefte. Da hadde ikke det blitt, godkjent av biltilsynet. Her handler det nok om viljen til den enkelte bilfører, tenker jeg.
0: Gjør nok det rett og slett. Men fortsett å fortelle oss, hvem er du i sommertrafikken? Gå inn i appen NRK Radio og svar på undersøkelsen vår, eller send oss en melding. Frem til klokka fire så får vi følge av BTS med Dynamite. Du så det i aksjon under pauseshowet i fotball-VM.
1: Ja.
0: Der var de et av trekkplastra. Her kommer de i radioen din.

0: NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstadelva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamner over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
1: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt, andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbrannen. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart i samband med brannen. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor brannen startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til brannen ennå. Og i Midtøsten er det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger i å utvide krigen.
2: Nå har trafikken i Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
0: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alessandian er solgt til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: God sommer med NRK P1.

0: Sara Larsson, Lush Life fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det Elisabeth og det Jon Arne som skal være her sammen med deg frem til klokka blir 17. Det har vært litt krøll I trafikken, en ulykke på Ørskofjellet I ettermiddag.
1: Ja, ved Fjellstua har det vært en bil og en lastebil involvert I en ulykke. Ingen personskade, men det har vært dirigering der. Nå blir det kort stenging et lite øyeblikk, fordi veien må ryddes da. Lastebil og bilen må ut av Europavei 39.
0: Så har vi fått inn video og bilde av et ras som har gått opp I fjellveggen ved Trollstigen. Sett fra Isterdalen og innover mot Trollstigen, der det et steinras som dundrer nedover fjellsida. Det spektakulære bildet, et bilde som viser det ganske godt. Ingen konsekvenser for selve Trollstigen, bare sånn det sagt. Men vil du se bildet av raset, så kan du det inne på nettsida vår. Gå inn på nrk.no, og så finner du den lokale sida der bildet ligger. Straks skal vi ha konkurranse. Blir det sånn høyterskeltilbud I dag også?
1: Ja, det blir nok litt avansert, men før konkurransen så jeg redd for at vi skal skrøne litt.
0: Åja.
1: For det ikke alle plasser solarskin.
0: Nei, du tenker på Kajander som kommer her, og som lover solarskin. Men jeg kan jo gjøre det. Gi ditt sinn, Jon Arne.
1: Åh, Elisabeth.
0: Denne her ganske tøft, den låta. Bare hør. Alle tankene som vi har

0: Før vi skal ta konkurransen, så skal vi ha en trafikkoppdatering fra Ørskogfjellet. Der det altså åpnet for normal ferdsel etter de trafikkulykker mellom en personbil og en lastebil litt tidligere. Altså normal ferdsel på Europaveien som går over Ørskogfjellet. Jon Arne, take it away.
1: Thank you. Vi skal ha konkurranse, og vi skal til en kommune i fylket. Jeg tenker sinnsstemning, stemning, kjemi, sportsinteresse, alt dette kan på en måte være stikkord for å komme fram til denne kommunen vi skal fram til. Litt mer bestemt i rebusform, så blir det slik. PH lavere enn 7, pluss en av verdens beste tennisspillere gjennom tidene. Vedkommende er fra Spania og er nå 40 år.
0: Dette skal bli en kommune?
1: Dette skal bli en kommune, og stikkordet er altså slik. PH lavere enn 7, pluss en av verdens beste tennisspillere gjennom tidene, og denne verdens beste tennisspiller, han kommer fra Spania, han er 40 år.
0: Greit. Dette her var dagens stikkord, folkens. Dere får ikke mer hjelp enn det der. Det skal altså lede dere fram til en kommune her i fylket. Vil du være med i konkurransen, da går du inn i appen NRK Radio og skriver inn svaret ditt. Og når du inn i appen, så kan du også diskutere dagens tema, nemlig å fortelle oss hva type du i sommertrafikken. Du hisseproppen, eller du rett og slett diplomaten og den som slipper andre fram? Gå inn i appen og fortell oss det, i tillegg til å svare på konkurransen.

Sofia, I don't want to lose a friend, fikk du her I god ettermiddag, Møre og Romsdal. Nå får du Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

0: Ras i Trollstigen fikk vi melding om for noen få minutter siden. Tipset kom fra Øyvind Andreasen, som også har tatt bildet som vi kan se på nettsiden våre. Øyvind, hva var det du så?
1: Nei, vi stod i kø for å kjøpe softis nærme gjestegården. Og så hørte vi det som hørtes ut som torden, da, som jeg trodde var torden. Og så så jeg i sidesyn at det kom en god sky ned fra fjellet.
0: Mm. Og da var du raskt oppe med mobilen?
1: Ja, det var jeg.
0: Det er jo vanskelig å se selvsagt på en viss avstand, men var det store mengder?
1: Det er litt usikker på. Det var i hvert fall en stor sky som kom.
2: Ja, og det er ganske tydelig på bildet at det dratt med seg mye stein og støv. Der er jo altså Isterdalen på vei opp mot Trollstigen, og klart det er jo levende fjell, og det dundrer godt, det skjønner jeg. Kjente dere på at dette her ble litt nervøst, eller?
1: Nei, det gikk. Jeg synes egentlig ikke det.
0: Det var vel flere som sto i iskremkø, men alle glemte isen.
1: Ja, det var så mye folk i den køen når vi hørte lyden.
2: Men hvordan var det å se et steinras av den størrelsen her?
1: Det var nytt for meg i hvert fall. Jeg har ikke sittet der før. Så det var egentlig var litt gøy å se på.
2: Og fikk du festet det til kamera på mobilen. Dere kjørte videre, så dette her er åpenbart ingen konsekvens for turistveien Trollstigen.
1: Nei, det var ikke nærheten av veien i det hele tatt, så det gikk helt fint å kjøre videre og komme seg opp på toppen her.
0: Men dramatisk å se var det nok likevel, og dramatiske bilder har du sendt oss. Takk skal du ha, Øyvind Andreasen, og så må du kjøre fint videre. Håper du slipper unna mer dramatikk.
1: Jo, tusen takk.
2: Jeg skjønte at du skal helt til Stavanger, faktisk, så det er et godt stykke, så håper at dette blir eneste raser dere møter på.
1: Ja, sats på det.
2: God tur videre, og takk for at du var med her i God ettermiddag, Møre og Romsdal. Her kommer Britney Spears, Toxic.

0: Didn't see it coming for me, Theos, var det som sa.
1: Vi skal gi dere en nyhetsoppdatering, og først så kan vi fortelle at en politibetjent I Møre og Romsdal får 10 000 kroner I bot for å ha sladret om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin I bånd resten av året. Politibetjenten fortalte dette her I nabolaget der begge to bodde, og da dette her kom hundeeieren for øret, så ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på taushetsplikten. Saken den ble først lagt vekk av spesialenheten for politisaken, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsatte en bot på 10 000 kroner altså. Og riksadvokaten skriver at en må vente at politiet fortrolig med relevant lovgivning og bevisst sitt personlige ansvar for å ivareta taushetsplikten.
0: Molde har sikret seg en ny spiss. Han heter K. Varholm. Nei, det ikke han. Dette en 15-åring som heter Christian Varholm. Han fra Haugesund. Det melder Molde på sin nettside. Den unge og talentfulle angripen Varholm kommer altså fra Åkra utenfor Haugesund. Har de to siste sesongene vært en del av Haugesund-systemet før utviklingen nå fortsetter I Molde. Dette en spiller for fremtiden. I første omgang vil han trene og spille med Molde samtidig som han blir en del av klubbens helhetlige utviklingsløp, som det heter. Han får sjanse til å hospitere I A-lagsmiljøet når det naturlig, sier sportsjefen I MFK.
1: Så gjelder det været. Det vi over snittet opptatt av, særlig om sommeren, kanskje. Meteorolog Johanne Ordal, hun har sett inn I morgendagen og kan fortelle oss det her.
2: Den starter litt grå, litt spredte regnbyger og en nordvest bris. Men ja, utover kvelden så blir det lettere skydekke og stort sett oppholdsvær.
1: Blir denne uka litt sånn blandet, eller kan vi få litt sånn ordentlig soldag innimellom?
2: Ja, vil nok titte fram I morgen ettermiddag kveld, I hvert fall lokalt, og så ser jo starten av torsdagen ser også grei ut, men så vil denne skye over, så da det vel slutten av morgendagen og starten av torsdagen som ligger best an til å få sol, eller så det dessverre litt sky og regn som gjelder.
3: God ettermiddag på NRK P1.

0: Det var alldeles lokalmusikk som det går an å få det til, Kåre og The Hitmakers, og tekst, eller titelen på melodien jo også veldig lokal, Veidholmen. Går ikke an å få det mer lokalt enn som så. Vi har hatt en konkurranse gående, og vi prøver å få en vinner på lufta, men vi har litt problem med teknikken.
1: Ja, men jeg tror vi har en veldig fleksibel lytter med oss. Hvis vi heldige nå, så...
0: Ja, jeg hører noe.
1: Er det du som med oss nå, Jan Arild Johansen?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Teknikken var ikke helt med oss, men du med oss, og det veldig bra. Vi skal avsløre først rebusen, Jon Arne.
0: Ja, den var jo... Den var sikkert så som så, men...
1: velgjort, selvgjort, eller hva
0: for noe? Ja, den var heimegjort. Og vi skulle altså til en kommune i fylket, og

0: til pensjonister. Jeg har i grunnen ferie hele året.
1: Ikke sant?
0: Ja, men det veldig deilig med sommer. Det
1: ja, det like deilig, uansett om man pensjonist eller ikke. Hva bruker du sommeren til da?
0: Nei, det nå var jo noen dager oppe I Trondheim på besøk, og forrige uke, så tidligere I uka, så hadde vi besøk under jazzfestivalen, så det blir jo helst litt besøk og litt, så prøver jeg å passe på ut og ta en sykkeltur iblant, og ja.
2: Vi snakker jo stadigvæk om de som kommer på besøk til Molde når det jazzfestival, men hvordan det å bo I Molde når det står på som, ikke verst, men som best?
0: Nei, det bare kjekt det. Det såpass stille og rolig I byen her ellers I året, så det bare artig at det litt liv og røre.
1: Ja, men det bra å høre. Jan Arild, vi snakker en del om sommertrafikken I dagens sending, og spør folk hva type trafikant de når det tjukner til I sommertrafikken, og hvor vil du plassere deg, Jan Arild? Du en sånn hissepropp, eller du mild og snill og tenker at det tar den tiden det tar, og så videre?
0: Nei, jeg liker å tenke at det veldig rolig, og stort sett så vil jeg nok si det. Så blir jeg selvsagt som alle andre litt oppgitt over enkelte, men det jo noen som ikke forpliktet til å bruke blinklys, og andre fritatt seg for både vikeplikt og annet, så du ser litt ymse.
1: Ikke sant, og fritak fra å følge fartsgrenser for eksempel, ja.
0: Ja, det jo.
1: Nei, ikke sant. Nei, men det greit å holde seg rolig, det har du nok helt rett I uansett, Jan Arild, selv om men kan bli litt oppgitt. Vi skal I hvert fall pakke en premie til deg I posten og sende den til deg I Molde. Det var en fin dag videre og en fin sommer videre, Jan Arild Johansen.
0: Takk, Ligens. Dere også.

0: Sweet Love, Anita Baker fikk du her i god ettermiddag i Møre og Romsdal. Det Jon Arne og Elisabeth som selskap i radioen din, og nå skal det handle om noe som, ja, det en kilde til konflikt og suring og problem, nemlig penger og økonomi. Vi har en økonomiserie gående nå i sommer, og ja, vi kan vel love litt tips og triks?
1: Ja, det tips og triks vi kan love. Vi kan ikke love noen overføringer.
0: Ikke gul og grønne skoger.
1: Nei, på ingen måte. Men i dag så får du en øvelse, og det er forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen som skal gi oss et oppdrag, vil jeg tro. Et oppdrag eller en øvelse som skal gi bedre oversikt over pengene dine.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn er Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger. Et ark, penn og mobil eller PC, det er alt du trenger.
3: Jeg har aldri sittet med noen som har gjort det, og de ikke fant noe som, oi, betaler vi enda for dette?
2: Oi, her må vi følge med.
3: Jeg har sett noen sånne Excel-ark, og jeg vet ikke med deg, Anniken. Jeg bruker å bli rødflammet på halsen.
2: Jeg klarer heller ikke dem, for der hopper ting litt frem og tilbake. Du må lage nye rader.
3: Ja.
2: Så det her, det appellerer til meg. Det er enkelt, det er et ark, og det er... Du må bare dele det i fire.
3: Og så må vi ha tilgang på kontoen, sånn at vi kan se på transaksjonene, for vi skal hente ut litt tall derifra for å komme i mål. Oppe til venstre, så vil jeg at headingen kan være inntekt, og så vil jeg at man setter av tid til å summere det man har av minimum inntekt i husholdet. Ta og summer om du har lønn. Noen gang er man flere i husholdet, noen har barnebidrag, barnetrygd, noen har leieinntekt. Summer det og sett en ring rundt det. Og så pleier jeg å si til folk at det er ganske deilig å ha en parentes nederst i den ruta med potensielle inntekter. La oss si at økonomien ble litt stram eller at noe skjedde. Har du muligheten til mer inntekt? Og det å da kunne si, jo, men jeg kan jo leie ut bil nummer to i helgen på vinteren og ta inn 40 000 i året. Så gjør nå det for å være snill med deg selv. Det kan hende at du hverken har lyst eller noen gang trenger det. Men tenk over de mulighetene du har for oss, hvis du har tid eller helse til å selge varer, tjeneste eller gjøre en jobb for å få inn ekstra penger.
2: Hva har vi i ruta ved siden av?
3: Og der har vi den ruta hvor vi på en måte må være ærlig og ekte med oss selv, for da skal vi prøve å få oversikt over alle faste utgifter som vi har. Det vil jo si strøm, telefon, internett, lån, bil, etc. Det trenger ikke å ta lang tid, altså noen gjør sikkert det her på 10 minutter i full fart og kanskje enda kortere. Men det er viktig å få med alt. Jeg har aldri sittet med noen som har gjort det, og de ikke fant noe som, oi, betaler vi enda for dette? Og så tenkte jeg at jeg skulle gi to tips med hva jeg ser at folk oftest glemmer.
2: Ja, hva er det?
3: Utgifter til bil. Og det er ikke sånn at du ikke trenger å ha service på bilen bare for at du ikke setter av penger hver måned til.
2: Det hadde vært fint.
3: Ja. Og så er det, og bil er dyrt. Det er kjempedyrt, så det er viktig å sette av penger til det. Dyrere enn bil, tror jeg, enn norsk tenåringer.
2: Ja.
3: Ja. Så hvis jeg lagde mitt budsjett og ikke tok med at jeg har to tenåringssønner, så det mye bedre ut enn det det er. Så en norsk tenåring koster mye penger, statistisk sett. Få det med i budsjettet sånn at du har et realistisk bilde av dine faste utgifter.
2: Ja, legger man inn da med tanke på klær, fritidsaktiviteter?
3: Frisør, kosmetikk. Det er masse som de trenger for å sikkert leve det de mener et normalt tenåringsliv.

0: Det var Lauren Spencer Smith som sang om kryssa fingra her I god ettermiddag. Møre og Romsdal, der vi snakket om sommertrafikken. Det har skapt engasjement altså. Og ja, disse her som så beherska, men innrømmer blir litt oppgitt. 58% av de som har svart. Så et rolig folkeferd I Møre og Romsdal da, basert på vår høyst urepresentative undersøkelse, må jeg kunne si.
1: Men det kommer fram litt av kort når folk utdyper litt og skriver ja. Melding. Her kommer det fingre både en og to ganger når Anne-Grethe forteller at hun en gang ble forbikjørt av en dame, det noen år siden dette, da Anne-Grethe kjører opp Landedalen. I det denne kvinnen kjørte forbi Anne-Grethe, så viste hun fingeren, sikkert irritert over at Anne-Grethe kjører under fartsgrensa.
0: Ja, hun kjørte fartsgrensa, skrev hun.
1: Hun kjører fartsgrensa, ja, på fartsgrensa. Mm. Men da hun kom opp på Ørskogsfjellet, så sto dama ved veikanten, tatt I fartskontroll. Anne-Grethe ga fingeren og kjørte hjem.
0: Det karma,
1: slitter. Det karma.
0: Ja, rett og slett. Kjersti, hun skriver til oss og forteller at hennes største utfordring å ikke vite hvordan mine medtrafikanter tenker, spesielt I og rundt rundkjøringer. Det kunne jeg skrive bok om, skriver Kjersti. Så bruk gjerne speil og blinklys litt oftere. Det skaper. Jeg tror det I tillegg til sinke I trafikken, så det med manglende blinklys det vi har fått flest meldinger om I dag, som får blodet til å koke hos mange.
1: Men skal vi oppsummere litt, eller I hvert fall prøve? Pål skriver at han på vei hjem fra Bergen en snart tur. Ferje over Sognefjorden var full, så da får vi være tålmodig.
0: Ja, ja da, for det kan få den mest sindige personen til å miste det. Det rett og slett når en står I fare for å miste en ferge. Men hold roen, det det beste.

0: Det var det Melodinas Roffa heter. Ingen andre som du.
1: Vi skal takke for oss, Jonane og Elisabeth, og vi er tilbake i morgen til samme tid i samme kanal. Her får du Tyler frem til klokka blir 17.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstad-elva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
1: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
0: Og forsvareren til den sikta Sara Marie Kjelstad sier klienten henne er sterkt preget.
2: Klienten min har det som alle andre som er berørt av denne brannen her, antar jeg, er i sjokk, og det er en tragisk hendelse.
0: En mann i 60-åra omkom i en dykkerulykke i Gulen i Ytre Sogn i ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person i vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen i landet. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham bør vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det er veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den er i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det er ikke all verdens, men det er kanskje først og fremst et signal, og så er det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
0: Og en av apene i Tangen dyrepark i Innlandet var i dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk. De tilsatte i parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte er død 50 år gammel. Det opplyser familien i en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Jeg leser opp hilsner. Det kan være sommerhilsner, bursdaghilsner eller kjærlighetshilsner. Så bare bruk appen NRK Radio.

Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant her I Poprush på NRK P1. Låta kom ut I 1988 og var en anti-apartheid-sang. Ble selvfølgelig bannlyst I Sør-Afrika, og låta handler da om Joanna, som Johannesburg. Ja, det direkte radio, og jeg må innrømme at jeg hadde planlagt en åpning med fyrverkeri I dag, men 10 sekunder altså før sendingen starter, så kommer nyheten om at Olav Tufte død. Du kan lese mer om det på NRK.no. Det ligger jo helt klart en demper på stemningen, men... Poprush må gjennomføres uansett, og vi har et fast innslag som heter Poprush-favoritten. Og I dag så det selveste Carola som du kan stemme på. Og de fem sangene, det selvsagt fångat av en stormvind. Året var 1991, og dette ble selveste Eurovision-vinnerlåta for Carola. Alternativ nummer to Tommy tycker om mig. Alternativ nummer 3 från 1983, Mickey.

0: Og alternativ nummer fem Fremling. Også den fra 1983. Mange tror at den vant Eurovision, men den kom altså på tredje plass det året. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker der det står direkte, eller rett inn på programmet Poprush. Der ligger avstemningen. Og så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.

Neste stasjon, du hørte Emilie Hallo I Poprush. Hver dag så børste jeg støvet av en gammel og god plate, og I dag så har jeg funnet fram en vinylplate fra året 1984. Den havnet helt oppe på andre plass på Billboard Hot 100 da den ble sluppet. Vi snakker Billy Ocean I dag, og låta heter Loverboy. Han jo mest kjent for kanskje Caribbean Queen og Get Out of My Dream and Into My Car, og ikke minst When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Men dette min favoritt fra Billy Ocean. Frem fra glemselen, og vi børster støv.

0: Der var den. Fikk litt mye støv ned på brygget her sånn, men uansett, en stund siden vi har hørt den, Billy Ocean, Lover Boy. Dette Poprush på NRK P1, og I går fikk jeg en melding via appen NRK Radio, og den kom hele veien fra Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været fra hytta der oppe. Så stilte jeg et spørsmål til henne, og det var om hun hadde lyst til å bli med på lufta I morgen, og jeg fikk tommel opp, så det må jeg si positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været der oppe. Det ringer I hvert fall, det positivt. Hei, Tonje!
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du direkte inne fra Svalbard, skjønner jeg?
1: Ja, det jeg.
0: Ja? Og fortell litt grann hvor på Svalbard du befinner deg akkurat nå.
1: Nei, nå vi rett krysset fjord fra Longyearbyen. Så okay. Vi er for å se på Longyearbyen, men vi på hyttetur.
0: Aha. Og hvordan kommer man seg dit? Det veier bort dit, eller det ATV og hest og kjære?
1: Nei, her det båt, ja.
0: Det båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Ja. Men I går så sendte du en værrapport, og det som var positivt var at det var varmere I vannet enn I lufta.
1: Ja.
0: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det I lufta?
1: Ja. Yes.
0: Hvordan det I dag, Tonje Emilie?
1: Ja, nå står det 8,5 vindueskarmen her.
0: Å oh, ja.
1: Så det har økt litt, da.
0: Ja. Det har vært 2-siffra I sommer.
1: Ja, vi har det.
0: Ja. Det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
1: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
0: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
1: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
0: Ja. Og det det høy isbjørnfaktor der oppe?
1: Ja, ikke så mye nå på sommerskir rundt byen.
0: Nei, det var godt å høre. De ser ikke så veldig trivelig ut.
1: Nei, vi helst har de på avstand.
0: Ja, det høres bra ut. Tonje Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
1: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Så okay. Skal vi på jobb her hele gjengen.
0: Ut og guide.
1: Ut og guide.
0: Kos deg masse.
1: Jo, takk.
0: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad I dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her All That She Wants.

1990, og denne låta ble en kjempehit I 1992. Ulf Ekberg, også søskene da, Jonas, Malin og Jenny Berggren. Plata Happy Nation solgte 23 millioner, og totalt har de solgt 32 millioner plater. Håper de har spart noe av pengene til senere dager. Det har kommet inn massevis av meldinger, og det hyggelig. Bruk appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Poprush-favoritten, så går du inn på programmet Poprush, der ligger avstemningen. Jonny skriver, en sommerhilsen ønskes de utrolig flinke folka på Løkka I Kragerø, sender også en stor og god varm hilsen til Melissa, mor Lise I Skien, bror Torbjørn og svigerinne Åse I Fyresdal og søster Annette I Rindal og ellers familie over hele landet. Det Jonny som har sendt meldingen. Hei, Howard. Sitter og spiser middag. Det spagetti på gang. Det fire glass og 25 I skyggen med poppers på radioen. Fint sommervær her I Siljan I Telemark. 25 I skyggen akkurat nå. Så gøy at du spiller Carola I dag. Hun hilste jeg på I 1991. Da hadde hun Norges turné og fremførte Fångat av en stormvind. Super trevlig tjej. Hils alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Hei, skriver Jorid. Jeg vil sende en bursdagshilsen fra Regntunge Bodø til mine to yngste barn, Emilie og Sebastian. 34 år I dag. Klem fra mamma Jorid. Og Mette skriver, god tirsdag. Her I Butanglia, /Vegårshei, det 22 grader I flotte, klare Vegår. Bare å komme og ta et bad. Hilser til alle kjente, og så må jeg ikke glemme Gubbelure og Pippa. Det Mette I Butanglia som har sendt meldingen. Takk for hyggelige hilsener. Send flere. Bruk appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, ellers så kan dere selvfølgelig bare bade her.
1: Du hørte Greedy, Tate McRae i Poprush på NRK P1. Poprush har lyttere, ikke bare i Norge, men I utlandet også. Vi har fått meldinger fra selvfølgelig nabolandene våre, som Sverige og Danmark og Finland, men også Spania og Kroatia og USA. Men nå kommer det en melding fra Stillehavet, mine damer og herrer, gutter og jenter. God ettermiddag, Trøndelag og Norge, fra en trønder på jobb I Stillehavet. Jeg en trønder, og det 40 nasjoner ombord. Jeg kan fortelle at badetemperaturen I bassenget ombord 25 grader. Det overskyet og pent vær her ute på havet. Cirka 24 grader I lufta. Ha en fin sommer, og satse på at det litt sol igjen I august, når jeg kommer hjem igjen til Trøndelag, der Geir Tore, som fosning. Geir Tore, du får ha en god tur videre der ute på det store havet, og velkommen hjem I august. Hei, Howard. Kan melde om 26 grader I lufta her I Kristiansand, og mellom 4 og 5 I glasset. Det 58 år siden månelandingen I dag, og det må feires. Men Howard, husker du navnet på tredje mann på Apollo-ferden? Jeg husker selvfølgelig at det Neil Armstrong og Buzz Aldrin som landet på månen, og så mener jeg at det en fyr som heter Collins, som var den som gikk I bane rundt månen og ventet. Men hva heter han mer enn Collins? Kan det ha vært Scott eller Mike? Noe sånt I hvert fall. Jeg tror jeg treffer sånn noenlunde. Det Harald som har sendt meg en liten quiz her. Du får oppdatere meg, Harald, om hva som var rett. Hei, skriver Maren. Nå har jeg og familien gått opp Moldenfjellet I Sogn. Det ligger nærme Havslo, og nå skal vi ta oss en velfortjent matstopp I Marifjøra. Anbefaler alle I området om å ta turen opp på det fjellet. Det var vakkert hilsen fra familien Eide. Ja, godt å få beveget seg litt I ferien. Audhild, hun skriver, poprørsværet I Bodøsjøen akkurat nå, regn på vinduene. Vi ser ikke Børvastinnan, Beierkjeften eller Saltstraumen, så da skjønner du kanskje at jeg litt deppa. Takk for koselig program uansett. Hilsen fra Audhild. Skal vi ta med en til da. Valentin, han skriver, jeg I Øksfjord I Finnmark og sykler inne mens jeg ser regnet og snøen over breen. Nå det 14 grader, men I går morges var det bare 4. Det Valentin som har sendt meldingen. Kom gjerne med flere værrapporter fra rundt omkring I landet. Bruk appen NRK Radio.
2: Dette Poprush på NRK P1.

det var det vi trengte akkurat nå. Litt Eurovision-musikk. Jonas Love med Ja, ja, ja. Ja, Harald tilbake og gir meg fasiten på Apollo 11-quizzen sin. Du skal få for Mike. Han heter nemlig Michael Collins. Takk for det, Harald. 58 år siden Apollo landet på månen i dag. Toril Marlene skriver, vi koser oss med popperøs mens vi renser jordbær og gjør klar for vinterforsyningene. Oss, det meg og mamma Tone på 81 år. God sommer fra brygga i Fredrikstad, sier vi da.

Enkelt. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Ja, nå har jeg fått mer kjeft, og det er Harald sin feil. Han skrev jo til meg at månelandingen var for 58 år siden. Og så har flere poengtert at det er 57. Ja, da har vi rettet opp I det. Vi beklager på det sterkeste. Det strømmer på med hilsner. Hei, hei. Her på Sørlandets fineste øy det skyfri himmel og 24 grader akkurat nå. Det blåser en lei vind, men ellers det helt topp hilsen fra Kåre. Og Svein han skriver, hallo, sitter I Saltvik I Grebbestad og hører på Poprush sammen med Liv. Det superfint. Vi pensjonister og digger programmet, og dagen med sol og lett bris fra havet. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Svein. Ja, kanskje man kan ønske seg litt musikk fra Oblond I så fall, så blir jo dagen en helt komplett nå.

0: Fra Bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og Stillehavet, der vår favoritt Trønder ute på en båt akkurat nå. Oh Blonde med Hot Air Balloon. Minner om at vi har Poppers favorittavstemning på gang, og hvis du Carola-fan, så gjelder det å kaste seg over appen NRK Radio. Du skal nemlig stemme på din favorittsang fra Carola I dag. Akkurat nå så leder Fremling med 37% av stemmene, foran fångad av en stormvind som har 30% av stemmene. Og det nok de det står mellom, altså, for de andre har fått ganske lite stemmer I forhold til disse to kjempehitene fra Carola.
1: Okay.

God sommer! Dette Poprush på NRK P1. Du hørte Philip Emilio med Nummen. Elisabeth har sendt en melding. Hei, vi hører på Poprush mens vi bytter vinduer på huset, og jammen hører vi ikke Tonje Emilie på radioen. Det vår datter på Svalbard. Vi hilser til henne og alle andre på Svalbard og gleder oss til hun kommer en kjapp tur hjem i starten av august. Og det Elisabeth som har sendt meldingen. Ah, radio! Et herlig medium. Kostre med sommerhilsner på lufta. Norun skriver, hei, har nettopp kjørt over Børseelv i Finnmark. Her det så vakkert. Blåklokker, lyng, geitrams, rødkløver. De står og stråler i veikanten. Det utsikt over fjell og vidder og solskinn på en av toppene her. Det 16 varmegrader i lufta. Badetemperaturen har jeg ikke tenkt å finne, men de som prøver vil nok bli blåst tørr ganske fort. Hilsen fra Norun, som har ferie langt nord i år. Hei, Howard, kan melde om 13 grader og regnbyger i Salangsdalen. Nå vi på vei fra Tinemeieriet på Storteines og skal hente inn fersk kumelk i Bjerkvik, Narvik og Ballangen. Så blir det ferietur til Oslo etterhvert og Valer med bobilen. Det melkemannen Svein som har sendt meldingen. Han gjør en viktig jobb. Hei og god efta fra Ottestad. 26 grader, lett overskyet og trykkende luft, eller lummert som vi sier her. Torden på gang kanskje? Ikke noe vindpust. Kattene de har flata helt ut i varmen, og vi koser oss med jordbær akkurat nå. Det blir bra. Morten i Ottestad det som har sendt meldingen. Hei, Howard, på en tur til hytta i Linesøya i Åfjord kommune i Trøndelag. Det plaskregn og regntunge skyer, 12 grader. Sender en hilsen til min to døtre med familier. De holder til på Jæren og i Molde, samt mannen som på jobb og på tur til Tromsø. Det Sissel som har sendt den meldingen. Og så har vi Kristin. Hei, ønsker å si hei til Laila, Ole Jørgen, Kristian og Markus. De på vei til fjells. Det lurt å bytte ut saltvann og båt med høydemeter, skriver altså Kristin. Hei, sitter og koser oss på hytta nær Myklevann i Valle. Her det nydelig og varmt. Bikinien kom på allerede klokka 10 i dag, og dagen har blitt brukt til å høre på radio og beise utemøbler. Hilsen fra Bodil. Og så kommer det en sommerhilsen som går til Ine og Ivar på Øyfjell i Telemark. Kos dere i finværet. Vi gleder oss til i morgen. Reis fra kysten tidlig. Det blir kos. Ina og Ole G. Det som har sendt meldingen. Og ja, du kan få med en hilsen du også hvis du bruker appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på noen av Carola-låtene på Poprush-favoritten, så klikker du bare der det står direkte på appen, da finner du programmet Poprush, og når du der så finner du avstemningen. Nå blir det musikk fra 1986, en kjempehit for Lionel Richie. Den ble også brukt i en film som heter White Nights. Den totalt glemt. Den ble nummer 1 på Billboard-lista her, og nummer 1 på VG-lista i 86. Her Say You, Say Me.

0: Naturally. Håper du aktiverte lommelyktfunksjonen på mobilen din og veivet hendene litt frem og tilbake. Say you, say me, Lionel Richie.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte Frida Amundsen med Hjem igjen. Da har første timen av Hopprush her på NRK P1 blitt ferdig allerede, ja. Det en hel time igjen da, med mer god musikk og hilsner frem til klokken blir 19.00. Men nå på helslaget så får vi nyheter fra NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte død. Han ble 50 år gammal. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Rolegenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også i VM med flere medaljer der. Han var også den første nordmannen til å delta i 7 olympiske leker. Han var en drivkraft i norsk idrett, sier vår reporter Andreas Stabrun-Smith.
2: En fargeklatt uten sidestykke i norsk idrettshistorie, vil jeg få lov til å si når jeg får en sånn melding. Han var så innmari full av energi, styrke, sto for sunnhet og idrettsglede, og en av de mest seriøse idrettsutøverne Norge har hatt. Han overlot ingenting til tilfeldighetene, en idrettspersonlighet som vi sjelden har sett.
1: Samhallet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist oss at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag besøkte Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbrannen, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
3: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største brannen i moderne tid i Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta i live fortsatt. Det vi har sett rundt denne brannen da det skjedde og katastrofen kom, og det som har skjedd i ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt i Norge.
1: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre. Nasjonalforsamlingen i Frankrike røyster i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike trolig det første europeiske landet med slik lovfestet aldersgrense. Og den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Målet å gjøre ren luft til norma i fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lova går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Nok en time fylt med værrapporter og hilsner. Bruk appen NRK Radio for å sende en sommerhilsen, eller kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag og fortjener en bursdaghilsen. Nå blir det musikk fra Lambada. Året var 1989, og

0: Og så er det alternativ nummer 5 da, Fremling. Og det er den som leder akkurat nå, men det er ganske jevnt mellom alternativ 1 og 5. Fremling har 34% av stemmene, og Fångat av en stormvind har 31% av stemmene. De andre, de ligger litt lenger bak.
1: Dette Poprush.
0: Du stemmer ved å bruke appen NRK Radio, klikke der det står direkte på appen, eller du kan gå direkte inn til Poprush-programmet, da finner du avstemningen. Og vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.

0: Joe Cocker. Unchain My Heart. Originalen kom ut I 1961. Og det var Ray Charles som fremførte den. Dette var versjonen til Joe Cocker fra 87. Sun. Hui. Ida, hun har sendt en melding inn til studio. Vil gjerne gratulere Roger, samboeren, med 67-årsdagen I dag. Vi koser oss med spekemat og kald drikke. Det Ida som har sendt meldingen. Og Janne Simonette, hun skriver, hallo! Vi drar rundt I det langstrakte land og sender en hilsen til venner. Og selvfølgelig deg, til deg, Howard, for et hyggelig program. Vi I Sverige, men må alltid ha på NRK P1. God sommer fra Janne Simonette. Tommel opp til deg, Janne Simonette. Hei, vil gjerne sende en hilsen til sønn og svigerdatter Mathias og Nora. De til fjells på Oppdal I den lille hytta ved Sandavatnet. Og akkurat nå det radio og jatsi som gjelder. Håper de får en fin kveld. Det Mams Liv som har sendt meldingen. Hei, skriver Egil. Jeg la inn bestilling I våres til han der oppe om litt mindre varm sommer enn I fjor, og jeg synes han har oppfylt min forespørsel bra så langt. Men denne cool-cation, den har vært litt lenge nå, så jeg håper han skruer opp tempen litt grann. God sommer alle sammen. Hilsen fra en reservetrønder som heter Egil. Takk skal du ha, Egil. Du vet, det slitsomt med varme. Det bare å kle på seg når det kaldt. Hei, Howard, skriver Johannes. Jeg og kjæresten sitter på hytta på vakre Hadeland. Vi har badet og nytt det fine været. Nå spiller vi dart og skal snart fyre opp grillen. Det 25 grader I skyggen akkurat nå. Helt perfekt. Håper alle har hatt og får en fortsatt videre fin sommer. Hilsen Johannes og Andreas. Hei, sitter på høtta I Meløy, utsikt mot sørvesten. Stor sjø, regn og 12 grader. Har vært her I nord I 3 uker nå, minimalt med sol. Vender snuten mot Trøndelag, nå snart hilsen fra Nina. Og Hanne skriver, hei, sitter inne I bobilen på Levanger Camping. Det regn, vind og 14 grader. Merker at vi har kommet til regnfulle Norge nå etter et par solfylte uker I Sverige, men vi koser oss. Ja, og det det som viktig. God sommer til alle sammen, og kjør forsiktig. Alle som på veiene, hilsen fra Hanne. Og det renner jo inn meldinger, så jeg får bare lese litt videre. Hei og god ettermiddag. Vi nå på ferga over Vestnes. Og en ny dag med bobilcamp. Vi hilser til alle venner og kjente, og håper alle nyter fine sommerdager. Det Cecilie, Rune og Milo som har sendt meldingen. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Hvis du var tenåring på 90-tidlig 2000-tall og likte isk boyband, da ble du litt svak I knærne nå. Westlife med Flying Without Wings.

Sebastian Salo elsker. Og nå blir musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Sundre Berget.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

Kenya Grace, du hørte Strangers her I Poppers på NRK P1. Vi sprer sol over radiobølgene rundt omkring til det ganske land, og vi har jo værrapportører som også nå I utlandet. Vi hadde til og med oss noen fra Svalbard I dag, som kunne fortelle hvordan temperaturen var. Men nå kommer værvarslet fra Meteorologisk institutt for morgendagen. Og jeg kan begynne med å si det at I går så hadde vi et noe feil varsel. Det ble infisert av KI, pasta for kunstig intelligens. Men I dag så henter vi rett fra kilden Meteorologisk institutt, og de kan fortelle at slik ser det ut for morgendagen 22. juli. Østlandet, nordlig bris opp I liten kuling på kysten, minkende utover ettermiddagen, natt til onsdag enkelte regnbyger, vesentlig øst for Oslo og Mjøsa, uttrykt for torden, utover morgenen for det meste pent vær, noe mer skyet lengst nord I innlandet, kan hende lokale ettermiddagsbyger. Agder, nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder, periodevis opp I stiv kuling langs kysten, vest for Lindesnes, lettskyet oppholdsvær og kan hende lokale ettermiddagsbyger. Langfjella, nordvestlig frisk bris utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvær I vest, I øst delvis skyet oppholdsvær, og fra om formiddagen minkende vind og pent vær. Fjellet I Sør-Norge unntatt Langfjella, nordvest frisk bris, for det meste skyet, regnbyger vesentlig I nord, om kvelden skiftende bris, pent vær I vest, fortsatt en del skyer I øst, men stort sett oppholdsvær. Rogaland, nordvestlig bris, kan bli liten kuling på kysten, skyet eller delvis skyet, kan også bli lokal morgentåke, ellers stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen periodevis stiv kuling på kysten, men opphold og lange perioder med sol også. Hordaland, nordvestlig bris på kysten, nordlig frisk bris, skyet eller delvis skyet, kan hende det lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, fra ettermiddagen liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Sogn og Fjordane, nordvestlig bris, skyet eller delvis skyet, kan hende lokal morgentåke. Enkelte regnbyger, vesentlig I nord, fra ettermiddagen økende opp til liten kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Møre og Romsdal, nordvestlig bris, om ettermiddagen dreiende nordøst, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, vestlig, senere nordvestlig bris. På kysten kan det bli tidvis frisk bris, stort sett skyet, spredte regnbyger, om kvelden lettere vær. Natt til onsdag I Nordland så kan det hende det blir en forbigående nordlig liten kuling på kysten, ellers nordlig frisk bris utsatte steder, regn og regnbyger, fra om ettermiddagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen, om kvelden lettere vær I hele fylket. Troms skiftende bris, fra om formiddagen periodevis frisk bris omkring nordvest, skyet og perioder med regn,

Direkte fra brygga I Fredrikstad og ut til deg, du hørte TLC, Waterfalls. Vi har en situasjon nå når det gjelder poprørsfavoritten, for aldri har det vært så jevnt. I dag kan du stemme på den Carola-låta som du liker best. Og jeg kan fortelle deg at Fångat av en stormvind har 33% av stemmene, og det har også Fremling. De andre har ikke en sjans. Tommy tykker om meg, Mickey og Say meg hvor du står, men de to det står mellom, så din stemme nå kommer til å bli helt avgjørende. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker inn der det står direkte, finner programmet Poprush, og så kan du avgi din stemme.

0: går an å kose seg til den låta her fra Bill Withers, Just the Two of Us. Kommet til 1980. Klart å klatre helt opp til andre plass på Billboard Hot 100 det året. Og I 1981 så vant låta Grammy for beste R&B-låt. Det på tide å lese noen fler hilsner. Hei, skriver Erik. På kanotur på Bjoneroa I det magiske området Fjora. Emma, har du hørt om det? Ja, du har det. Jeg har ikke gjort det. Deilig temperatur både I luft og vann. Padler rundt sammen med bikkja. Nå sitter jeg på en holme og drikker vin og hører på poprush. Livet smiler. God tirsdag kveld til alle. Hilsen fra Erik. Ja, det hørtes fryktelig avslappende ut. Kos deg på ferieturen din. Sitter og plukker rips. Vi forbereder bryllup for vår yngste datter på lørdag. Det gleder vi oss til. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Margunn. Ja, kos deg I bryllup på lørdag, Margunn. Og Jon Anders, han skriver Hei Howard, for 32 år siden så sendte du meg til Vels I Østerrike på CC Top-konsert via en konkurranse du hadde på NRK P3. Fortsatt takknemlig for den opplevelsen. Hilsen fra Jon Anders. Ja, moro! Det var gøy å høre. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

James Taylor og David Sanborn. How sweet it is to be loved by you. Da har tiden kommet. Jeg skal spille poprush-favoritten. I dag kunne du velge mellom fem Carola-låter, og det var veldig lenge veldig jevnt. Men til slutt så var det denne som vant med 37% av stemmene, rett foran Fremling, som fikk 34% av stemmene. En ny poprush-favoritt i morgen.

0: Sweden, 12 points. La Suède, 12 points. Eurovision-vinneren fra 1991. To timer går fort, og nå det gjort. Litt sånn halvveis stemning I dag, altså. 10 sekunder før sending så fikk vi den utrolig triste nyheten om at Olav Tufte død. Mer om dette på nyhetene nå ved NRK Nyheter på helslaget. Kveldsåpent på plass med mer god radio 1903. Jeg heter Halvor og ønsker deg en fin kveld.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrød, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
2: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
1: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Tor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnast en venn og et forbilde.
3: Han har vært et forbilde for meg, og jeg, Olav har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det jo en hardt arbeidende kar, og så det liksom bare, det bare så alt for tidlig og alt for trist.
1: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brann I Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
4: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker. Det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
5: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
1: Du får mer om disse sakene I Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
7: Tusen takk til Magnus I NRK Nyheter og Howard I Poprush. Og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med selveste Tina Turner.

Det sang Tina Turner I låta hennes fra 1984. Du hører på Kveldsåpent og håper du vil henge videre I lag med meg, Vilde Pettersen. I kveld så skal vi innom en viss fotballstjerne som har bursdag. Og nei, nei, det ikke meg. Og så skal vi også høre fra dem som fer alene på festival eller på konsert. Og ikke nok med det, så har jeg også noen gode låter på lur. Morten Abel sin voldsomt uvær rett rundt hjørnet, men først så skal du få Zimmermann sin riper I lakken. Og her har teksten blant... Her tar teksten blant annet oss med på en reise gjennom Oslo, hvor Zimmermann reflekterer over at livet ikke alltid som en Disney-film, eller ikke I det hele tatt, som jeg skulle gjerne ønske. Og som han sa det selv, man interessert I å leve et fint liv, så må man risikere å få noen riper.

0: Du hører voldsomt uvær hen på NRK P1. I det klokka har vært I kvart over sju. Og nu skal vi ut på grassletta, jorda og fotballbana med cowboystøvler og rosa glitterhatta. Jeg snakker selvfølgelig om festival. For kunne du tenkt deg å fyre alene på en festival eller en konsert? Det kan du stemme nu I appen NRK Radio. Ja, det hadde gått fint. Eller nei, jeg ville helst dratt med noen. For det litt skummelt, kanskje. Vi har snakket med folk både på Stavernfestivalen I Larvik og Slottsfjell I Tønsberg.
1: Jeg dro hit først alene egentlig, men så har jeg møtt så mange andre. Jeg har blitt kjent med så mange, og det så mange fine mennesker her, og det helt utrolig.
2: Ja, men det kanskje ikke sånn man ser for seg å dra på festival, altså alene. Men det ikke sikkert at det så dumt. Vi har snakket med flere som tror at det her kan være en god idé.
3: Det kunne jeg gjort, ja. Men da trenger du litt hjelp. Du trenger litt sosiale skills for å gjøre det. Det tror jeg har.
4: har du gjort det selv da? Eller, nei, du har ikke, nei,
3: det har jeg ikke, dessverre. Jeg kommer ikke til det heller. Det kjedelig å reise på festivalet inn. Du vil lage minne I lag med andre. Vi på fest, vi på festival.
5: Altså, vi ble kjent på liksom, null komma niks, fordi jeg gikk bare inn I teltet, så var det sånn, det plass til en til? Ja. Selvfølgelig. Jeg ble kjent med gutta fra Indre Innland. Det var så koselig, ass. Han I temeteltet, han jo her alene. På starten av dagen så sa jo han, åja, jeg alene, ja. Jeg bare, ok. Da jo han med oss, ikke sant? Fordi han så hyggelig, og det går jo an å komme hit alene. Det jo null problem med det.
6: Men da må det jo være, da må man kunne by på deg selv.
2: Men hva tror gutta at grunnen til at det lettere å få seg venner eller være alene på festival enn andre plasser?
6: Det handler om alkohol. Det gjør det. Altså, alkohol gir deg selvtilliten til å snakke med folk, og man blir mer sosial. I tillegg til at her det kanskje litt lavere skuldre.
0: Og reportera her var Ismail Burak Akkan, Hanna Enger Guttumskår og Mathilde Mørk. Og så var det jo en låt inni der som kanskje festivallåta over all festivallåta. Egentlig så den over 8 minutter lang, men det finnes en radioversjon også, så vi tar den. Låta laget av Det Skandaløse Orkester for noe som I 2011 het Sandviken Hippie Festival. Og ifølge bandet skal festivalsjef ha lovet at han skulle gjøre det her hver måned, hver sommer resten av sitt liv. Men det ble med dem to I 2011.

Du hører at det har vært god stemning når de har spilt inn den låta der, Sandviken Hippie Festival. Og før den så hørte vi fra festivalgjengere at det kanskje ikke så farlig å forå alene på festival. Og selv så var det en gang jeg kjøpte meg en billett for å forå på en konsert alene I København, av en artist som mine nærmeste venner ikke hørte på, og hadde planer om å være der alene, men så fant jeg ut at en kompis skulle dit med sine venner, og da dro jeg dit med dem, og da fikk jeg jo nye bekjentskaper. Men jeg usikker på om jeg ville fyre på en konsert eller festival helt alene, uten å prøve å få nye venner. Så nå spør jeg deg I appen NRK Radio, kunne du dratt på en konsert eller festival alene? Du kan stemme ja, det hadde gått fint, eller nei, jeg ville helst dratt med noen. Og den avstemmingen, den dukker opp hvis du går inn på telefonen din I appen NRK Radio og hører på NRK P1 direkte, så kan du avgi din stemme. Og I dag så vil jeg også spørre om du har noen erfaringer med å gjøre ting alene. Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio også, så tenkte jeg I løpet av sendingen å trekke en person som har vært god til å finne på noe alene til å få en liten sommerpremie fra meg. Så mens du finner frem appen NRK Radio, så skal du få litt norsk musikk. Vi skal til Rakel sin La meg gå en kveldsåpent.

Og det søng Rakel, og låta heter La meg gå. Vi skal ta en titt inn I appen NRK Radio, hvor det nu uavgjort. Nei, der endret det seg. Kunne du fire på konsert eller festival alene, og nu leder faktisk, ja, det hadde gått fint med 53%, og 47% sier nei, jeg ville helst dratt med noen. Det her sjokkerer meg faktisk litt. Jeg trodde det var veldig populært å få med noen, men kanskje det mange flere enn vi tenker over som fer på konsert alene og får seg nye bekjennskaper og venner. Det her veldig interessant. Det føles ut som vi driver med forskning og bare avslører alle sammen som drar på konsert alene. Og du kan fortsatt stemme I appen NRK Radio hvis du hører på kveldsåpent direkte der, da, så dukker den opp automatisk. Så har vi også fått en melding fra Magnus, fordi jeg har lyst til å dele ut en sommerpremie til en person I dag som har gjort noe alene. Og Magnus skriver, dro faktisk på kino alene I går, og det var overraskende digg. Vet du hva? Det fortjener en liten applaus. Kjempebra. Og så skriver Heidi, ja, det godt å endelig gjøre ting alene og så man, som man vil. Hilsen skilt på femte året. Konsert. Fjelltur og sitte på stranda. Altså, Heidi, jeg synes faktisk det her skikkelig flott. Det at man selvstendig, uavhengig, og man et forhold eller ei. Så det viktig å være å trives I eget selskap. Og du kan fortsette å sende meg meldinger. Hva liker du å gjøre alene? Mens vi skal høre på litt CC Cowboys.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

deg looking. Det klokka blitt 7:54. Og før vi spiller Billy Joel sin The River of Dreams, så skal vi ta en kort titt ut I trafikken. Resende fra Mannheller til Fodnes med ferje må regne med lang ventetid på grunn av mye trafikk. Ellers så ser det ut til å flyte som vanlig, selvfølgelig bearbeid nå på sommeren som fører til omkjøring flere plasser rundt om I Norge. Så du usikker på hvor du skal kjøre, så finner du en oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

god gammeldags fade out på Billy Joel I låta hans The River of Dreams. Akkurat nu så är över halvparten som hører på kveldsåpen åpen for å dra på konsert alene eller en festival. Fordi jeg spør I appen NRK Radio, det en avstemming. 62% sier ja, det kunne ha gått fint, og 38% sier at nei, de ville helst dratt med noen. Og det jo superpositivt at folk kaster seg ut I det og fer og ser en artist man liker uansett. Og har fått mange fine meldinger, har jo lyst til å trekke en person utifra meldingene som skal få en sommerpremie I kveld. Og så skal jeg ta med meg to meldinger nå og noen litt senere. Arnold på Kolså skriver at han går på konsert alene, reiser til utlandet

Før klokka blir 8, så håper du har lyst til å henge med videre, og har du en historie fra du var alene, gjerne send den inn I appen NRK Radio. Og så skal vi også reise litt tilbake I tid, rett etter Frida Annevik sin Alt hun trenger. Da skal vi høre fra en låt som ble skrevet på dagens dato.

Håper du har en fin sommerkveld. Den fikk du Frida Ånnevik sin Alt hun trenger. Men du, kjenner du igjen den låta hen?

Det jo lyden av en ikonisk låt og et album fra 1969. Og Beatles-låta Come Together fra plata Abbey Road ble faktisk skrevet på dagen I dag for 57 år siden. Og hvis du ikke vet historien bak, så skal jeg fortelle deg. Fordi utgangspunktet for denne sangen var at John Lennon ble spurt om å lage et politisk rop for den LSD-positive aktivisten Timothy Leary. Og han hadde tenkt å stille til valg som guvernør I California og spurt John Lennon om han kunne skrive en sang utifra slagordet til hans kampanje, noe som hørtes ut som «Come together, join the party». Og det ble jo aldri noen hel valglåt, men det ble ikke, men Lennon tok med seg det her ordtaket videre inn I arbeidet med The Beatles. Og tekst og lyd møttes I skjønn forening etter at Lennon hadde litt grann inspirasjon fra låta You Can't Catch Me av amerikanske gitarrist Chuck Berry fra 1956.

litt støvalt opptak fra Rock and Roll Hall of Fame, men du hører sikkert at den her ligner en del på Come Together. Og nå av teksten også lik, selv om det har vært de skrivet om, og det her leder faktisk til en rettsak sendt i 1969 mot Lennon fra utgiverselskapet til Chuck Berry. Og partene de kom frem til en enighet mot at Lennon spilte inn tre låter under Big Seven Music I hans neste album, noe som han delvis gjorde. Men til sammen 9 dager skulle det altså ta å sette sammen Beatles-låter som har skrevet seg inn I musikkhistorien for alltid, rett fra plata med de 4 mennene som går over fotgjengerovergangen kledd I dress, og selve innspillingen som ble gjort på dagens dato I 1969 den 21.

Det er låta av The Beatles, Come Together, som kom ut på, eller vårt skrevet på datoen I dag. Det jo en sommerkveld, men vi snakker jo om det å få på konsert og være alene, og nå skal jeg trekke en vinner, og takk for alle fine meldingene som har kommet inn. Magnus skriver, hei kveldsåpent, og for å alene på konsert, festival eller ferie går som regel veldig bra. Jeg har gjort det mange ganger opp gjennom årene, selv om det av og til kan føres litt ensomt, så gir det også verdifull erfaring. Man blir mer selvstendig, trygg på seg selv, og ofte litt sterkere av å mestre opplevelsene på egen hånd. Mette skriver også at hun har vært på mange konserter, festivaler, kino, teater, fjellturer og alt alene. Og det null stress, selv om hun ikke utadvendt. Tenk så mye jeg hadde gått glipp av om jeg ikke gjorde det. Kast dere ut I det, skriver hun. Fantastisk, Mette. Og så har jeg trykket en vinner som får en liten sommerpremie, og det Eirik. Han skriver, var en uke alene på Brutal Assault-festivalen I Praha I fjor. Skal si at man var litt skeptisk I begynnelsen, men det ble en fantastisk opplevelse. Rundt 100 vanvittige konserter fikk flere nye bekjentskaper fra hele verden, og helse derfor til Ryan fra USA, men som har jobbet I Norge. You're the man, skrev Erik. Og Erik, du må sende meg en ny melding I appen NRK Radio med adressa di. Så det har vært en liten sommerpremie på deg, men så har jeg lyst til å ta med enda en melding som jeg synes var veldig fin og gi på en måte en premie til den her også, og det Villevingen som sier at I 2005 så hadde U2 konsert på Vallovin. Jeg var blitt nybakt mamma I april, samme år, så lite tid til egen tid, så da å la gubben ta guttungen, slenge seg på sykkelen og sykkel ned til konsert alene med favorittene mine, helt himmelsk. Så jeg har lyst til å feire det litt, at du fikk egen tid, og hvor deilig det kan være, så skal vi høre på U2 sin I still haven't found what I'm looking for. Jeg vet ikke om de har spilt den, men jeg

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
1: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
2: I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
3: Er det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
1: Også, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet det, som viser seg å være helt feil, det en påminning om hvor stor denne tragedien var.
0: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Roligende Olav Tufte død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
4: Olav, han var jo en god venn, men han var jo ikke en beste kompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det så trist.
5: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
0: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
7: Vi sier tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra Magnus.

Maroon 5 og låta Maps fra 2014. Og det kan hende at du har like mye konkurranseinstinkt som meg, og da passer det bra denne tirsdagskvelden at vi skal I gang med konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Kollega Janne Helén, hun nynna masse låter før hun tok sommerferie, og vi skal rett og slett gjette hvordan låt det hun har nynna, og vet du det? Så sender du meg en melding I appen NRK Radio med låttitel, artist og din adresse. Så nå lønner det seg bare å spisse ørene. Hvordan låt det her? Ok, wow! Jeg vet ikke om dere var gitaren, eller vokalen, eller hva det du enn var. Jeg har I hvert fall ikke peiling på hvordan låt dere der var, men vet du det? Send meg en melding I appen NRK Radio med artist og låt. Jeg synes det konkurransen var veldig enkel I starten, men det begynner jo å ta seg til, altså.

låta, den heter Love and Flowers. Men vad heter egentligen låta som Janne Helen Nynna? Ordkrøll, det der hele tiden. Hva Nanna Gynne? Nei, hva Nynna Janne lurer jeg på? Da kan du vinne premie, og det har vi vel alle lyst på den her sommerkvelden. Du skal komme fram til artist, låt og sende ved adressa di. Det ikke alle som har gjort, og vi skal høre den en gang til her. Ja, kan det være, du har, hva kan det være? Du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det mange som ikke har fått det helt, men kanskje inn på noe. Og så det en del som har klart det. En person skriver, enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. I hvert fall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det vårt nynna på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

tack för att du hör på Kvällsåpent. Det är Donna Lewis sin I Will I Love You Always Forever. Det har varit mer riktig ja. Vi ska få på en önskelåt nu strax, men först ska vi ta en titt i avstämningen som held på att rulla och går nu. Kunne du fire på konsert eller festival alene? Den ledde faktisk med 56% at ja, det hadde gått fint. Og 44% sier at nei, den ville helst dratt med noen. Det her har åpnet øynene mine litt. Jeg har blitt inspirert over at det så mange som hører på kveldshoppen som synes det helt greit å få på konsert alene. Det jo faktisk at man har noen artister som kanskje vennene sine eller dem rundt jeg ikke hører på, så da det jo fantastisk å kan tørre å gjøre det alene og så møte folk som liker det samme. Og så har jeg også spurt og avsluttet da, den premien jeg skulle gi, men jeg skal ta med en ønskelåt her også, for jeg har spurt hva har du klart å gjort alene på en måte? Og da skrev Emma til meg Hei Vilde, jeg gikk en lang fjelltur alene i dag. Kan du sette på ABBA sin The Winner Takes It All? Og den skal vi få på nå. Det jo en seier i seg selv å ha gått fjelltur. Altid imponerende og alene også. Men sikkert noe god musikk på øret. Skulle gjerne gått fjelltur her også, men Trøndelag har jo høstvær nå midt i juli. Det så trist. Men vi klapper for Emma og hører selvfølgelig på ABBA.

The winner takes it all av ABBA, selvfølgelig. Bestemt av Emma på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for den. Jeg har spurt I dag, kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Og nå har meldingen kommet som jeg ventet på. Du sier alene. Du fra Verdalen? Det stemmer jo. Så alene betyr jo altså da alene. Jeg var spent på hvis noen var usikker på det. Verdalen, Lottobygda, slaget på Stiklestad. Skal ikke få meg til å starte der, da kan jeg skryte resten av kvelden. Så det skal vi ikke ha noe av. Du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpent, så skal vi også straks få høre hvordan morgendagens vær blir. Så jeg håper du henger med videre. Uansett hvor du befinner deg denne sommerkvelden, nå skal vi til litt Bjørn Eidsvåg, en låt fra hans album fra 2000.

0: Hvis du akkurat nå driver og planlegger morgendagen, så kan det være greit å få med seg værmeldingen. Vi skal høre fra statsmeteorolog Kristian Gislevås. Er noe bedring for nordlendingene?
1: Det er dessverre ikke det i morgen, altså. Det fortsetter med mye skyer og regnbyger, og det blåser fra nordvest, en frisk bris utsatte steder, noe som også gjør seg til at bygene holder seg mest i ytre strøk, så som Finnmarksvidda, Øst-Finnmark, her blir det mest opphold, men fortsatt mye skyer. Det er tørt i Øst-Finnmark, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for skogbrandfare. Og når det gjelder Spitsbergen, så blir det mye skyer her også, men utover dagen så vil nok sola titte frem en del steder også her.
0: Fortsetter det med varmt og tørt vær i Sør-Norge da?
1: Ja, for veldig mange så gjør det det. På Vestlandet, sør for Stad, Sørlandet og Østlandet, så kan det være enkelte ettermiddagsbyger, men ellers så blir det opphold og lange perioder med sol også i morgen, og litt vind på kysten, en nordlig og nordvestlig liten til stiv kuling på det meste, og det er Rogalandskysten som får

0: synes den skikkelig fin, ja. Det Odd Nordstoga sin en sang som finnes du hører I kveldsåpent, og den låta der skal være en del av hans kommende album som kommer til høsten. Men nu så skal vi feire bursdag. Ja, fotballspiller og nasjonalhelt Erling Braut Haaland fyller nemlig 26 år I dag. Og ikke bare Norge, men også en hel verden har omfavnet Haaland etter hans banebrytende VM-innsats med de norske landslagsgutta, der han skåret hele 7 mål til sammen. Det tredje mest etter Messi og Mbappé, som begge skåret 8 mål I årets fotballmesterskap. Og spissen fikk nylig en slags hilsen fra spanjolene som stakk av med seieren under VM. De spanske supporterne hadde samlet seg for å hylle det spanske laget I Madrid I går, og da sang Marc Cucurella en liten sang om Haaland.
1: Cucurella! Cucurella! Jala tiembla!
0: Ja, fra scenen så sang altså den spanske spilleren at Cucurella kjem og Haaland skjelv med en liten spansk på H-en I Haaland. Og spør du meg, så tror jeg at Haaland bryr seg lite, I hvert fall hvis man dømmer ut fra sosiale medier, for ikke bare før fotballen har Haaland blitt hyllet. Folk flest på internett synes rett og slett at den langhårede, blonde mannen fra Bryne utrolig artig, og mange biter seg I merke I hvor lite F han gir. Og på sosiale medier så sammenligner Haaland seg selv med karakteren Shrek,

0: Han svarer på kommentarer fra fans, og han poster både på Instagram og Snapchat så mye som han bare vil. Og vi I Kveldsåpent ønsker jo selvfølgelig den ydmyke og legendariske 26-åringen gratulerer med dagen. Og hva det vel egentlig bedre da enn å spille en låt som sønges av Haaland selv? Du har nok fått det med deg, fordi Bergens DJ'en Kygo har laget en remix av en låt som Haaland og lagkammeraten hans på G17-laget laget når de var 16. Tullelåta kalte de for Kygo Jo, og ettersom den har en litt sånn tropisk klang over seg. Men du skal få Kygo sin remix av låta som først ble laget nå 10 år senere. Og denne sangen for evig gjorde jo den nasjonale fotballfeberen etter kampen mot Brasil. Den Haaland skåret 2 mål og sendt Norge videre inn I en eufori. Jeg skal ikke si noe mer. Her Kygo Jo!
1: Fint gjort!

0: scratching, noe som også er catchy, er den her keyboard-smental-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gigo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Og om det har vært en banger for en låt av Haaland selv som har bursdag I dag, det blir 26 år. Den remixen her har snart 9 millioner avspillinger på Spotify og ligger fortsatt på førsteplass på den norske hitlista. Jeg så gå at den har vært I hvert fall på tredjeplass I Sverige, og nå har den rykket litt ned, men den har jo suset rett inn der for to vekker siden. Og så var det jo ikke bare fordi at Haaland har bursdag at vi spilte den låta her også. Det mange som ville høre den. Grete skrev at kan du spille siste Kygo-låt om Haaland I VM? Hun har fått den på hjernen og blir ikke lei den. Hilsen fotballfrelst dame Grete I Skien. Emilie skriver også, hei, vi tre jenter som ikke skal alene og gjør nære måten å se det på, eller hylle det på festival. Vi på vei til Hølla. Hølla? Ja, I solvær. Håper jeg sa det riktig. Med alt for mye regn på frontruta. Bu, det liker vi. Vi vil gjerne høre Kygo Jo for å få litt sol gjennom radioen. Jeg håper dere fikk det I bilen, og at vi fikk hylla Haaland I dag på bursdagen hans. Jeg klarte jo også å si I sted at han skåret jo såpass mål at han kom på tredjeplass I VM. Med det, Messi skåret 8 og så var det jo Mbappé som skåret 10 da. Det var det jo veldig mange som poengtert og dere har helt rett

er Sigrid sin Strangers. Du hører henne på NRK P1. Klokka den blir straks 9, og da skal du få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men på veien dit så skal vi ta med en ønskelåt. Linda skriver, ja hei, kveldsåpent, her er jeg nå og tilbringer min fritid og sparer vi på solfaktor. Det regner og regner. Temperatur på cirka 12 grader jevnt gjennom døgnet. Skjer ikke snurten av midnattssol, så vi trenger å høre Violet Road som sang om den. Da får vi kanskje litt følelse av hvordan det kan være, men lyset har vi. Hilsen oss toan ved Skogsfjordvatnet. PS, ullklær under regnfrakk, det duger. Hilsen Bjørn og Avinda.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. En slik stenging vil i tilfelle få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Yemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
1: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
0: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medier for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medier fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
2: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
3: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
2: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
0: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Håper du åpnet for litt irsk pop denne sommerkvelden. Du skal få Boyzone og Picture of You.

0: Boyzone sin Picture of You. You. Litt nostalgi fra et av 90-tallets største boyband. Navnet mitt Vilde Pettersen, og du hører på Kveldsåpent. Tusen takk for at du med. Vi skal ta med en melding fra appen NRK Radio, fordi i dag så har selveste Erling Braut Haaland bursdag. Kjetil skriver at den viktigste grunnen til å feire Haaland at han var den mest skårende fotballspilleren under VM. Og det her snakket vi jo litt om i stad, at Mbappé fikk 10, Messi fikk 8, men så skriver Kjetil punktum punktum mest skårende fotballspilleren under VM per kamp. Han hadde 7 mål på 4 kamper, det 1,75 mål per kamp, og ingen var bedre enn han. Altså, vi må jo bare være stolt. Nasjonalskatten har bursdag, og de rodd i pauseshowet. Det deilig å være norsk. Straks så skal vi også til et album som for mange unge på 90-tallet ble en øyeåpner inn i humormusikkens univers.
1: Den låta skrevet under en forelesning i norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg, som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å klare å holde meg... Ja, jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen kanskje, men jeg klarte i hvert fall ikke å sovne da.
0: Og hvordan låt bare Egil snakker om, det får du våtta etter Rebecca Bangfield sin Untangling. Men aller først nå hen på NRK P1, så skal vi til Chris Holsen sin For evig.

0: Hør hennes låt, Entangling. Det klokka har vært I kvart over ni. Håper du har en fin tirsdagskveld. Årene, de går jo veldig fort. Plutselig så sitter man igjen og husker tekster som man egentlig ikke burde kan utenatt, og så man sånn, hæ, hvordan kan jeg den her? Men det noe med de sangene man hørte på når man var yngre, de slapp liksom ikke helt taket, og albumet absolutt ikke bare Egil definitivt en av dem for veldig mange, enten man vil det eller ikke. Og William Frehov Sande tok seg en prat med enmannsbandet om albumet som har satt dype spor.
1: Et av albumene som gjorde størst inntrykk på meg som ung gutt på midten av 90-tallet kom I 1996. Og lite visste jeg som 12 år gammel snørunge at det kun var en mann som stod bak bare Egil Band.
2: Jeg trodde nok det kunne ha potensial til å gå helt greit, men den gikk nok, altså den solgte jo til gull, og den lå på VG-lista et halvt år og sånn. Og det var nok mer enn det jeg hadde sett for meg.
1: Og I tillegg til gullplate og mange uker på VG-lista, ble debutalbumet til Bare Egil Band, absolutt ikke Bare Egil Band, Spellemann nominert. I år fyller albumet 30 år, og Egil Hegerberg, mannen bak enmannsbandet, hadde låtene, men rockeformatet I hans daværende band Gartnerlosjen var ikke noe for bare Egils finurlige visesanger.
2: Jeg kunne ikke så mye rockegitar, jeg visste ikke helt hvordan man lagde låter, så ofte så endte låten min opp som litt sånn der plunkete visesang, som bunker opp, som ikke passet inn I Gartnerlosjen. Så jeg spilte de ofte på litt sånn fest og rundt forbi, og merket at jeg fikk jo god respons på det, så jeg hadde vel en slags idé forholdsvis tidlig kanskje om at det var et material der som kunne være populært. Men det var litt sånn seig materie for meg, fordi at jeg ikke da hadde et band, og det å bare spille med kassgitar rett inn, litt sånn dårlig kassgitar og litt halvskjev vokal, det virket litt tynt. Så det lå litt I skuffen ganske lenge, altså. Det var en sånn gradvis prosess. Det var vel Audun Tylden som etter hvert overbeviste meg om å få gitt ut det.
3: Jeg gjør ikke det motsatte av det som vanlig, nei, jeg gjør det motsatte av det igjen, og det motsatte av det som vanlig, ja, det jo det vanlige din.
4: Jeg hørte albumet mitt første gang da jeg var 12 år. Jeg var på sommerferie hos mitt 3 år eldre søskenbarn, og han hadde nettopp kjøpt albumet. Jeg ble helt slått I bakken av alle fiffige tekstene og absurde tekstene, for jeg hadde ikke hørt noe lignende før. Hva var det som gjorde at akkurat denne plata traff så voldsomt blant, ja, først og fremst unge kanskje på 90-tallet?
2: Ja, det nok inne på noe at du ikke hadde hørt noe lignende før. Det var jo mye mindre tilbud av alternative uttrykksformer på den tiden da. Jeg hadde nok vært veldig flaks med timinga. Det jo en ganske velprodusert plate, låter bra. Jeg hadde bunkret på en del forskjellige låter som spriker litt I alle retninger.
3: Speideren kjempefin, jeg glad I speiderforeningen min.
1: Og med låta som Speideren, Kawasaki 500, Det vanlige og Sko, absolutt ikke bare Egil Band blitt en vaskeekte 90-tallsklassiker. Og kanskje aller best huskes albumet for en dyster allsangfavoritt om en uheldig mann. Og så Arne. Hjernen tyter ut av en digersprekk, begge øya spretter ut. Hva tenkte du når du skrev denne låta?
2: Den låta skrevet under en forelesning I norsk litteraturhistorie sent 1800-tall, tror jeg. Som var en ganske kjedelig forelesningsrekke, så jeg skrev den for å... Jeg klarte ikke akkurat å fokusere på forelesningen, kanskje, men jeg klarte I hvert fall ikke å sovne, da. Musikken var tenkt å være mer en sånn type langsom doom-rock-låt. Når jeg da kom hjem og skulle sette meg ned med gitaren, så visste jeg at jeg kunne ikke spille langsom doom-rock, så da ble det C, F og G og en munter melodi I stedet, og pipstemmen kom av seg selv, vet ikke hvor den kom fra.
4: Angrer du på at du ga sangen din stemmen, eller?
2: Ja, så jeg var jo ung og dum og trengte penger, liksom. Så klart jeg angrer nå.
3: Jeg ser ikke ut, det bare stjerne som nektet å skinne.
1: Og selv om bare Egil sjelden spiller hele albumet live, dukker klassikeren stadig opp. Men en låt prøver han helst å styre unna.
2: Jeg spiller veldig sjelden tagging, fordi at den gjorde at jeg skrek meg ut og ble hes. Så den gjorde det trøblet å holde flere konserter.
3: Tagging det aller, aller tegneste jeg vet. Det dødt jeg var.
4: Hvordan skal vi få ungdommen I dag til å få opp øynene for det her legendariske albumet?
2: Jeg spiller helvetes mye skolekonserter, rett og slett. Mye rundt I den kulturelle skolesekken og spiller da, om ikke noe annet fra det albumet, I hvert fall Arne da.
4: Hvordan reaksjonene til ungene da?
2: Nei, de... Arne og Bæs I skjegget, det to låter som, som barna stort sett har et forhold til. Det populært, det.
0: Og det vel den siste nevnte jeg har et forhold til også. Det var William Frejov Sande som har tatt seg en prat med Egil Hegerberg 30 år etter at albumet Absolutt ikke bare Egil Band kom ut. Og en av låtene på albumet låta Sko, som ble skrevet på en halvtime. Bare Egil fikk med seg den meget innflytelsesrike komponisten Egilmann Iversen på låta, og det høres.

folk er barbeinte om. Det er de som ikke har noen sko på. Og det kan jo selvfølgelig være helt greit for noen.

drekk, ja, drekk hver gang han sa sko, da vet ikke om han kommer hjem I kveld, altså det var bare Egil Band sin sko. Håper du fortsatt har en fin tirsdagskveld. Vil du sende meg en liten sommerhilsen, eller om du har noe på hjertet? Kanskje du en av dem som liker å gjøre ting alene og har en historie på det, eller vil fortelle en om en konsertopplevelse? Appen heter I hvert fall NRK Radio, og der det å taste inn det du føler for.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Alex Warren sin Before You Leave Me, og du skal få enda mer musikk enn I kveldsåpen straks. Jeg håper du nyter sommerkvelden. Det veldig stas å holde deg med selskap, I hvert fall. Og du enten en person som lener deg tilbake I kveld, eller I farta ut på veien, så skal vi ta en tur ut I trafikken og sjekke om hvordan det står til der. Det ser I hvert fall ut til å flyte fint. Noe veiarbeid rundt på Europaveia nå om sommeren. Det her kan du få en oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. Vil også ta med en melding fra Fjøsdalen tunnel I Flakstad, Nordland. Den det tunnelvask og gjennomslipp hver hele time. Tunnelvask var et nytt ord for meg. Hadde ikke tenkt på at de også selvfølgelig må vaskes, og jeg lærer noe nytt hver dag. Nå skal du få Mai sin Try Not, Try to Forget You.

Og det sang Mai I låta hennes Try to forget you. Du hører på NRK P1 og det jo selvfølgelig sommerstemning og sitter her en kveld I radioen din. Det så trivelig og jeg har fått en flere fine meldinger. Tenkte jeg skulle lese noen. Elin skriver Hei, hei, jeg står på en krakk og maler gjesterommet. Det går fra blått til terrakotta. Den fargen må jeg søke opp, for det vet jeg faktisk ikke om jeg vet hva. Eller om terrakotta noe spesielt. Nå kan jeg dumme meg skikkelig ut. Vi går videre I hvert fall. Hun skriver at ute regner det og temmelig surt, mens her inn så det lunt og varmt. Jeg koser meg med kveldsåpent som selskap. Takk for et godt program. Sommerhilsen fra Elin. Tusen takk, Elin! Veldig hyggelig. Gjerne send meg en ny melding og forklar hva terrakotta for noe. Harry skriver også Hei, ønsker deg fortsatt en god sommer og gå på konsert. Jeg synes alltid det artig å gå på konsert. Og så skriver han jo at han håper været blir bedre I Trondheim. Det får vi virkelig håp, altså. Fordi det føles ikke akkurat ut som en sommerkveld nå. Og veldig trist at jeg har fortsatt ikke fått mitt sommerbad enda. Det har vært en sommer uten bading, og da det jo virkelig ikke sommer. Det trist. Vi skal også ta med en melding fra Marielle, for I dag så har jeg spurt kunne du ha fire på konsert eller festival alene? Hun skriver at hun var på Pitbull-konsert I Amsterdam I fjor. Etter å ha hatt hele ungdomstiden med hans musikk, gjorde hele konsertopplevelsen til en skikkelig fest, og det føltes ut som å være på verdens største bar, hvor stemningen var helt I taket gjennom konserten. Skikkelig bonus at Shaggy var oppvarmer også. Så for å mimre litt tilbake til Marielle sin konsertopplevelse, så skal vi høre den beste VM-låta, spør du meg. We are one av Pitbull, selvfølgelig.

Pitbull, Jennifer Lopez og Claudia Lett med We Are One. Takk for at du fortsatt med den her tirsdagen. Klokka har vært I 21.42 militær tid, som jeg liker å si, og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 10. Det var litt forvirring for meg I stad da Elin sendte meg en melding om at hun sto på en krakk og maler gjesterommet. Det skulle gå fra blått til terracotta. Terracotta har jeg aldri hørt om I mitt 23 år gamle liv. Men jeg lærer jo noe nytt hver dag, og Karin skriver også at «Hei, jeg har også terracotta på kjøkkenveggen mine. En god, varm farge». Så nå har jeg I hvert fall skjønt at det en farge, og nå ser jeg Elin og skriver at det en varm, rødbrun farge som brent keramikk uten tilsatt farge. Og terracotta betyr brent jord. Men en gang jeg søkte opp det, så var jeg sånn, ah, det gir mening. Det så hyggelig med meldingene som kommer inn, og at du hører på. Håper du koser deg med musikken. Markus skriver også at han hilser fra Markus og Marie I teltet, de spiller kort og hører på, og I morgen skal de klatre I fjellet. Lykke til med det! Og heia kortspillingen, for håper det ikke blir noe dårlig stemning. Monika skriver også at jeg burde ta sommerbadet I Trøndelag, fordi det varmere I sjøen enn I lufta. I dag så målet hun 17 grader I sjøen I Nærøysund, nei I går, og I lufta så det 12 god bading. Det dårlig. Det ikke sånn det skal være, men kanskje det faktisk at jeg må bade, så jeg må jo bade I løpet av sommeren uansett. Nå skal du få en låt som tar det litt nepp på henne I NRK P1, men med to stemmer som skikkelig gåsehudfaktor. Det Ingebjørg Bratland og Espen Lind.

av Salt and Peppa, litt eldre låt, og nu skal vi over til helt ny musik, fordi på fredag så kom Gracie Abrams ut med et nytt album, og albumet heter Daughter from Hell, og popsangeren sitt tredje studioalbum. Og nu venter også en lang turné i Nord-Amerika og Sør-Europa. Men artisten som særlig kjent for sine gode tekster, og spesielt dem i sjangeren kjærlighetslåta, har gitt fansen et lite kinderegg i en av de nye låtene sin. Sangen Imaginary Friend nemlig skrevet i lag med kjæresten hennes, skuespiller og superstjerne-kjekkas Paul Mescal.

0: Imaginary Friend en låt som går rett inn I følelseslivet til Abrams. Den handler ikke direkte om kjæresten Paul, men låta går mer inn I en tid da sangerinnen hadde skipt og så på den hun elsker som en slags fantasivenn. Og I et podcastintervju med New York Times deler sangeren at hun ikke hadde noe lyst til å legge skjul på at den nåværende kjæresten var med på å skrive låta, selv om hun visste at det kunne åpne opp for litt kritikk.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that is a part of my life that brings me so much peace and joy and I'm not gonna like pretend like that's not true.
0: Og kjente du igjen navnet Paul Mescal, men husker ikke helt hvor du har sett denne fyren, så kan du vite at han spiller blant annet I den suksessfulle BBC-serien Normal People fra 2020, og han var hovedrollen I blockbusteren Gladiator 2, som kom på kino I 2024. Men så viser det seg at han så visst kan skrive sanger også. Så nå skal du få hele Imaginary Friend.
2: Felt you

kitchen, but you were unaware. Det var Gracie Abrams sin Imaginary Friend, en helt ny låt, altså der av godeste jenta som hadde skrevet I lag med kjæresten sin, Paul Mescal. Superstjernen, gjerne google han hvis du ikke husker hvordan han ser ut. Klokka den går dessverre alt for fort, fordi nå kveldsåpent over for I kveld, men jeg har koset meg som bare det. Navnet mitt Vilde Pettersen, og nå straks så tar Jonas Bergløv over og spiller deg inn I sommernatta. Det blir bra.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter I Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpnede styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han allerede en sentralleder I det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren I Ukraina ble fjernet. Det utløste protester I gatene over hele landet. Oslo Domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste I morgen. Det da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk I kyrkja den gangen og står klar I år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida, aldri glemme. Og sorgen ikke over. Hatet ikke over, rasismen ikke over. Det normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet I ettertid av brannen I Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden I moderne tid I Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som skjedd I ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt I Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som som enten importert eller blir solgt I Norge, som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer I kraft senest I desember I neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det nødvendig, så må de også stoppe varer på grenser eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde I nyhetene I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommer med NRK.

Veronica Maggio er mandagsbarn på en tirsdag I NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, det hyggelig at du innom. Håper du har hatt en fin dag også, uansett hvor I landet du måtte være. Og med et vær som spenner seg fra strålende sol til nærmest høstvær, så skal jeg være forsiktig med å anta hva du har brukt sommerdagen på. Men det jeg kan si at vi skal klare å få dyttet ut litt sydenfølelse gjennom radioen. Uansett. For eksempel med en av Ramones sine nye «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang hvert øyeblikk» etter Louis Armstrong.

0: sommerlig stemning fra Ramon på NRK P1. Han slapp jo albumet sitt Ramuelo i mai. Det ble møtt med gode tegnekast og lovord fra anmeldere. Og at det ble nettopp sommerlig musikk kanskje ikke så veldig rart når inspirasjonen til å skrive låter bare plutselig ramler over deg. Når du ligger på stranda.
1: Altså jeg lå på solsenga i Hellas, for jeg hadde en ferieuke i fjor, og så var jeg sånn, nå skal jeg bare ikke jobbe og bare chille og spille. Jeg kom jo rett fra og spilt masse festivaler, og så har jeg aldri jobbet så mye som denne uka, for da ble jeg så inspirert av, ok, dette vil jeg skrive, dette vil jeg gjøre, ok. Så jeg ringer liksom Svenning og Jens da, som er pianist og gitarrist i bandet mitt, og så produserer de også, hvor jeg var bare sånn, du, skal ikke vi bare prøve å lage noe, liksom?
2: Ja.
1: Vi har tatt med hvor gøy vi har det når vi på en måte henger og på tur inn i studio, og så prøvde å bare ha det veldig gøy med det. Og så har det vært veldig fokus på å vise litt mer av hvem jeg er, fordi at når folk møter meg, så kan de tenke, hei, du var mye morsommere enn jeg trodde. Og jeg bare sånn, hæ? Og har jeg et uttrykk for at jeg ikke er det? Ja, det høres bare ut som du gråter og har det så trist og er så usikker. Og jeg bare, nei, det absolutt ikke hvem jeg er. Det mest hvem jeg er liksom når jeg på rommet da, skriver og er i mitt eget hode.
2: Ja.
1: Men når jeg ute der, så kan jeg ha det gøy, altså.
0: Han sier også at det fort kan føles litt corny å skrive sanger som ikke triste. Og det har han jo kanskje rett i, men så det også greit da å endelig få en litt blidere variant av Ramon også.

Hella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Og det nok en del som kjenner på savn etter noe mer, nå som fotball-VM ferdig. Et VM som har fått til noe som nesten ikke går an lenger, nemlig det å samle landet rundt et leirbål. For nå som alle strømmer det de vil, når det passer, så det jo få serier som alle ser. Nettaviser oppdateres konstant, så det går en stund mellom hver store snakkes der, og algoritmer i sosiale medier. Da ser vi jo nesten ikke noe av det samme lenger der heller. Men så dukker det opp noen øyeblikk av og til, og et jeg husker veldig godt på en måte fra en helt annen planet, et helt annet univers enn fotball-VM. Det var da, i gåsøgne, alle så Eurovision-finalen fra Fornebu for 16 år siden. Og da husker jeg at vi i forkant brukte kanskje for mange gymtimer på skolen til å lære oss dansen til pausenummeret. Jeg tror det var en gave til gymlærere uten rytmesans at det ble publisert videokurs av en ordentlig koreograf til det som jo var en ganske enkel dans som de aller fleste kunne slenge seg på. Og jeg lurer på om ikke et par av movesa fortsatt sitter inne til denne sangen her. Det I hvert fall noe pil og bue, noe knipsing ved hoftene, noe fugledansaktig og strekke ut armene I en bue I Glow fra Madcon.

Kapteinen og 10.000 på NRK P1 som elsker norsk musikk. Og mer av det skal du få nå fra Jæren og en dame som heter Alida. Hun møtte jeg faktisk helt tilfeldig en gang på ferie i Los Angeles, California. På et kombinert taco- og karaoke-sted. Det anbefaler jeg varmt norske restauranteiere å prøve seg på. Den komboen funker sikkert her også, for det var like harrig som det var morsomt å være der. Og da husker jeg at jeg så Alida på en litt sånn dårlig belyst scene synge en cover av Jolene. Og så fikk jeg da skravle litt med både henne og gjengen som hun var med senere. Det var da en god håndfull skandinavere, pluss en islending, som alle hadde fløyet over Atlanteren, funnet seg hver sin lille leilighet, og rett og slett bare bestemt seg for at nei, jeg flytter hit jeg, og prøver lykken som artist, eller låtskriver, eller produsent i verdens underholdningshovedstad. Og nøyaktig hvordan det gikk med karrierene deres, det var vel litt opp og ned. Noen hadde jo klart allerede å få seg gullplate på gullplate, og nok dollars på konto til å kjøpe seg hus med basseng, mens andre antageligvis måtte kaste inn håndkle til slutt. For Alida sin del, så fikk hun året etter, vi spiste taco på vestkysten i USA mens hun sang Jolene, en nummer en hit i verden da hun sang på Robin Schulz sin låt In Your Eyes, skrevet av blant andre Gaute Ormåsen. Og den låta du skal få høre nå er vel fra tida før alt jeg har bablet om nå, så du kan egentlig bare glemme det. Den heter Something About You, og du får den på NRK P1. I love the way

Thank you.

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar sin elsker deg på NRK P1. Jeg Jonas Bergløv, veldig glad for at du har fått på enten radioapparatet eller appen NRK Radio og står og følger med meg enda lenger inn I kvelden. Vi skal veldig snart en tur til nummer 10 I Downing Street I London, hvor en ny statsminister flytter inn. De bytter jo statsminister I Storbritannia oftere enn jeg bytter gardiner, og det har jo flere ganger dukket opp veddemål på hva som holder ut lengst av statsministeren og en helt tilfeldig ting. For eksempel kjørte jo avisa The Daily Star en direkte sending med en isbergsalat for å se om Liz Truss klarte å holde på jobben før salaten rotna bort helt. Og det klarte hun ikke. Det var isbergsalaten som vant. Denne gangen så det en som heter Larry som blir satt opp mot britenes nye statsminister. Men hvem denne Larry og hvorfor internett lager plakater om denne store kampen, om hvem som holder ut lengst, det skal du få høre om et par minutter.

til Lara og sjelen på NRK P1. Nå har britene fått seg en ny statsminister. Andy Burnham tok Kong Charles I hånda I går, og nå den sjuende personen som får bære titelen statsminister, og ansvaret som følger

Anna Lille med Deathbed på NRK P1. Du, I dag så har det jeg tør påstå verdens mest kjente nordmann akkurat nå feiret bursdagen sin. Han droppa roing på land på Slottsplassen for å heller være på en luksusjåt I Italia. Må jo innrømme at det ikke så veldig vanskelig å forstå det valget. Vi snakker om Erling Braut Haaland. Fyller 26 år I dag, og han jo ikke da bare kjent som fotballspiller, eller som motikon eller småbarnsfar. Nei, han kan nå også bruke titeln artist. Hvor bra han synger, det tror jeg ikke vi trenger å ta en lang diskusjon om, og det spiller uansett ingen rolle, for med Kygo sin hjelp så han nå på topp på Spotify I Norge, fått høye plasseringer I Sverige, I Finland, I Østerrike, Estland og Island også, og det med låta Kygo Jo.

dette årets spillemann da? Det står ikke på selvtilliten til Haaland selv I hvert fall. Han sa til VG I 2018 at originalen ble til på en samling hvor de kjeda seg litt, og at de fant ut at de hadde et annet talent enn fotball, og at det var å synge. Ja, det jo sikkert en fin egenskap det å kunne snakke seg selv opp litt. Vi kan I hvert fall ikke ta fram medlemskapet I klubben for de som har nådd toppen av norske hitlister, og da han jo I samme klubb som denne gjengen her. Det lille oss, rett og slett livet på NRK P1.

Det vil oss, rett og slett livet på NRK P1. Ja, Jonas, det veldig fint å ha deg med I kvelden som fortsetter med litt Madonna og Vogue etter NRK Nyheter klokka 11. Frem til det, Lisa Nilsson, himlen rundt hørnet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth i en høring i senatet i dag. Han er der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen er også dyr for amerikanerne i det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon i Arlington i Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo er verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. plass i kåringa, som til dømes Trondheim er for lite til å bli inkludert i. Seoul i Sør-Korea er derimot reknet som den beste byen å ta studietid. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo i kåringa. De er på 25. og 28. plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltann ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken i Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der i førre veke. Og kapteinen er nok en farlig mann, men han er også populær. Han spilte for fullstappa amfi i hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Zimmermann med Riper I Lakken på NRK P1. En låt du kanskje har hørt live på en festival, hvis du har vært på det I løpet av sommeren. Zimmermann selv I hvert fall veldig fornøyd med å ha denne her på repertoaret sitt.
1: Det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Man hører jo mange steder at sånne menn gråter ikke og sånn da, og det stemmer jo mange steder og I mange generasjoner. Jeg vet ikke om det stemmer for norske menn 25 I så stor grad lenger. Jeg føler at man har kommet et stykke på vei, men det jo definitivt mange menn der ute som mindre følelsesmessig tilgjengelig, tror jeg, enn de fleste damer, så... Så ja, kanskje hvis man kan så et frø da, som gjør at noen flere menn på min alder og menn I alle aldre vil være litt mer åpne om sine riper, så det bare bra.
0: Og Zimmermann jo å se og høre et par steder til rundt om I landet de neste par ukene og månedene. Han spiller på Rørvikdagen til helg allerede, og så står festivaler I Sande, Stavanger og Tromsø for tur etter det. Og der det jo spennende da, å opptre for folk som ikke nødvendigvis har kommet dit for å se han.
1: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg fram, og også... Litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter, bare å prøve å... vise alle hvor gøy jeg synes det selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det, eller ikke føler det.

Hillary I kvällen på NRK P1. Jeg til Jonas Bergløv, håper de siste minuttene av tirsdagen fine mot deg, og at du fin tilbake. For det det ikke alle som nødvendigvis. Og det merker flere av de som bruker skoleferien sin på å prøve seg I arbeidslivet. Og jeg tenker at da kan det jo være greit, selv om man kanskje anser seg selv som en hyggelig, fin person, å få en liten påminnelse på hvordan man bør møte sommervikarene som du finner I butikker og kaféer og på andre plasser I sommer. Du skal få noen oppfordringer faktisk om cirka 7 minutter.

0: Robbie Williams med Angels I NRK P1. Har du tenkt på hvorvidt du en engel når du står der I butikken og trenger litt hjelp? Eller om du da møter en litt stressa eller usikker servitør på kaféen for eksempel? Jeg tenker jo at uavhengig av om du og jeg selv synes at vi hyggelige I møte med vikarene, så kan det være greit å høre litt om hvordan noen av dem opplever hverdagen sin nå I sommer. Ja, for du finner unge sommervikarer overalt I landet, og som om det å være helt fersk I en jobb ikke var vanskelig nok fra før av, så hjelper det jo ikke å møte kunder som ikke tar deg helt på alvor.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe, og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre «Kan du hjelpe meg?» I stedet for «Nå må du hjelpe meg?» Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Litt mer tålmodighet, det notert. Reporter her, Birte Camille Austad Øen. Du hører kvelden på NRK P1 nå med Theos, Didn't See It Coming.

har spilt sammen I 34 år. Bandet som jeg forbinder med sommer, selv om de egentlig ikke har noen sommerlåter, så vidt jeg kommer på hvertfall. Men de har blitt en slags selvfølge, enten da ut av en liten høytaler på stranda eller I båten, eller når noen drar frem gitaren rundt bålpanna en ikke fullt så varm sommerkveld. Låter som På fredag og Drømmedame og Livet helt alright og ikke minst Kursiv tipper jeg de aller fleste kan slenge seg på. Og de holder det fortsatt gående, gutta I Trang Fødsel, som I år har sluppet sang med Synne Sø Jeg. Du skal få høre «Håper at jeg aldri blir for stor» etter Despacito.

0: Trang fødsel på NRK P1. De jo blant mange norske band og artister som å se på festivaler rundt om I landet I år. Og vokalisten I Trang fødsel, Hans Petter Aaserud, synes jo selvfølgelig at det en ganske takknemlig jobb å ha.
1: Fordi det jo bare glade folk. Vi kommer jo der hvor det fest, liksom. Og folk I sitt aller beste humør. Så man reiser egentlig bare rundt fra fest til fest og der hvor det gøy.
0: Og de har garantert spilt eller kommer til å spille I nærheten av der du bor I løpet av sommeren. Og det samme gjelder for eksempel De Lillos og Posttrobygget. Derfor det en ting vi nordmenn kanskje litt for glad I, så det... Nostalgi, og det vet jo festivalarrangørene veldig godt også, at det kan lønne seg for dem å ha noen allsangvennlige trekkplastere. Men så kan jo ikke disse holde på for alltid heller, og det litt rart å tenke på at framtidens nostalgi kommer til å være folk som for eksempel han her, Alan Walker, der Alone på P1.

Den heter Love Love. Du fikk den I kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv. Husker du din første sommerjobb? Plukket du bær, eller stod I kiosken, rydda på lagret, kanskje passet barn, eller leverte avisa? Du har sikkert både gode minner og noen viktige lærdommer fra den første turen din inn I arbeidslivet. Men så har du de jobbene igjen som jeg lurer på om du ikke kommer til å lære noe som helst av, men garantert kommer til å ha mange historier fra. For midt på Times Square I New York så valgte TV-kanalen Fox å sette opp en stue med sofaer og svære TV-er som viste fotball-VM som et slags PR-stunt. Og det jo ikke en ordentlig TV-stue hvis ikke du har masse folk I den, og det var mange som hadde lyst til å sitte der. 6000 personer søkte, 2 fikk til slutt jobben, og jobben bestod av å da sitte inne I dette glassburet I 34 dager og se 104 kamper, og da underveis filme reaksjoner og snakke med fans til sosiale medier. En av de 2 som satt I det buret sa opp jobben sin som servitør på dagen, flyttet fra Florida til Manhattan for å utføre da I gåsøgne jobben, og det kanskje ikke så rart når månedslønna da ligger på rett under 500 000 kroner. Litt usikker på hva slags erfaring de tar med seg, men det spiller kanskje ikke så stor rolle når man sjekker kontoutskriften sin etterpå.

Som eit løv I eit vindkast, det synger Hellbillies I kvelden på NRK P1, som veldig snart blir til natta på P1. Det betyr at jeg må ture av gårde nå. Jeg heter Jonas Bergløv. Vi høres plutselig igjen. I morgen det navnebror Jonas Tomter som runder av dagen med deg. Og bare en liten oppfordring, sånn helt på tampen. Nå vi jo rett ved en veldig spesiell dag I Norge. 15 år siden terroren 22. juli. Så jeg ville bare si, ta litt ekstra vare på de rundt deg. Og vær gjerne litt ekstra grei med de du måtte møte eller diskutere med. Helst alltid, men spesielt I morgen. Phil Collins skal spille fram mot NRK Nyheter midnatt. Her Can't Stop Loving You på P1.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester I gaten over hele landet og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket I stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten I Vestfold. Ordfører Kristina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn I lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her I Horten at han nå borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne I Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemner etter seg.
0: Og det var reporter Veronica Westrin. Det nå stor fare for at krigen I Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene I Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal I Libanon.
3: Absolutt, de en av de nærmeste allierte Iran har I denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen I Jemen startet for mange år siden. Houthiene et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det Houthiene fullt I stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer I kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer på NRK P1. Got introduced to you by a friend.

Pianoet til Jake ut, Golden Hour het hans låt, og så var det barnestjernene våre da, M2M, Marion Ravn og Marit Larsen. Aller først, Don't Say You Love Me. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og jeg klar for en times tid med Nattradio. Velkommen inn.

man blir jo nesten like rørt hver gang man hører Halvdan Sivertsen synge Sommerfugl I vinterland. Ja, vakkert. Før det var det Camilla North som sang vakkert hun også. Som du du fikk begge her I nattradion. Og en av grunnleggerne av The Eagles kan feire bursdagen sin I dag. En av de temmelig få trommeslagerne som også vokalist I band. Ja, og for en stemme han har, og den skal du få høre straks.

Mysterious Ways, syng YouTube. Ja, jeg nevnte jo grunnlegger av The Eagles I sted, og det var jo to kamerater som startet bandet tidlig på 70-tallet, Glenn Frey og Don Henley. Og det Henley som hovedperson I dag, for han har bursdag. Det 79 lys på kaka hans. Og Eagles var jo et av de største bandene I historien, med over ja, 150 millioner solgte album, minst. Og noen av disse dollarene har vel kommet inn på Henleys konto også, tenker jeg. Og da gruppa tok en pause I 1980, så gikk han jo videre på egen hånd og hadde flere slagere for seg selv. Og en skikkelig sommerhit har han også, så da tar jeg fram den.

My Heart Is Yours, ja, det var Eurovision-låta til Didrik Solitangen, og før det var det Vilde Kjosås som lurte på om du var sikker. Ja. Og det bokstaven M som sentral når det gjelder dagens navn, for alle som enten heter Malene, Malin eller Mali, de kan kose seg litt ekstra, fordi de har navnedag. Og en Malin jo Malin Pettersen, musiker og låtskriver og artist og radioprogramleder, også i NRKs Cowboy i sin tid, også bandmedlem, for hun med i Lucky Lips, et band som virkelig tar roots-musikken på alvor. Men hun har også gitt soloalbum, og da får hun representere navnedagen med en låt derfra.

Who am I? Sang Malin Pettersen, og det fikk hun fordi alle som heter Malin, Malene og Mali har navnedagen sin I dag.

0: False Alarm, ja, det var Becky som ble invitert inn av Matoma til å synge den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Litt Friends-musikk der, The Rembrandts er det som spiller I'll Be There For You. Og nå er det Synnøve som gjenstår på spillelista, mens Nils Ågen Onsdag skal ønske deg riktig fin onsdagsnatt videre, og takke så pent for laget.
1: Høyre til lik med deg alle ei, at du tok om med deg heim, synes du sitter var litt fort. Nå har jeg fortsatt til å logge inn på Viaplay-kontoen din, og innrømme at det gjør litt vondt.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen I landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president I det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile I Ukraina har økt med 37% I første halvår I forhold til samme perioden I fjor. Årsaken et økende antall droneangrep. Det blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede I løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt I brannen I Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Delevon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere I dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det tydelig klart hvordan det.
2: En innsamlingsaksjon opprettet til støtte for familien. Og de sier at de svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det flyforbud over brannåstedet I Krokstadelva. En mann anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger I hodet med hammer I sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten I Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera I boligen. En 28 år gammel mann nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet enda ikke motivet. Widdecombe var I mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.